Craig David, Seven Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ju ändå 8 av 10 rätt. Det får vi vara nöjda med. Det var svårt. Vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när det i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fäbless för att bara ha liksom färger på sina skivor, och så har de gått så liksom under namnet Teal Album och såna saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer upp backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höstfilmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves, Mexico Honey, här i Radio Sveriges Radio, vaken med P3 och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får jättegärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på. Det är direkt en radio från mina hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts, Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med dig, Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på någon låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pot hooks.
2: Yeah.
1: Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommunen och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondant, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våras land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Den är riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så inne i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It's just a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestaden i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
6: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med mig Robert och Frida Tronvik.

Dolly Parton, Shine. Ja, Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That Don't Impresses Me Much, kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med rätta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Och
2: då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hemma en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, så ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
2: Ja, vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp. Nej, okej.
2: Ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren här, nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi nu uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och jag har förstått öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till åtta personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: Det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Och nu, vi har ju haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist. Och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida. Där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenet.sverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

Efter extra fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes of You, eller Can't Take My Eyes of You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platina skiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan för sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vakuum med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Då tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: "Heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar." Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men man kan ju se det på det sättet också, att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen i Island.
0: Det är lätt.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det här visar en mätning från Indikator Opinion där Per-Ole Skog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu? Taylor Swift såklart. I vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer. Du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Och jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriella sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Ja, men jag instämmer även där, Jörgen. Den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram, jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen, men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkarl. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, ja, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen, potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, onskan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Det var, den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sex scen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var ju inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlurar på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring såna här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis, den börjar 4:33 och ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att det som sagt, det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här om veckan.
1: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Okay.
1: Det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Wockner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
3: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också. Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuklandning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10. Och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt roligt. Så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Petri och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna vill att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Ja, rörmokare.
0: Okej. Okej, men då ja, kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Vi får se vad som händer.
0: Ja, gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte vet vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga sådana där direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills han har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man pysslar med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man ser ju knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt att det ska jag göra när jag går i pension?
1: Jag vet. Det kanske är som jag kommer på.
0: Det kanske är en för stor fråga klockan 5:10 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Ja. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Oh, vilken känsla.
1: Ja. Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt. Ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: Är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en störtflod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut, men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har ju fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vakan. Rebecca Björkholm är med från trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Upside Snow med Belinda Carlisle i Vaken med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling. Och det kändes nära, han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32, men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala, inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More Than You Know med Axwell och Ingrosso i Vakan med P3 och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar ju om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också så blir det en del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag. Det är då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sitter...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer vara här under morgon förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här i Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där någon speciella... Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågade igen, vad är de där vita? Ja. Jo, jag är live fortfarande. Vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten- och spillvattensystemet.
1: Ja. Där ser man. bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång. Ja. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa, hej hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. Eller en från jobbet, här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg, vad du hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som händer med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Jag sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
10: A gut feeling of sense of the nation.
11: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
12: Men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
13: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
12: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen. Ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså, ja-sidan, de har ju som slogan ja till att tjao. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer att bli ett jättestort problem, och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidareisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintras så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstat i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i Ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlands Frankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
1: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
2: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
3: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
2: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
4: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
2: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
1: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
2: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
4: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
0: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
5: Nej, inte helt. Inte 100%.
6: När tror du att du kommer bestämma dig?
5: Lite innan tror jag.
6: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
7: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
6: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
0: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
8: Och vi som

0: Under morgonprogrammet här i P4 Kalmar, vi heter Micke, Emma och Gabriel. Den här morgonen kommer vi börja i Målilla. Vi ska titta till den där välkända termometern som varit paj hela sommaren. Men först en koll på läget i trafiken. Då säger vi god morgon till Henrik.
1: Det har varit en lugn start på den här morgonen. Inga problem på vägarna vad vi känner till just nu. Och ska man åka med tåg så ser det också bra ut. Tågen, de rullar enligt tidig tabell. Tipsa oss kan du göra som vanligt på 020 999 444.

0: Liamo är först ut den här fredagsmorgonen med Breakthrough the Ceiling. Du Gabriel, det uppstod ett bråk på en krog på Kvarnholmen i Kalmar i natt.
1: Och två personer ska ha börjat bråka med varandra, vilket senare ledde till misshandel. Ordningsvakt på plats ringer polis, men när de kommer fram där så är bara den misshandlade personen kvar på platsen. Han förs till sjukhus med en skada i huvudet. Mer än så om hans skadeläge, det vet vi ännu inte. Och polisen har ingen gripen, men man har upprättat en anmälan om misstänkt misshandel här.
0: Kenneth Karlsson i Kalmar, som blev blind över en natt för 1,5 år sedan, har haft problem med att få de insatser från kommunen som han skulle behöva.
1: Men här om veckan så kom faktiskt en positiv vändning. Kenneth fick träffa en kontaktperson som han fått beviljad av kommunen och som han kommer få träffa 4 gånger per månad.
2: Bara för att kunna komma ut och kunna, ja, men kunna gå och fika eller, ja, men bara gå på stan, ta promenader, och det kommer betyda oerhört mycket för mig.
0: Och det har ännu inte kommit någon ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd.
1: Norska kungahuset, de meddelade ju sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat, och tidigare under gårdagen så kom ju uppgifter då om att kungens hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Det norska folket har ju reagerat, varit ute på gatorna och ja, men på något sätt sörjt och visat sitt stöd här, ända långt in på natten vad det verkar.
0: Vi ska också kolla läget i Nepal, där antalet döda efter den här naturkatastrofen i veckan nu stiger till 469.
1: Det här uppger polis i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många saknas fortfarande och ett intensivt sökarbete pågår fortfarande.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Sia med Unstoppable. När vi pratar värme i det här landet, då hamnar ju ofta Målilla i centrum. Men den här sommaren så har det väl nästan legat lite av en sorg över orten, Emma.
1: Ja, för Målillas landmärke. Ska vi bara låta den här oljebilen passera. Den stora termometern som står i rondellen, den utsätts ju för skadegörelse i början av sommaren och har inte fungerat. God morgon, Anders Dahlström.
2: God morgon.
1: Du är ordförande i Målilla Gårdvedas samhällsförening och vi på P4 Kalmar träffade ju dig i slutet av juni. Då var termometern paj. Vad är statusen på termometern just nu?
2: Just nu så har vi ju fått själva temperatur och klockslagen är ju fungerande och lagad. Det var det som kabelbrott hade blivit gjorda.
1: Vi står ju precis vid rondellen, det hör man ju på morgontrafiken som är igång. 12 grader och så lyser de här röda strecken. 6.14 är klockan enligt termometern. Men det blå är inte igång. Vad är felet där, Anders?
2: Det är sådana här ledslingor och som vi har beställt nya och ska monteras tillbaka eller monteras dit nya. Så fort vi kan här nu, vi hinner.
1: Men de har egentligen ingenting med kabelbrottet att göra. Men känslan hos dig att termometern lyser och är igång, hur är den?
2: Det är viktigt, för det är många som det engagerar det här med ja, väderlek och temperatur och det här. Det har stort intresse.
1: Ja, hur känns det för er att hela sommaren har den varit slocknad?
2: Ja, det har inte varit bra. Och det märker man ju också alla häst nu när det är på sommaren, när det var så nära värmerekordet ett tag där då. Och då var det ju också många människor som undrade om inte varför det är lagar som man inte kan läsa och se.
1: Ja, har folk hört av sig till er om att den inte har funkat?
2: Ja, det har de gjort.
1: Vad har de sagt?
2: Men som sagt var, vi har försökt att få, men på grund av vissa orsaker så har det dröjt på semestertider och inte fått det gjort.
1: Det är ju tre, så tolkar jag den här i alla fall, tre bandyklubbor som står här och så är det en bandyboll under till och en som lyser där i toppen. Blev det kostsamt för er samhällsförening att laga den här termometern, Anders?
2: Vad den kostar?
1: Ja, blev det kostsamt att laga den?
2: Nej, det var inte så farligt faktiskt. Det var ju tre kablar som saboterats och liksom klippt av kablarna. Och nu har jag ett lokalt företag här då som har ställt upp och hjälpt oss med att fixa till det här.
1: Så någon var inne i rondellen, cirkulationsplatsen, och mocklade med kablar, klippte av dem, men nu är det ordnat igen. Det här är ju ändå någon form av sabotage. Har ni gjort en polisanmälan?
2: Ja, vi har gjort en polisanmälan och sen får vi se vad det leder till, det vet inte jag, för det fanns ju ingen vittnen. Jag vet inte om det hände mitt på i natten eller det var inte så många som såg det när det gjordes.
1: Tror du att polisanmälan kommer leda till något då? Det låter inte så riktigt på dig.
2: Det är inte så stora förhoppningar. Nej.
1: Men finns det något sätt att skydda termometern mot att sånt här sker? Eller får man bara värdja till folks goda vilja att inte sabotera så att säga?
2: Ja, det är nog lite så som det sista där. Att man får hoppas att folk inte ger sig på sådana här saker som är så onödiga. Det är så bortkastade saker som, ja, inte leder till någonting egentligen.
1: Blir du orolig för att det ska hända igen?
2: Ja, jag hoppas verkligen inte att det ska hända en gång till.
1: Men nu är den igång. Så ja. Känslan, Anders, för dig när du ser den här i morgondimman. 6.17 står det nu. 12 grader. Hur är den?
2: Ja, det känns ju roligt och bra faktiskt att det fungerar. Och man kan läsa temperaturen.
1: Anders, tack för att vi kunde ses denna tidiga morgon i rondellen, cirkulationsplatsen i Målilla. Där termometern funkar igen. Man blir ju glad, Anders, va?
2: Ja.

Bryan Adams och Mel C med When You're Gone. Ja hörni, den här helgen är faktiskt den sista sommarhelgen. Det är ju då 29 och 30 augusti här lördag söndag. Sen kommer vi in i september redan på tisdag, så det är den sista sommarhelgen. Och därför blickar vi tillbaks lite grann på sommaren 2026 och undrar, ja, vilken var sommarens höjdpunkt för dig? Gå gärna in och kommentera det på våra sociala medier eller skicka ett sms till 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Liselott skriver ju här då att det var en hel dag med mina syskonbarn med familjer. En 10-kamp de emellan med vinster som ingen ville vinna. Bland annat fick man räkna hur många kor jag har i min lägenhet. Det var en härlig och solig dag och de flesta aktiviteterna var utomhus. Och så hade vi beställt lite pizzor. Ja, det lät ju oerhört trevligt den sommardagen, Liselott. Förstår att det var en höjdpunkt för dig. Vilken var höjdpunkten för dig då den här sommaren? Det är det du ska gå in och berätta. Hör av dig på våra sociala medier.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Lillison går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.
3: Låtarna. Känslorna.
4: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
5: Emma Boda.
6: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
7: Pulsen.
8: Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
9: Efter busskaoset som blev...
3: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.

0: Ja, nu är det fredag minsann. Sarek drar upp tempen med genom eld och vatten. Nu dags då för lokala nyheter med Gabriel, och vi ska se till att börja i Kalmar.
1: Det uppstod ett krogbråk på Kvarnholmen i Kalmar i natt. Två personer ska ha börjat bråka med varandra, vilket leder till att en av dem blir misshandlad. Ordningsvakt på plats kallar på polis, men när de kommer fram så är det bara den misshandlade personen kvar. Han förs med ambulans till sjukhus med en skada i huvudet. Polisen har ingen gripen, men upprättar en anmälan om misstänkt misshandel.
0: Så har det kommit nya uppgifter om mordet på en tysk kvinna.
1: Enligt Dagens Hultsfred så hittades en kropp i Hesjöns vatten utanför Målilla den 7 augusti. Alltså samma dag som tyskans kropp också hittades. Men polisen, de vill inte bekräfta att det var där man hittade den tyska kvinnans kropp.
0: Vi byter ämne, för det händer saker kring blinde Kenneth Karlsson i Kalmar.
1: Ja, det började här om veckan när han för första gången fick träffa den kontaktperson han blivit beviljad av kommunen.
2: Ja, men jag kände själv när jag satt där på mötet att jag var väldigt nervös och hade ont i magen. Det var ju något nytt, främmande för mig liksom.
3: Men mötet gick bra och det klickade mellan dem, berättar Kenneth. Kontaktpersonen är ingen professionell av kommunen anställd person, utan en vanlig människa som främst ska bryta den isoleringsliknande situationen i hemmet. Nu kommer de att träffas vid 4 tillfällen i månaden.
2: Bara för att kunna komma ut och kunna gå och fika eller bara gå på stan, ta promenader. Och det kommer betyda oerhört mycket för mig.
3: Och så i måndags blev Kenneth och hans fru Sofie Törning kontaktade av kommunen igen. Nu handlade det om deras ansökan om boendestöd.
4: Vi fick ju ett samtal då i morse där det verkar ha hänt grejer.
3: Nu ska man utreda om Kenneth kan få boendestöd. Ett möte är planerat till nästa vecka. Både ansökan om kontaktperson och boendestöd har de fått hjälp med av en jurist från Synskadades Riksförbund. Framgångar som de här har inte varit kännetecknande för kontakterna med Kalmar kommun under det 1,5 år som gått sedan Kenneth miste synen. Snarare tung byråkrati, avslag och brist på information enligt paret. Så kontaktpersonen och nu samtalet om boendestöd var välkommet.
4: Och Inga blev ju mer både överraskade och snopna idag än vi själva.
1: Reporter här var Kåre Persson.
0: Det planeras ett nytt handelsområde vid brofästet norr om Färjestan.
1: Daniel Fors, som är vd på LV Fastigheter, som äger tomten där Ölandsbron tar slut, menar att det här är ett guldläge där många har velat bygga tidigare. Men mer exakt vad som väntar där, det vill Daniel inte säga.
5: Vi har stort hjärta i det här och vill att det ska bli en fantastisk mötesplats och en entré på Öland där vi kanske inte vill göra ett traditionellt handelsområde, utan vi vill verkligen att det ska gifta sig med den öländska naturen på något sätt här då.
1: Daniel Fors, vd på LV Fastigheter, säger det.
0: Då är det bara att vänta och se då, om det nu ska vara så hemlighetsfullt.
1: Spännande ju.
0: Ja, absolut. Vi håller koll på läget. God morgon säger vi här på P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel är det du hör den här fredagsmorgonen. Men också Henrik på trafiken.
6: Ja, och läget är väldigt lugnt så här tidigt på morgonen. Morgontrafiken har väl inte riktigt kommit igång ännu heller. Så framåt 7-8 brukar det alltid vara mycket trafik, men än så länge då inga problem. Och det är det inte heller om man ska resa kollektivt med tåg nu under morgonen. Tågen, de rullar precis enligt tidtabell. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Men at Work med Down Under är det som du hör den här morgonen i P4 Kalmar, där vi tänker tillbaks på sommaren. Det är sista helgen här som stundar. Bästa minnet eller höjdpunkten från sommaren är det vi vill höra om, Emma.
1: Ja, det vill vi faktiskt. Jag tittar igenom kommentarsfältet här nu. Vad fina somrar folk har haft. Pekka är bara glad när han får gå tillbaka till jobbet igen.
0: Ja, det var ju tråkigt. Jag frågade också ifall det var så att han var verkligen tvungen att ta semester då. Och då skrev han att han var det. Och då var han inte på bra humör när han gick hem.
1: Nej, men jag tror ändå att lite ledighet gör Pekka gott. Även om han älskar att sitta i lastbilshytten och föra fram det där stora, stora fordonet, så tror jag nog att lite vila, det betyder mycket även för Pekka.
0: Ja. In och berätta om din höjdpunkt sommaren 2026. Vi vill höra om detta. Nu Radiosporten med Pontus Lind som börjar i gårdagens intensiva sportkväll.
2: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir grupptrea. Här är en besviken Hanna Helvig.
3: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
2: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
4: Ja, men en av de absolut största vinsterna, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det och slår de här på bortaplan, det är en av våra största vinster.
2: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
5: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Syrish Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
6: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
5: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
6: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
5: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
6: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
2: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.

0: Muscle in med The Magnolia är det som vi hör när det är dags att få koll på vädret. God morgon, Charlotta Eriksson.
1: God morgon, god morgon.
0: Meteorolog på SMHI. Ja, vad blir det för fredagsväder?
1: Ja, men till en början här så är det ju lite låga moln. Det kan vara lite dimbankar på sina håll, så det kan vara värt att veta om man ska ut och köra i morgontrafiken. Sen kommer molnen att variera lite under dagen. Det är en del höga molnslöjor som börjar röra sig in, vilket gör att det kan bli en del sol, men också då tätare områden av de här molnslöjorna som kommer att passera då.
0: Temperaturmässigt, vart ligger vi?
1: Ja, men mitt på dagen 18-21 grader, och senare under kvällen så har vi ett regnområde som närmar sig då länet. Det kommer röra sig in framåt 7-8 tiden som det ser ut.
0: Är det här ett väder som håller i sig lite grann över helgen, eller vad väntar där?
1: Ja, men det ser ut att hålla i sig under lördagen. Kommer det fortsätta vara en hel del regn tidvis. Både regn och skurar, möjligtvis också med något åskinslag. Och temperaturmässigt ligger det upp mot 20 grader ändå. Så att det är fortsatt ganska varm luft över oss trots det här regnet då som passerar.
0: Söndag?
1: Ja, men söndag, en del sol, varierande molnighet, men också en del skurar fram på dagen igen.
0: Så en ganska grå och småblöt helg helt enkelt, och så får man se om solen någon gång orkar trycka sig fram då.
1: Ja, men lite så. Och bäst chanser för de som vill ha sol är under söndagen.
0: Under söndagen. Fint, Charlotta. Något annat att lägga till eller?
1: Nej, idag kan det också vara lite blåsigt här framför regnet som ska in med friska vindbyar.
0: Så är prognosen alltså för den här fredagen och för helgen. Du fick prognosen från Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI. Charlotta, du får en fin helg.
1: Tack detsamma.

0: Smith & Tell med Goliath. Och ja, idag så frågar vi ju dig vilken som var höjdpunkten för dig den här sommaren. Flera av er har hört av sig och en av dem det är du, Eva. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad var höjdpunkten sommaren 2026 för dig?
1: Jo, men vi flyttade från en grotta på 100 kvadratmeter till ett palats på typ 240.
0: Oj, underbart.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja, för den som inte vet, du har ju ganska många barn, så de här 100 kvadraterna blir ju ganska små.
1: Ja, 5 barn och 3 tonåringar då. Alltså, det märks att de behöver sitt space när de blir äldre.
0: Mm. Hur då då?
1: Ja, de kunde ju inte gå undan någonstans. Det räckte ju med att kolla ut genom en dörr så såg man alla ungarna typ. Mm. Eller i samma område. Och nu får vi gå och leta efter varandra. Så de kan ju liksom gå iväg lite. Ja. Och ta sin lilla tid.
0: Så flytt till ett hus då. Det var den stora grejen den här sommaren. Hur har det gått då?
1: Jo, men alltså, min man tyckte väl att det gick jättefort och jag tyckte att det hade kunnat gå fortare. Men jag råkade flytta in allt innan själva inflyttningsdagen.
0: Hur råkar man göra det?
1: Nej, men det är bara... Alltså, det bara hände. Det bara blev så. Jag råkade ta sängarna en dag, typ 2 veckor innan. Och så där, och så sa han som har massa ryggproblem och så, ska vi sova på golvet nu? Ja, men det råkade bli.
0: Ja, vadå? Ja. Vänta. Sov ni på golvet inne i lägenheten ett tag?
1: Ja, jag tog alla sängarna i alla rum.
0: Okej.
1: Okay. Så jag och min 14-årige son körde med vår lilla, vi har en minibuss Opel. Så den har verkligen fått jobba, så jag fattar de där rasen nu.
0: Okej. Okay. Okej, så det var liksom i princip att bo i en tom lägenhet, sova på golvet och sen när det var dags för flytt, ja men då var det redan färdigt.
1: Exakt, de bara kunde skutta in här och lägga sig i sin säng.
0: Mm. Ja, vad härligt, vad roligt.
1: Det var jätteskönt.
0: Men då blev det så att liksom allt annat fick gå lite åt sidan den här sommaren, gissar jag, för att flytta in i ett hus, det tar ändå sin tid att komma till rätta.
1: Jo, men det gjorde det. Vi hälsade ju inte på. Alltså, vi brukar åka runt lite till Loftahammar och Stockholm och Hultsfred och så. Men det blev ju ingenting med det nu. Så att, ja. Det här husköpet gick ganska fort också. Vi bestämde oss över en månad och skulle latcha fram handpenning och grejer.
0: Ja.
1: Så att det var en liten cirkus på vägen hit. Men till slut så gick det.
0: Men det var det värt.
1: Det var det värt. Ja.
0: Vad är det allra bästa med att nu bo i ett hus med hela familjen istället för i den här lägenheten då?
1: Alltså det bästa är att jag ser att våra barn mår bättre. Att de har mer utrymme faktiskt.
0: Mm.
1: Sen har jag växthus och lite grejer. Men det är ju inte det bästa. Men det kommer sen.
0: Det är en fin bonus.
1: Jättefin.
0: Ja. Underbart, Eva. Vad härligt att höra om din sommar. Tack för samtalet och ha en fin helg nu.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Phillips med Release Me. Ja, Kalmar läns invånare tog under första halvåret 2026 i genomsnitt ut 299 kronor per person och månad ur bankomatsautomater, Gabriel.
1: Ja, det här är en minskning med 9% jämfört med samma period förra året. Då motsvarade siffrorna 330 kronor. Och nationellt så minskar kontantuttagen med 5% under perioden. Enligt Bankomats marknadschef Johan Nilsson så fortsätter efterfrågan på kontanter att sjunka, vilket gjort delar av kontantinfrastrukturen sårbar, menar han.
0: Ja, det var väl före semestern vi pratade om något annat företag som tog bort sina bankomater.
1: Ja, men precis. Mm. Och ja, jag vet inte. Det kanske är åt det hållet det går nu.
0: Ja, jag kan inte minnas när jag tog ut pengar senast.
1: Nej, inte jag heller.
0: Du, Kenneth Karlsson i Kalmar, som plötsligt blev blind i början av förra året, har haft problem med att få den hjälp han behöver.
1: Ja, men nyligen så har det kommit ett par positiva besked från kommunen. Han fick träffa den kontaktperson som vid 4 tillfällen i månaden ska hjälpa till med isoleringsbrytande aktiviteter. Och i början på veckan så blev det klart att man ska utreda om Kenneth kan få boendestöd. En insats som han har fått hjälp av en jurist att söka.
0: Och idag så landar Antikrundan i Kalmar.
1: Ja, och det är för tredje gången som tv-programmet kommer till stan. Och återigen så ska det ju spelas in på Kalmar slott. Ett självklart val för produktionen, säger Pernilla Månsson-Kolt som är producent för Antikrundan.
2: Det finns liksom inte, det finns ju inte så många såna här rum ens i Sverige. Så att, nej, det kändes bara som det var dags nu. Det kändes som det var dags att komma tillbaka hit igen.
1: Så mellan klockan 10 och 6 idag så är experterna på plats för att värdera dina gamla klenoder.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran med Camera. Klockan är 7, vi ska få ekot med Sofia Weston, bland annat om jordskridskatastrofen i Nepal.
1: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter

0: Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, bara 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk. Och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
1: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
0: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
1: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
2: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
3: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
4: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
3: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
5: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser, det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
6: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
7: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
1: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
8: Ja, men god morgon, god morgon. Det är fredag minsann. Den 28 augusti, den sista sommarhelgen, är på ingång. Och vi undrar därför, vad var höjdpunkten sommaren 2026 för dig? Gå in och kommentera på våra sociala medier. Henrik, håller dig uppdaterad på läget i trafiken.
9: Ja, morgontrafiken började gå igång, men än så länge har det varit väldigt lugnt på vägarna. Ingenting som stör vad vi känner till just nu, och ska man åka med tågen nu under morgonen, då ser det också bra ut att tågen går som de ska.

0: Mimosa med Darin. Ja, i oktober förra året, Emma, då träffade du en fågelforsbo som inte ansåg sig kunna bo kvar i den gamla bruksorten.
1: Nej, skolnedläggningen blev lite den slutgiltiga orsaken, men nu är hon istället nyinflyttad i Målilla och jag springer efter henne här i bageriet. God morgon, Sara Dams.
2: God morgon.
1: Du, hur har det varit att lämna Fågelfors och flytta till Målilla?
2: Skönt, måste jag säga.
1: Vad är det som har varit skönt?
2: Ja, men att kunna växa med företaget och flytta till en större ort.
1: Nu står du och river och grejar i massor med bakdukar. Därför att i Fågelfors, då restaurerade ju ni garage och källare till bageri. Men ni har flyttat hela verksamheten hit. Hur länge har ni renoverat?
2: Ja, det är väl drygt 11 månader nu som det har pågått.
1: För ni har gjort i ordning den gamla manufakturaffären i Målilla. Vad har varit jobbigast med att flytta ett helt bageri hit?
2: Alla tunga lyft, måste jag säga. Alla tunga maskiner som vi har flyttat hit. Och ja, man var lite rädd om dem, att det skulle gå sönder någonting.
1: Men nu när man blickar ut här, det är ju mycket, mycket större än er källare i Fågelfors.
2: Ja.
1: Och allt det blänkande, skinande nytt. Vad har du i ugnen just nu för bröd?
2: Det är potatislimpa och det är ölbröd.
1: Det har ju varit ändå en resa för att kunna göra det här med banker och ni har värdjat till folks goda vilja. Ni har fått hjälp med skänkt material. Folk har kommit och kört skrot och grejat. Ni har jobbat mycket med att återanvända gamla grejer. Vad är du mest glad över att ni har hittat här i huset som ni faktiskt har kunnat återanvända?
2: Ja, det är en massa små skatter vi har hittat. Det är virke vi har kunnat återanvända. Det gamla golvet i butiken har vi bara slipat. Så där har vi inte behövt lägga ett nytt golv. Och ja, små saker helt enkelt.
1: Små saker som affischer från 1800-talet.
2: Ja, det med.
1: Eller tapeter, om vi bara blickar ut här bakom svängdörrarna. Ni har hittat gamla tapetrullar.
2: Ja, vi har hittat gamla tapetrullar på vinden.
1: En här i mörkgrönt med lite nästan medaljongaktig växtlighet på.
2: Ja.
1: Hur har det känts att hitta allt det där?
2: Ja, som en skatt faktiskt.
1: Hur var känslan då när ni insåg att ja, allt jobb vi har lagt ner gör att vi kommer kunna öppna när vi har tänkt?
2: Ja, det blev överväldigande. Alltså när man kom fram till sitt mål, liksom, då förstod man det på riktigt. När maskinerna försvann här inne, när byggdammet försvann, då fattade man att nu är det väldigt nära.
1: Och nu kan man öppna ett ställe i Målilla. Hur har responsen varit?
2: Jättebra. Jättestort. Det är mycket folk som har kommit.
1: Första dagen, då stod du här vid fönstret och tittade ut. Vad såg du då?
2: Ja, det var en halvtimme innan vi skulle öppna. Så var det ju kö, jättelång kö med säkert 30-40 människor. Och sen var det bilar över hela gatan så långt man kunde se. Liksom.
1: Trodde du att det skulle bli sån respons?
2: Nej, inte riktigt. Vi har kanske räknat med hälften.
1: Men varför tror du att ett bageri... Vad kan ett bageri betyda för en mindre ort som Målilla ju ändå är?
2: Ja, men att man har ett mysigt ställe man kan gå till och träffa sina grannar, vänner. Bara ha en mysig stund liksom.
1: De där träffpunkterna som kan finnas.
2: Precis.
1: Nu säger du det, du har fullt upp att göra idag. Hur många limper har vi här under dukarna?
2: Det är 12 lantbröd.
1: Kan det då bli tal om att anställa folk, Sara, när ni har haft så mycket att göra?
2: Ja, absolut. Vi ska anställa folk.
1: Hur känns det?
2: Bra. Lite avlastning. Man kan koncentrera sig mer på bakning. Så har man en trevlig tjej i kassan som sköter allting där.
1: Vad skulle du säga då att ni som småföretagare, för det är ni ju. Ni är två nu, kan bli tre. Vad betyder ni för landsbygden och en levande landsbygd som man pratar så mycket om nu när det är valtider?
2: Jo, men jag tror att vi har ganska stor betydelse faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är så mycket som försvinner på de här små orterna. Nej, vi tycker det är viktigt.
1: Nu ska de här lantbröden få jäsa färdigt, sen ska de in. Hur lång tid är det kvar på potatisbröden?
2: Det är väl drygt 45 minuter kvar.
1: Kämpa på med dagens degar. Tack,
2: ja,
1: Sara.
2: Tack.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Vi ska få koll på det som händer i Kalmar län, och då börjar vi i Kalmar, Gabriel, för där uppstod ett bråk på en krog i natt.
1: Två personer ska ha börjat tjafsa och det hela leder till att en av dem blir misshandlad. Ordningsvakter tillkallar polis, men när de kommer fram så är det bara den misshandlade personen kvar på platsen. Och han förs med till ambulans till sjukhus då med en skada i huvudet. Mer än så om hans skadeläge, det vet vi ännu inte. Polisen, de griper ingen, har inte gjort så än i alla fall. Och man har upprättat en anmälan om misstänkt misshandel.
0: Och imorgon då röstar Island om man ska återuppta förhandlingar om att gå med i EU eller inte.
1: Ja-sidan, de vill se vilket avtal man kan få till med EU innan man tar ställning. Medan nej-sidan befarar att ett EU-medlemskap kan skada Islands viktiga fiskeindustri. Mätningarna de visar på ett nästan dött lopp i den här folkomröstningen.
0: En rysare då?
1: Ja, verkligen.
0: Och det har fortfarande inte kommit någon ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd.
1: Nej, det var ju igår som kungahuset gick ut med att hans hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Det senaste beskedet det kom sent under eftermiddagen igår, och då var det att tillståndet var oförändrat.
0: Mm. Kommer det nya rapporter kring hur det ligger till där, så ser vi till att berätta om det här i P4 Kalmar.

0: Dangerous med Roxette. Vad har varit sommarens höjdpunkt för dig? Gå in och kommentera det på våra sociala medier eller smsa 0480 45 80 80.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Nu en uppdatering från Ekot.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
2: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
1: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
0: Den som håller dig uppdaterad den här morgonen, det är Sofia Weston. Och vi som finns med dig här i P4 Kalmar, det är jag, Micke Olsson. Det är Emma Sandebäck som är i Målilla, eller Hultsfreds kommun. Vi får se vart vi tar oss vidare. Och så Gabriel Kjellander som ger dig senaste nytt lokalt.
3: P4 Dokumentär.
4: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
5: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
6: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
4: Men vem är det egentligen de hurrar för?
7: Det var honom man skrev om.
8: Och det var ju massor med folk alltså.
4: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Evighet med Carola. Vilket år?
1: Jag kan inte sånt.
0: Nej, okay. 2006 var det som hon vann Mello och slutade femma i Eurovision Song Contest med den låten. Men nu, nyheter, vi börjar i Kalmar.
1: Det hände saker kring blinde Kenneth Karlsson i Kalmar. Det började här om veckan när han för första gången fick träffa den kontaktperson han blivit beviljad av kommunen.
2: Ja, men jag erkände själv när jag satt där på mötet att jag var väldigt nervös och hade ont i magen. Det var ju något nytt främmande för mig liksom.
3: Men mötet gick bra och det klickade mellan dem, berättar Kenneth. Kontaktpersonen är ingen professionell av kommunen anställd person utan en vanlig människa som främst ska bryta den isoleringsliknande situationen i hemmet. Nu kommer de att träffas vid 4 tillfällen i månaden.
2: Bara för att kunna komma ut och kunna gå och fika eller bara gå på stan, ta promenader. Och det kommer betyda oerhört mycket för mig.
3: Och så i måndags blev Kenneth och hans fru Sofie Törning kontaktade av kommunen igen. Nu handlade det om deras ansökan om boendestöd.
4: Vi fick ju ett samtal då i morse där det verkar ha hänt grejer.
3: Nu ska man utreda om Kenneth kan få boendestöd. Ett möte är planerat till nästa vecka. Både ansökan om kontaktperson och boendestöd har de fått hjälp med av en jurist från Synskadades Riksförbund. Framgångar som de här har inte varit kännetecknande för kontakterna med Kalmar kommun under det 1,5 år som gått sedan Kenneth miste synen. Snarare tung byråkrati, avslag och brist på information enligt paret. Så kontaktpersonen och nu samtalet om boendestöd var välkommet.
4: Och Inga blev ju mer både överraskade och snopna idag än vi själva.
1: Reporter här var Kåre Persson.
0: Det planeras ett nytt handelsområde vid brofästet norr om Färjestaden på Öland.
1: VD för LV Fastigheter Daniel Fors, han säger att det här är ett guldläge och det är ju också de som äger tomten där Ölandsbron tar slut. Men exakt vad som väntar där, det vill Daniel inte säga ännu.
5: Vi har stort hjärta i det här och vill att det ska bli en fantastisk mötesplats och en entré på Öland där vi kanske inte vill göra ett traditionellt handelsområde utan vi vill verkligen att det ska gifta sig med den öländska naturen på något sätt här då.
0: Och under hela sommaren så har termometern i Målilla varit ur funktion. Men nu är den tillbaka.
1: Ja, till stor del i alla fall. Det enda som är kvar att fixa det är den här blå ledslingan på termometern. Anders Dahlström, han är ordförande i Målilla Gårdveda samhällsförening. Och han är glad över att den är nu tillbaks.
6: Det är viktigt, för det är många som det engagerar det här med väderlek och temperatur och det här. Det har stort intresse.
7: Ja, hur känns det för er att hela sommaren har den varit slocknad?
6: Ja, det har inte varit bra. Och det märker man ju också alla häst nu när det är på sommaren, när det var så nära värmerekordet ett tag där då. Och då var det ju också många människor som undrade om inte varför det är lagar som man inte kan läsa och se.
1: En termometer som engagerar.
0: Verkligen, ett landmärke, en viktig symbol som tyvärr då varit ur funktion hela sommaren. Det är väl enda tiden, nästan då, det är då på vintern man vill liksom se vad det är.
1: Ja, precis. Ytterligheterna.
0: Ja, nu är dock den igång igen då. Läget i trafiken ska vi kika på nu. Henrik, du har koll.
8: Ja visst, och det är så att morgontrafiken är i full gång, men det har varit väldigt, väldigt lugnt här under morgontimmarna. Nästan tyst på tipstelefon tyder ju också på det. Så inga problem på vägarna, och ska man åka med tåg idag så ser det också väldigt bra ut för tågen. De går enligt tidtabell. Tips oss på 020 999 444.

0: Black or White med Michael Jackson. Jag har en känsla, Emma, som jag inte kan riktigt skaka av mig nu.
1: Låt höra, kör terapi.
0: Ja, på väg till jobbet i morse på cykeln så var det liksom en fluga eller någonting som flög in i mitt öra och susade väldigt nära och så. Och jag vet inte om den flög iväg eller om den surrar kvar där inne riktigt.
1: Du hör ett surrande, utgår jag ifrån, och du vet inte om det är i den riktiga världen eller om det är i din fantasi.
0: Exakt så.
1: Så himla jobbigt, särskilt när man hörde nyheten om att många sökte hjälp under sommaren för öronproblem, och då tänkte jag, men det är allt vatten i öronen. Nej, det var insekter.
0: Ja.
1: Så kan
0: nu,
1: vara.
0: Nu har jag googlat, kan en fluga ta sig till hjärnan från örat? Det kan den inte.
1: Nej, det är klart den inte kan.
0: Nej, jag skojar. Det är medveten om att det inte går. Men jag vill ha bort det, jag kan liksom inte släppa det här.
1: Nej, men du får bara kämpa och ha ett annat ljud i örat. Vad sägs om lite radiosport?
0: Det blir skitbra. Pontus Lind får komma in och leverera det med mästerskap i fokus.
2: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir grupp trea. Här en besviken Hanna Helvig.
3: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
2: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
2: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll, för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf, för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.
0: Klockan är 8:20 och Emma, du har stött på någon.
1: Now Yvonne, I will say good morning to you on air. Good morning Yvonne.
6: Good morning.
1: Yvonne och jag träffas här vid sjön utanför Målilla och hon har varit nere och tagit bilder, har kaffekoppen och kameran i högsta hugg. Yvonne, I really like your small camera. It takes really good pictures, you said.
6: Sorry.
1: The camera.
6: Yes.
1: This one. It takes really good pictures.
6: Yes, yes.
1: But Yvonne, this is your third time here in Målilla.
6: Four time.
1: Mm-hmm.
6: Four time.
1: Why do you come back to this place?
6: This nature is beautiful.
1: We love the nature.
6: We love the nature in Sweden.
1: But what is different with the nature here from the one you have back home in Germany?
6: We can
1: you can go by bike.
6: We can go by bike. We can walking on the sea, around the sea. Mm-hmm. We can swimming in the sea.
1: Can't you do that in Germany?
6: Yes, also wir mögen, wir lieben.
1: I would just translate now, Yvonne. Hon säger det att här kan man cykla och gå runt sjön. Det är mycket lättare i Sverige att göra det, den klassiska allemansrätten. Men det är naturen som gör att hon kommer tillbaka till just den här platsen för fjärde året i rad. Yvonne, now you go and have a nice coffee in the van and have a really nice time here in Målilla. Thank you for this, Yvonne.
6: Thank you.
1: Thank you.
6: Sorry.

0: Ja, kanske var sommarens höjdpunkt för Shakira de många fotbollsmatcher hon fick se på under VM, eller när hon spelade faktiskt i halvtid på VM-finalen. Det här var ju VM-låten då med Burna Boy som heter Die Die. För det är nämligen sommarens höjdpunkt vi vill höra om från dig som lyssnar. Gå in och kommentera på våra sociala medier. För det har du gjort, Lena på Öland. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vad var sommarens höjdpunkt 2026?
1: Ja, dansbandsveckan på Lundgård är ju en av dem. Mm. Och mer specifikt då så var det ju Pericles partyspelning på måndagen och sen maskeradedansen på tisdagen.
0: Ja, det här låter ju härligt alltså. Dansbandsveckan, där var du då och dansade och hade kul. Berätta om den här partyspelningen.
1: Det är ju så här, Pericles har väl hållit på i 25 år. De spelar nere bland stugorna, ställer upp på eftermiddag. Och sen så är det ju då någon annan. Och det, alltså det är galet, det är helt sanslöst hur mycket folk de kan, som får plats på den där gräsplätten mellan stugorna. Ja. Och vilket tryck det är på dem. De är ju ett suveränt partyband, men de är ju jättebra dansband också.
0: Ja, vad roligt. Och då är alla igång och dansar och har kul där.
1: Oh ja. Mm. Och det är vattensprutor, så rätt som det är så får man en liten dusch. Det är någon som står.
0: Okej, okay. Det är ganska skönt då, för det här är ju mitt i sommaren.
1: Ja, det var vansinnigt varmt var det. Ja. Och det är så här badbollar som smashas runt. Och, ja, det är high life.
0: Ja, det låter underbart. Men maskeraddansen är man ju lite nyfiken på. Vad är det för något?
1: Ja, det är ju på tisdagen. Det har ju alltid varit deras. Det är ju så här att de flesta banden spelar samma dag, år efter år liksom. Och tisdagen har ju varit Pericles och det är ju maskeraddans och de går helt bananas alltså. Vissa de börjar ju när de kommer hem efter dansbandsveckan och planerar nästa års
0: ut.
1: Ja, det är helt otroligt alltså att se alla dessa utstyrslar.
0: Ja, men gud, vilken kul grej. Så det kan vara liksom allt möjligt där då, från liksom jultomten till Kalle Anka.
1: Jaha. Oh ja. Ja, jag var Mimmi Pigg i år. Okay. Och det finns ju liksom, men alltså jag kan bara säga att de här vikingakvinnorna som hade, alltså gissas vilket jobb alltså, med hår och kläder, alltså det var så autentiskt, det var helt otroligt.
0: Det låter ju hur kul som helst, men har du redan då börjat knåpa lite på idé till nästa års utstyrsel?
1: Ja, det har jag.
0: Det har du.
1: Jag är väl inte sådär så att jag lägger ner väldigt mycket tid eller pengar på det, men det är ju kul med någonting.
0: Ja, verkligen. Men du, sommaren 2026, det låter som en succé då.
1: Oh ja.
0: Ja. Vad härligt.
1: Mycket dans.
0: Du, Lena, nu när du har pratat så mycket om Pericles så måste vi väl ta deras mest välkända hit, tänker jag.
1: Oh ja.
0: Låter det bra? Då kör vi på
1: Jajamän.
0: Det. Du, tack för det här och trevlig helg på dig.
1: Samma.

0: det är väl en riktig klassiker ändå.
1: Man har hört den några gånger.
0: Ja, man kan förstå att det dansas flitigt till den under dansbandsveckan.
1: Ja, verkligen.
0: Pericles, var ska vi sova i natt? Gabriel, det har kommit nya uppgifter om mordet på en tysk kvinna.
1: Ja, enligt dagens Hultsfreds så ska kroppen ha hittats i Hesjöns vatten utanför Målilla den 7 augusti. Och Emma, du är på plats vid Hesjön nu.
2: Ja, det här är ju en väldigt stor insjö som har massor med små vikar och stenblock som reser sig dels vid sidorna av den här sjön, men också mitt i så är den ju omgärdad av väldigt mycket barrskog som just den här dimmiga fredagen avspeglar sig helt i vattenytan, för det är väldigt, väldigt stilla. Det som kommer fram i dagens Hultsfred idag är ju att räddningstjänsten blev kallad till eventuellt ett drunkningstillbud i Hesjön då 7 augusti, den här sjön som ligger precis utanför Målilla. Men säger räddningsledare Ulf Boven till dagens Hultsfred att eftersom personen var avliden så avskrivs räddningstjänstens akutinsats och det här blir ett polisiärt ärende. Och polisen bekräftar ju inte om det är den här kvinnan eller inte. Det som har framkommit är ju att mannen som är häktad, om jag har förstått det hela rätt, i Tyskland men inte har blivit utlämnad till Sverige ännu. Han har någon form av rött sommarhus, fritidsboende strax utanför Målilla. Men den här kroppen då som kommer fram till dagens Hultsfred, den hittades alltså i Hesjön och det är en liten bit från stället där han har sin stuga. Men idag, helt lugnt här vid sjön utanför Målilla.
0: Mm. Vi förflyttar oss från Målilla, Gabriel, till Kalmar där Antikrundan idag kommer på besök.
1: För tredje gången så landar tv-programmet i stan och återigen så ska det spelas in på Kalmar slott. Ett självklart val för produktionen, säger Pernilla Månsson-Kolt som är producent för Antikrundan.
3: Det finns liksom inte, det finns ju inte så många såna här rum ens i Sverige. Så att, nej, det kändes bara som det var dags nu. Det kändes som det var dags att komma tillbaka hit igen.
1: Och klockslagen 5:50 idag ska man ha koll på om man har någon gammal grej man vill visa upp för experterna, för då är de på plats.

0: Ja, vi frågar om sommarens höjdpunkt. Och då skriver Kenneth, ja det var avantgardet i Stora Rör på Öland och även dina ögon på Kackelstugan. Men också Mickes tips om Walter Nilssons goa musik. Ja, jag har ju slängt in ett och annat gott ord för Walter. Här fick vi Högsbo Riviera.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Camila Cabello med Havana. Nu är klockan 8. Det är dags att få Ekot med Sofia Weston och det handlar bland annat om skolfrånvaro.
1: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kultur

0: tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikatoropinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som indikatoropinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
2: Nej, inte helt. Inte 100%.
3: När tror du att du kommer bestämma dig?
2: Lite innan tror jag.
4: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
5: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
4: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
6: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
7: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
6: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
1: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
8: God morgon! Det är fredag. Hoppas du är på toppen humör. Det blir en dag där vi har lite sol till en början, annars täta moln och kanske lite regn mot kvällen. Men helg på ingång, då är man alltid glad. Trafikläget då, hur ser det ut? Det har Henrik Sten koll på.
9: Ja, hittills kan vi sammanfatta den här morgonen som väldigt lugn. Det har inte varit några större hinder ute på vägarna utan allting rullar på bra. Det gör det också i tågtrafiken. Om man ska åka med tåg så är det inga förseningar just nu att tala om. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Sugar Babes med About You Now.
1: Vi fick ju ett samtal då i morse där det verkar ha hänt grejer.
0: Ja, det har hänt grejer. God morgon, reporter Kåre Persson.
2: God morgon, god morgon.
0: Vad handlar det om?
2: Ja, det här var Sofie Törning från Kalmar. Hon är gift med Kenneth Karlsson som vi har berättat om här i P4 Kalmar. Och det här handlar om en man som i början av förra året vaknade upp en morgon och var helt blind. En inflammation på synnerven berövade honom synen över en natt, en mardröm.
0: Ja, nej, det är ju hemskt alltså. Men det räckte väl inte med det heller, vill jag minnas, för det blev ju svårt sen att få hjälp också.
2: Ja, av en mängd orsaker så blev det problem med allt från Försäkringskassan till praktiska hjälpinsatser från kommunen. Man har i stort sett varit utan stödinsatser i 1,5 år fram till nu.
0: Mm. Och vad är det då som har hänt nu?
2: Jo, men Kenneth har fått en så kallad kontaktperson enligt socialtjänstlagen, en person som då ska hjälpa till att bryta den här isoleringen som man ofta som blind kan hamna i. Och i förra veckan fick han träffa den personen för första gången.
3: Ja, men jag erkände själv när jag satt där på mötet att jag var väldigt nervös och hade ont i magen. Det var ju något nytt främmande för mig liksom.
0: Ja, jag är ju lite osäker på termerna här, men en kontaktperson då, är det liksom ett yrke eller vad är det?
2: Nej, det är alltså ingen professionell person som är anställd av kommunen eller så. Det är en vanlig person utan någon speciell utbildning för det här, men som kan tänka sig att stötta personer som behöver stöd då. Och det här förmedlas av socialförvaltningen. I Kenneths fall är det en person som till vardags är lärare och som man ska få träffa 4 gånger i månaden. Helst vill ju Kenneth ha ledsagning via LSS, en betydligt mer omfattande stödåtgärd som är väldigt svår att få. Vi har berättat om det här förut. Men den här åtgärden är ändå något väldigt värdefullt för Kenneth.
3: Bara för att kunna komma ut och kunna gå och fika eller bara gå på stan, ta promenader, och det kommer betyda oerhört mycket för mig.
0: Ja, men skönt. Det känns som att det liksom vänder lite grann då åt rätt håll. Men finns det någonting annat positivt på gång?
2: Jo, men det gjorde det. Man har ju också sökt insatsen boendestöd också. Och där hände det saker i måndags då, som vi hörde här i början, klippet som du spelade först. Kommunen ringde och ville träffas för att börja utreda den saken.
1: Och Inga blev ju mer både överraskade och snopna idag än vi själva.
2: Ja, och det är ju, ska ju ses då mot bakgrund av hur trögt det har varit att få hjälp det senaste 1,5 året.
0: Mm. Finns det någon tanke om varför det känns som att det börjar vända lite?
2: Ja, en skulle kunna vara att både ansökan om kontaktperson och den om boendestöd då har man fått hjälp med. Sen några månader har de fått hjälp av Synskadades riksförbundsjurist i Stockholm, Anna Kvarnström. Hon hjälper dem med de här byråkratiska sakerna som vad man kan ansöka om och hur man gör det. Och det kan säkert spela in i att det nu kommer några positiva besked i det här, den här långa, tunga vandringen.
0: Mm, ett ämne vi lär få återkomma till, men positiva nyheter då för Kenneth. Kåre, tack för det.
2: Tackar.

0: Stockholm med Orup. Men vi ska till Målilla och Emma.
1: Ja, jag vinkar till polisen här, passerar mig precis. Men nu ska jag faktiskt prata lite med Ann-Sofie. Hej Ann-Sofie.
2: Hej.
1: Du och Cecilia, ni är på väg till Framsteget, dagliga verksamheten här i Målilla.
2: Ja, det är det. Ja.
1: Du, vad har varit det bästa med din sommar, Ann-Sofie?
2: Ja, det är resa då till Albanien när jag var där. Och sen med vänner och träffat, det är det viktigaste för mig. Ja. Vänner som jag har det bra med.
1: Men vad var det bästa med att få åka till Albanien? För det var första gången du var där.
2: Ja, det var det. Att se någon annat ställe då, för jag har ju varit i Turkiet mycket, har jag annorlunda.
1: Var det god mat?
2: Ja, god mat och det, ja.
1: Simmar du mycket?
2: Ja, det gjorde jag och badade då. En dag åskade, ja.
1: Det var
2: ja.
1: Lite läskigt kanske.
2: Ja.
1: Men flygresan var så där, sa du?
2: Ja, lite så här när man ska byta i olika Arlanda.
1: Det gillar
2: då,
1: du inte.
2: Då var det lite bök, tycker jag.
1: Ja, ja. Jag förstår. Ja. Men Cecilia, det bästa på din sommar, vad var det?
3: Det var att få vara vid havet i Blankaholm.
1: Att få vara vid havet i Blankaholm.
3: Ja.
1: Det är så himla fint där.
3: Ja. För de hade en hantverksdag där.
1: Jaha, en hantverksdag.
3: Ja.
1: Och du gillar att hålla på med hantverk.
3: Ja.
1: Och det gör du säkert här inne på Framsteget också.
3: Ja. Jag syr mycket väskor och sånt och necessärer och
1: Vad fint då att få åka på en hantverksdag vid havet i Blankaholm, ja. Där solen kanske sken.
3: Ja, det var så fint väder där så.
1: Underbart, både Ann-Sofie och Cecilia, vilka fina minnen. Du får ta över nu, Micke, det är säkert nyhetsuppdatering. Jag pratar vidare lite.
0: Ja, det är det verkligen. Fler fina sommarminnen hoppas vi kunna få i vår Facebook-tråd. Gå in och skriv där. Gabriel, efter flera år av befolkningsminskning så säger Borgholms kommun nu en ljusning.
4: Ja, efter årets andra kvartal så är det den kommun i Kalmar län som ökar mest. Enligt SCBs siffror så har folkmängden ökat med 49 personer till 10 677 invånare. Det här rapporterar Ölandsbladet. Och ökningen den drivs främst av inflyttning. Under kvartalet så flyttade 194 personer till kommunen, vilket är mer än väl kompensation för födelseunderskottet på 24 personer. Mörbylånga kommun är länets näst snabbast växande kommun med en ökning på 29 invånare.
0: Så till Målilla där termometern under sommaren varit ur funktion. Men nu är den igång igen.
4: Så är det, till stor del i alla fall. Det enda som är kvar att fixa där, det är den blå ledslängan på termometern. Och Anders Dahlström som är ordförande i Målilla Gårdveda samhällsförening, han är glad att den nu är tillbaks.
5: Det är viktigt, för det är många som det engagerar, det här med ja, väderlek och temperatur och det här, det har stort intresse.
1: Ja, hur känns det för er att hela sommaren har den varit slocknad?
5: Ja, det har inte varit bra. Och det märker man ju också alla häst nu när det är på sommaren, när det var så nära värmerekordet ett tag där då. Och då var det ju också många människor som undrade om inte varför det är lagar som man inte kan läsa och se.
4: Säger Anders Dahlström.

0: Från filmen Toy Story 5. Ja, tänk, det finns 5 Toy Stories nu för tiden alltså. Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Innan mörkret faller med Lars Winnerbäck. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot och Sofia Weston.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.

0: Sade med Smooth Operator. Klockan är 8:30, det är dags för lokala nyheter med Gabriel och då ska det handla om ett uppmärksammat mord.
1: Det har kommit nya uppgifter om mordet på en tysk kvinna. Enligt Dagens Hultsfreds hittades en kropp i Hesjöns vatten utanför Målilla den 7 augusti, alltså samma dag som tyskans kropp hittades. Men polisen de vill inte bekräfta att det har att de här två hör ihop eller att det är den tyska kvinnans kropp att man hittade den i Hesjön alltså.
0: Kenneth Karlsson i Kalmar som blev blind över en natt för 1,5 år sedan har haft problem med att få de insatserna som han har behövt.
1: Men här om veckan så kom en positiv vändning. Kenneth fick träffa den kontaktperson han fått beviljad av kommunen och som han kommer att få träffa 4 gånger per månad.
2: Bara för att kunna komma ut och kunna, ja, men kunna gå och fika eller ja, men bara gå på stan, ta promenader. Och det kommer betyda oerhört mycket för mig.
1: Hör mer om Kenneth Karlsson i vår app Sveriges Radio.
0: Kalmar läns invånare de tog under det första halvåret här 2026 i genomsnitt ut 299 kronor per person då och månad ur bankomatsautomater.
1: Och det är en minskning med 9% jämfört med samma period förra året. Då motsvarade siffran 330 kronor. Nationellt så minskar kontotagen med 5% under perioden. Enligt bankomats marknadschef Johan Nilsson så fortsätter efterfrågan på kontanter att sjunka, vilket gjort delar av kontantinfrastrukturen mer sårbar, menar han.
0: Tycker fortfarande det låter väldigt högt ändå. 299 kronor per person och månad.
1: Mm.
0: Då är det ju, för det är ju väldigt många som inte tar ut en krona. Vissa måste ju ta ut tusentals då, för att det ska jämna ut sig. Till det.
1: Ja, det kanske finns de som verkligen älskar kontanter.
0: Ja, kan vara så då. Kontanter är en sak, men det finns annat som kan vara värt mycket pengar.
1: Så är det, och de där kanske finns i gömmorna i Småland. Det tror i alla fall Antikrundan som nu är på besök i Kalmar, där retroexperten Lotta Reberg är säker.
3: På riktigt, det är ju svårt att mäta sig med den här lokalen.
4: Pernilla Månsson-Kolt är producent för Antikrundan.
3: Det finns liksom inte, det finns ju inte så många såna här rum ens i Sverige. Så att, nej, det kändes bara som det var dags nu. Det kändes som det var dags att komma tillbaka hit igen.
4: Mellan klockan 10 och 6 på fredagen är experterna på plats för att värdera dina gamla klenoder. Högst 10 föremål får tas med och kommer man in efter klockan 6 så hinner man tyvärr inte med. Pernilla tror att det kan bli ett stort intresse.
3: Man vet aldrig, man håller alltid tummarna och ber en aftonbön kvällen innan. Jag skulle gissa att det kommer över 1000 personer i alla fall. Och sen om det blir 1200 eller 1300 eller 1500 kanske. Det vore trevligt med ett rekord här.
4: Förutom olika glasföremål från Glasriket väntar sig Pernilla också tavlor från Lotte Laserstein som fått ett uppsving enligt henne.
3: Så fort det har varit stora utställningar av en konstnär, då kommer det till oss också. För då vill folk veta att yes, ja, den här som jag har, är det någonting? Är den riktig verkligen? Så att det tror jag vi kan vara säkra på för Simon.
1: Reporter var Arvid Tiander.
0: Mm, klockan 10 idag. Drar det igång alltså, så det är kanske någon som ska dit. Ska du dit och få någonting värderat, du kan ju höra av dig efteråt, se hur det gick. Skicka ett sms vet jag till 0480 45 80 80. Kan också berätta det att 2 personer nu åtalas för bland annat vållande till annans död efter olyckan vid Körn. Det skriver Åklagarmyndigheten, en nyhet som kom här precis. God morgon, säger vi på P4 Kalmar. Trafikläget, Henrik, vad har du att rapportera därifrån?
5: Ja, vi har ju kunnat konstatera att läget är väldigt lugnt i trafiken idag. Morgontrafiken är ju också lite av överspelat också, så allting är lugnt just nu på vägarna. Och en väldigt bra dag har det också varit i tågtrafiken. Det är inga större störningar där heller. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Gabriel, du har kommit in i studion för vi har rykande färska nyheter.
1: Ja, det är ju så att Norges kung Harald den femte har avlidit. Det här uppger norska kungahuset. Det har ju känts som att hela Norge har hållit andan här sedan igår. Folk har varit ute på gatorna för att visa sitt stöd, samlats runt slottet. Och bara nu tiden under morgonen här så har det rapporterats om hur flera av kungafamiljens medlemmar har anlänt en efter en till sjukhuset där han har vårdats. Alltså Norges kung Harald den femte har nu avlidit. Han blev 89 år gammal.
0: Mm, naturligtvis något du kommer kunna höra mycket mer om här i P4 under dagen. Men nu så är det dags för sportnyheterna i P4 med Pontus Lind, där vi ska få en känsla av vad som väntar ett svenskt landslag.
2: Först ut, volleyboll.
3: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
4: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp?
4: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
5: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalins kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
2: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalis, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.

Då gäller riksväg 40 mellan Västervik och Vimmerby. Till Vimmerby är en brådskande transport på väg just nu till ett drunkningslarm i Vimmerby. Så lämna fri väg, man färdas i högre hastighet. En brådskande transport på väg från Västervik till Vimmerby och kör riksväg 40 just nu.

0: Madonna med Vogue. Ja, Norges kung Harald den femte har avlidit. Det här det uppger det norska kungahuset. Harald blev 89 år gammal. Helene Nilsson från Blomstermåla, du är kunglig expert och driver podden Helene håller hov. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad känner du när det här beskedet nu har kommit?
1: Nej, men jag har ju vakat sen han kom in på sjukhus och jag är ganska berörd av det här. Det här är ju en gigant i kunglighetsvärlden som har hållit en fantastisk linje genom alla utmaningar han har ställt sig inför med barn och barnbarn. Det har ju rört till sig rätt ordentligt i den norska kungafamiljen de senaste åren. Alltså det här är en sorg och det är fantastiska bilder som nu kommer från Karl Johan utanför slottet där massvis, det är lite Diana-feber i det här blomsterhavet, det måste vi säga. Farfar, den norska farfan är död och borta. Så att, men jag är rörd. Jag är ganska tagen faktiskt.
0: Det tyder ju på att han är väldigt uppskattad med tanke på hur mycket folk det är som har varit utanför slottet här under kvällen och natten och gett honom stöd och sådär. Varför var han så uppskattad?
1: I mean, han har hållit en fantastisk linje genom alla år. Han tog över efter sin pappa som också var en älskad kung. Han tog över 90 egentligen och från 91 har han varit liksom regerande monark. Det har rört sig, men framförallt så tänker jag att han är en mästare på att vara mänsklig i sina nyårstal. Han gör ett otroligt framträdande efter Utöja och har också ett fantastiskt tal när han pratar om att norrmän är guttar som älskar guttar är också norrmän. Och norrmän är också födda i Afghanistan och det är 2016 när han försöker ena efter att det kommer ganska mycket hatbrott och annat. Så han är en landsfader av stora mått, håller en ganska låg profil. Det finns inga otrohetsaffärer, det finns inga kaffeflickor, det finns inga oäkta barn på bygden. Så att otroligt strikt linje och det finns heller inga politiska budskap som har liksom hamnat fel. Han har ändå varit politisk i att hålla samman mänsklighet, hbtq-frågor, de har varit öppna med psykisk ohälsa nu utifrån svärsonens självmord. De har liksom lyft sociala hållbarhetsfrågor på ett väldigt fint sätt. Sen kan man resonera om bonussonens kommunikationsutskick och så vidare. Men nej, jag måste säga att det här är en landsfader som har gått ur tiden, faktiskt. Ja, vi får se här nu hur sonen levererar. Det finns hopp. Han har gått i samma linje, så att, vi hoppas att han tar över här nu.
0: Ja, för det har ju varit väldigt stökigt kring det norska kungahuset de senaste åren. Men Harald, där har det inte varit några skandaler.
1: Nej. Han har hållit ihop med Sonja. Han kämpade för att det skulle bli Sonja och honom. De var förlovade i 9 år innan de fick tillåtelse att gifta sig. Hon var ju en vanlig kvinna av folket och det sågs ju inte med blida ögon från pappa Olavs sida. Men han stod på sig. Han sa det blir Sonja eller ingen alls. Och det är också lite symptomatiskt för vem människan Harald har varit. Han håller fast vid en värdegrund som han har stått upp för. Så att, inga klavertramp vad vi har sett eller tror finns.
0: Helene, väldigt kort här bara innan tiden springer iväg. För den som inte har koll på det norska kungahuset helt och hållet, vad händer nu?
1: Nu blir det ju landsorg och sen blir det en välsignelse. De har ju ingen tronbestigning liksom, eller en kröningsceremoni utan det blir Nidarosdomen och det blir en signingshögtid. Sen får vi ju se här nu, Mette-Marit har ju precis fått nya lungor och har ju en hälsostatistik liksom som inte är den bästa. Så att, vi får väl se lite. Men landsorg i stora mått, absolut. Och en otroligt pampig begravning kommer det att bli.
0: Säger alltså Helene Nilsson som är kunglig expert från Blomstermåla om kung Harald den femte som alltså gått bort 89 år gammal. Helene, stort tack för att du tog dig tid att vara med här.
1: Tack snälla, tack snälla.

0: Be By You med Luke Combs. Ja, den stora nyheten just nu, Gabriel, det är ju att Norges kung Harald är död. Det uppger då det norska kungahuset.
1: Ja, han blev 89 år gammal och kungen har sedan en tid ju vårdats på Rikshospitalet i Norge och hans hälsotillstånd har ju försämrat kraftigt under gårdagen. Och under morgonen här har vi då kunnat läsa i andra medier om hur flera medlemmar från kungahuset har anlänt till sjukhuset här en efter en. Och kung Harald då, han somnade in 06:35 nu på morgonen.
0: Och efter flera år av befolkningsminskning så ser nu Borgholms kommun en liten ljusning.
1: Efter årets andra kvartal så är det den kommun i Kalmar län som ökar mest. Enligt siffror från SCB så har folkmängden ökat 49 personer till 10 677 invånare. Det här rapporterar Ölandsbladet. Och ökningen den drivs främst av inflyttning. Under kvartalet så flyttade 194 personer till kommunen, vilket är mer än väl kompenserat för det födelseunderskott som man har där på 24 personer. Mörbylånga kommun, de är länets näst snabbast växande kommun med 49 personer.
0: Och så är det då klart vilka som ska leda Melodifestivalen.
1: Ja, Oscar Sia blir det tillsammans med Björn Kjellman som tar sig an nästa års Melodifestivalen. Vilka städer som arrangeras som får arrangera det här nu, det kommer avslöjas senare. Och Melodifestivalen den inleds den 6 februari i SVT.

0: Raise Your Glass med Pink i P4 Kalmar. Vi vill att du ska berätta om sommarens höjdpunkt 2026. Gå in och kommentera eller skicka ett sms till 0480 45 80 80.
1: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: En av de bästa låtarna från den här våren slash sommaren tycker jag, Bara mellan oss med Oskar Linnros. Nu är Ekot med Sofia Weston, där mycket handlar om att Norges kung Harald har gått bort.
1: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stilla in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge, och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
1: Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och ja, det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskat monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet.

0: värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utöja 2011.
1: Som landets konge följer jag med värre och era där. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid att bygga sig upp igen.
2: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
3: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent och han sätter stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara ett par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisterna ockuperade Norge och han kom hem där som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan. Den här 1,88 meter långa furan som har stått den här stormat framförallt de senaste åren i Norge. Så han och Sonja har stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
2: Det är så alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion, Sofia Weston.
4: Ja, god morgon säger vi återigen då här i P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel är det fortsatt som hänger med dig fram till klockan 10. Vi ska tillbaka till Målilla och snacka lite blommor bland annat. Men innan det, en koll på läget i trafiken med Henrik.
5: Ja, vi har ju en brådskande transport som närmar sig Vimmerby från Västervik. Den är ju på väg till ett drunkningslarm i Vimmerby. Så var lite uppmärksam på detta, en brådskande transport på väg från Västervik till Vimmerby på Riksväg 40 just nu. Tips oss kan du göra på 020 999 444.

0: The Course med The Right Time. Ja, i början av året så meddelade Hultsfreds kommun att de behövde göra stora nedskärningar inom skolan, Emma.
1: Totalt 50 tjänster försvann och en av dem som fick lämna jobbet och som vi träffade då, det var du, Moa Andersson. God morgon, Moa.
2: God morgon, god morgon.
1: Nu träffas ju inte vi vid någon skola idag utan istället vid din gula blomsterbord som du öppnat upp här i Målilla. Den kommer vi tillbaka till om en liten stund. Men du fick lämna jobbet som elevassistent. Alltså hur har den här tiden varit efter att beskedet kom i januari att du får inte vara kvar?
2: Det har varit ganska jobbigt eftersom det var många som fick lämna. Jag skulle ju sakna kollegorna och det jobbet också. Jag lärde mig jättemycket. Men jag kände också att det gav mig möjlighet att testa på något annat.
1: Ja, för under sommaren fick du söka sommarjobb.
2: Ja, precis. Det var jättelänge sedan. Som 29-åring söka sommarjobb liksom.
1: Men, hur var det?
2: Alltså det var ju spännande att ut på jobbmarknaden på det sättet. Jag var lite orolig för när jag flyttade hit så hade jag jobb. Jag kommer från Blekinge och det är en liten ort. Men jag kände ändå att jag var säker inom LSS-vården så jag sökte mig dit igen då.
1: Och fick det.
2: Ja, precis.
1: Men nu ska vi faktiskt komma tillbaka till den här blomsterboden. För vid sidan av sommarjobbet så har du öppnat det här.
2: Ja.
1: Som står vid en väg, gul panel och så vit snickarglädje här längs med taknocken. Hur kommer det sig att du har öppnat en blomsterbord?
2: Men jag har inspirerats av andra som har gjort det och jag har sett att det har funnits en blomsterbutik i Målilla. Och jag har inte möjlighet att öppna en butik men att folk...
1: Det har funnits här förut.
2: Ja, precis. Ja. Jag har inte haft möjlighet att öppna en butik och har inte heller kunskapen för det. Men jag tycker det är väldigt kul att binda blommor. Så då vill jag att folk skulle kunna köpa sig en bukett när de ville.
1: Men det här är ju blommor som du har odlat själv. Var kommer den kunskapen ifrån? För här har vi ju, ja vad har vi? Vi har tagetes som snittblomma. Vi har dahlia. Vad är det här för någon?
2: Det är risp. Jo men det kommer ifrån... gemensamma intressen, dels av kollegor då, speciellt en kollega, en nära vän. Vi har odlat jättemycket ihop och även Facebookgrupper har lärt mig jättemycket om det här.
1: För nu har du och sambon en lantbruksfastighet,
2: ja.
1: Även om ni inte har djur och
2: ja.
1: Så vidare. Men du har fått ganska stor yta där att odla på.
2: Ja, vi öppnade upp på åkern i år så att vi ökade med 300 kvadratmeter och odla både grönsaker och jättemycket blommor då.
1: Men hur får man en gång en odling på 300 kvadratmeter bara så där lite gasolt?
2: Man har jättesnälla grannar har man med maskiner och så hjälper man dem och så, men så som det funkar på liksom, landet att man hjälper varandra helt enkelt.
1: Nu har vi lite buketter här som är bunna och står i friskt nytt vatten.
2: Ja.
1: Nu är planen att byta spår i livet, Moa. Vad har du för planer?
2: Ja, inom en och en halv vecka ungefär så kommer jag vara i Lidköping och plugga till florist.
1: Är det en dröm du har haft?
2: Inte jättelänge har jag inte haft den, men när jag provade på det i Göteborg i höstas så insåg jag att det är det här jag vill göra resten av mitt liv.
1: Hur känns det då att få följa den där drömmen om en och en halv vecka och påbörja floristutbildning?
2: Men det känns jättekul och läskigt och spännande. Men jag skyr mig inte för en utmaning heller, så det ska bli jättekul.
1: Nej, för det här är väldigt säsongsbundet, de här blommorna. De här kan du ju inte odla i november eller februari. Vad är målet för dig när du är färdigutbildad om drygt ett år?
2: Men målet är att öppna en egen butik och att under sommarhalvåret kunna bistå med mina egna blommor, närodlade blommor.
1: Blomsterbonde blir hon, den här Moa. Du, om inte de här går åt nu då den här fredagen, vad händer med blommorna då? Har du ett hem fullt av egna buketter eller?
2: Ja, jag har även skänkt till äldreboendet här borta i Målilla. När jag tänker att de kan inte alltid komma ut, men det kan vara fint med en bukett vid middagsbordet.
1: Vi måste faktiskt också passa på nu när vi har en som kan blommor ordentligt. Vi har ju precis fått beskedet här runt 8:55 att kung Harald den femte av Norge har lämnat jordelivet. Massor med blommor ligger utanför slottet vid Karl Johan i Norge. Påbörjades den här påfyllningen redan igår. Om du fick välja en av buketterna här, så det här är en sorgeblomma till, ja men, bästefar som han kallas i Norge, till en landsfar. Vilken skulle du välja?
2: Jag skulle välja en av de orangea och lite persikofärgade buketterna. Det är runda, fina former som kan vara fint att titta på i sorgens stund. Mm.
1: Och så är det den här persikofärgen som du pratar om. Jag tänker att morgonhimlen kanske hade precis. Den färgen när han lämnade det här livet och gick vidare till vad det nu än är. Och så en liten tagetes där som kanske minner om ett barndomsliv någonstans och en rabatt. Moa Andersson, tusen tack för det här.
2: Tack snälla.

0: Mauro Scocco med Allt just nu. Och på tal om det som händer just nu, Gabriel, vi har ju hört trafikredaktionen tuta om en ambulans som kör med ilfart till Vimmerby. Vad handlar det om?
1: Ja, men det är ett drunkningslarm som kom in vid 8:30 där. Räddningstjänsten har varit på plats ett tag. De stötte på en kvinna som ska ha kommit ut ur en dusch där precis. Och nu jobbar man med att säkerställa att det är den kvinnan det handlar om. För man har inte hittat någon i vattnet än så länge, så att man är ändå ute med båtar där. Men än så länge så verkar det mesta tyda på att det är den här kvinnan.
0: Och den stora nyheten just nu är ju att kung Harald av Norge är död.
1: Ja, han somnade in vid 6:30 nu på morgonen idag och han blev 89 år gammal. Helene Nilsson från Blomstermåla, hon är kunglig expert kan vi säga. Och hon menar att det här är en kung som var otroligt betydelsefull för norrmännen.
2: Framförallt så tänker jag att han är en mästare på att vara mänsklig i sina nyårstal. Han gör ett otroligt framträdande efter Utöja och har också ett fantastiskt tal när han pratar om att norrmän är guttar som älskar guttar är också norrmän. Och norrmän är också födda i Afghanistan och det är 2016 när han försöker ena efter att det kommer ganska mycket hatbrott och annat. Så han är en landsfader av stora mått.
1: Helene Nilsson från Blomstermåla där, alltså kunnig inom flera kungahus runt om i Europa.
0: Ja, vill du höra mer om rapporteringen kring kung Harald, gå in i Sveriges Radio-appen så får du full koll på det senaste.

0: Van Halen med Jump. Nu får du ekot på en minut med Sofia Weston.
1: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
2: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halv stång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
1: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.
0: Och vi vill ju att du som lyssnar fortsatt ska berätta om sommarens höjdpunkt. Det är många som redan hört av sig, men gör det du också. Skriv en kommentar. Kanske också lägga till en bild som Linus har gjort. Ja, det var ju när jag sprang på den goa Hasse Kvinnaböske Andersson på stadsfesten med en bild här med legenden Hasse Andersson.
3: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
4: Varenda tant och handskar och peruker.
3: Riktiga häxor.
4: Friksan kommer fort inom sängen.
5: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Grisula med Half of Me, en gammal mellolåt, och vi har ju hört under morgonen att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som programleder Mello nästa år. Nu nyheter med Gabriel och vi börjar på Öland.
1: Efter flera år av befolkningsminskning så ser Borgholms kommun nu en ljusning. Efter årets andra kvartal så är det den kommun i Kalmar län som ökar mest. Enligt SCBs siffror så har befolkningen ökat med 49 personer till 10 677 invånare. Det här rapporterar Ölandsbladet. Och ökningen den drivs främst av inflyttning. Under kvartalet så flyttade 194 personer till kommunen, vilket är mer en väl kompenserat för det födelseunderskott man dras med på 24 personer.
0: Vi har ju berättat tidigare om Kenneth Karlsson i Kalmar som plötsligt blev blind i början av förra året. Han har ju haft problem med att få den hjälp som han tycker sig behöva från kommunen.
1: Men nyligen så har det kommit ett par positiva besked. Han fick veta att han skulle få en kontaktperson som han vid fyra tillfällen i månaden nu ska få hjälp med att bryta sin isolering med olika aktiviteter. Och i början på veckan så blev det också klart att man ska utreda om Kenneth kan få boendestöd. En insats som han har fått hjälp av en jurist att söka.
0: Mm. Jag vet inte om det är någon kö redan nu, men idag klockan 10, då är ju antikrundan i Kalmar.
1: Så är det, och det är ju för tredje gången som de kommer hit, och då är det ju passande att man infinner sig i antika lokaler. Kalmar slott är skådeplatsen för detta, men hur många som faktiskt kommer att vara där, det är svårt att säga, menar Pernilla Månsson-Kolt som är producent för antikrundan.
2: Man vet aldrig, man håller alltid tummarna och ber en aftonbön kvällen innan. Jag skulle gissa att det kommer över 1000 personer i alla fall. Och sen om det blir 1200 eller 1300 eller 1500 kanske. Det vore trevligt med ett rekord här.
1: Pernilla Månsson-Kolt, producent, säger det.
0: Ryktet säger väl att Ole Tyrbo ska dit och mingla lite i förmiddagsprogrammet. Så att vi kommer vara där även lite senare här i P4. Så till Målilla, deras landmärke, den 8 meter höga termometern, den har ju inte funkat på hela sommaren.
1: Men nu är den fixad!
3: Där termometern funkar igen, man blir ju glad, Anders, va?
4: Ja, det känns ju roligt och bra.
5: Anders Dahlström är ordförande i Målilla Gårdveda samhällsförening. I början av sommaren tog någon sönder kablarna på skylten som visar temperaturen. På grund av att det var semestertider tog det väldigt lång tid att få in en elektriker som kunde fixa termometern. Och många har varit engagerade.
4: Och då var det också många människor som undrade om inte varför det är lagar som man inte kan läsa och se. För det är många som det engagerar det här med väderlek och temperatur och det här. Det har stort intresse.
5: Runt termometern går också blåa ljusslingor. De har inte heller funkat och det har blivit nästa projekt.
4: Och som vi har beställt nya och ska monteras tillbaka eller monteras dit nya. Så fort vi kan här nu, vi hinner.
5: Arvid Tjander och Emma Sandebäck, P4 Kalmar.
1: Ja, vilken glädje där i Målilla att få tillbaka sin termometer.
0: Fantastiskt. Vet du vad termometern kommer visa idag?
1: Nej, berätta.
0: 18 till 21 grader ska det vara.
1: Men vad härligt.
0: Ja, helt okej ändå. Ganska mycket moln dock, så ingen sol. Men sen en del regn framåt kvällen. Vi släpper vädret och tittar istället in på hur det ligger till i trafiken. Där har du koll, Henrik.
6: Ja, då gäller E22 Kalmar och södergående riktning mellan trafikplats Berga och Ölandsleden. Det ska ligga en del bråte på vägen, tappad last, alltså plastföremål, plåtföremål och korgar och annan bråte. Så se upp där i södergående riktning E22 Kalmar efter trafikplats Berga och innan Ölandsleden. Tipsa oss om störning i trafiken nu med på 020 999 444.

0: Det här är Tones and I med låten Dance Monkey som du hör i P4 Kalmar, där det är dags för en ny uppdatering nu från Radiosporten den här morgonen med Pontus Lind, som även han börjar med att prata om Norges kung Harald.
1: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det, som du säger, förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningarna för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM, Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golf. Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg, han stod för en stark avslutning, och så här sa han till Sportbladet efteråt.
4: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt där, tyckte jag.
1: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag. I've been

0: Inner Circle med Sweat. Ja, vad har varit sommarens höjdpunkt för dig? Det undrar vi den här morgonen. Och en av alla som hört av sig, det är Johanna från Kalmar. Hallå där, Johanna.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står du till?
1: Jo, men som sagt, lite trött men glad.
0: Lite trött men glad, ja, men det är väl perfekt. Du, i vårt kommentarsfält så har du berättat en historia då gällande sommarens höjdpunkt 2026. Kan du ta oss tillbaka till den här dagen som det gäller?
1: Ja, min kära sambo skulle visa mig Höga kusten där han kom ifrån ursprungligen. Och säger att vi kan gå lite promenad på Skuleberget. Det är en lätt promenad, det tar den allihopa. Jag har ju då fortfarande väldigt ont i min kropp från förra året. Det blir ju bra. Halvvägs upp på det här berget så svär jag högt och säger att jag bosätter mig här nu. Jag kommer inte längre upp. Och så vi diskuterade så här, om det var lättast att gå tillbaka eller om vi bara skulle ta oss upp. Men vi beslutade att vi skulle ta oss upp. Och så när vi sitter uppe så kollar jag utsikten och det är en fantastisk utsikt.
0: Oh.
1: Och så får jag frågan, älskar du mig fortfarande? Ja, om jag får en ringjävel så gör jag väl det då, så blir det lite lättare. Och då tar han min hand och säger, men vi lyfter det med mig då.
0: Gud vad fint.
1: Det roligaste med allt det här var ju att det här var precis utanför den här restaurangen som finns där uppe. Så att han får ju världens applåder efteråt.
0: Ja, vad härligt. Men gud, vilken historia ändå. Vilket frieri. Det var en berg- och dalbana.
1: Det var det verkligen. Så satt jag fick ta skidliften ner.
0: Okay.
1: Så där satt jag bara och skrattade och grät. Medan han fick gå långa promenader ner igen med hunden.
0: Ja, men herregud. Alltså, först så är det slitsamt att ta sig upp. Hade du någon aning om att det liksom var på gång?
1: Nej, vi har diskuterat lite fram och tillbaka. Jag har liksom hintat att jag vill. Men han har alltid sagt att om två, tre år så där. Jag bara, vad fasiken då? Och så har han ju också sagt att du har ju redan friat, Johanna. För det var i höstas så skulle jag åka iväg en helg. Han bara, du kommer aldrig komma tillbaka. Och då var det så här, men jag älskar dig och det är bla bla bla. Bara, det räcker ut. Jag bara, men ska vi gifta oss då? Han bara, ja. Jag bara, nu kommer jag tillbaka. Men jag hävdar att det här är under hot.
0: Okay.
1: Så det räknades inte.
0: Nej. Men när du bad om en ringjävel som du skrev, ja. då gick det bra.
1: Då gick det väldigt bra.
0: Ja, ja, men gud vad härligt. Vilket minne för livet.
1: Ja, men det var det verkligen. Och det var helt fantastiskt. Vi hade ju två vänner med oss upp, så allting finns ju inspelat på film också. Så det är helt galet, det är det.
0: Men om du hade vänt där då, om ni hade stannat och vänt, har din partner sagt vad han hade gjort då? För då hade ni inte haft den här utsikten.
1: Nej, tanken var att han skulle fria på kvällen, för då skulle vi gå och äta struts. Och när vi väl kommer upp där så tänker han, men här är ett mycket bättre ställe. Så att han tänkte inte det förrän vi faktiskt var uppe heller.
0: Nej, okay.
1: Halvväg säger han här nu.
0: Okay. Men gud vad härligt, vilken fin historia. Och vad roligt att höra att det blev bra trots den kämpiga backen upp. Den lätta promenaden som han nämnde. Det. Fantastiskt. Johanna, du, stort tack för samtalet. Ha nu en riktigt fin helg.
1: Ja, men tack tillsammans.
0: Hej.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Gabriel, i Norge har kronprins Håkon kallat regeringen till ett extrainsatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier.
1: Och på det här mötet som väntas hållas 11.30 så kommer han formellt att meddela regeringen att hans far har avlidit och att han själv har tillträtt som kung av Norge. Och vår kung, kung Carl Gustav, han skriver i ett uttalande att det är med stor sorg som han har tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Helene Nilsson från Blomstermåla, som ju är lite av en expert på kungligheter, hon menar att Harald var en kung som betydde otroligt mycket för norrmännen.
2: Framförallt så tänker jag att han är en mästare på att vara mänsklig i sina nyårstal. Han gör ett otroligt framträdande efter Utöja och har också ett fantastiskt tal när han pratar om att norrmän är guttar som älskar guttar, är också norrmän, och norrmän är också födda i Afghanistan, och det är 2016 när han försöker ena efter att det kommer ganska mycket hatbrott och annat. Så han är en landsfader av stora mått.
1: Och kung Harald, han blev 89 år.
0: Och väldigt snabbt kan vi också bara nämna att det är lite nedräkning till antikrundan nu.
1: Precis, klockan 10 nu så är ju experterna på plats här vid Kalmar slott, redo att ta emot dina gamla grejer.
0: Mm, vi kommer höra mer om det i förmiddagsprogrammet alltså.
3: Det här är P4 Kalmar.

0: Hymn for the Weekend med Coldplay. Ekot, de sände direkt om att kung Harald är död. Nu över till Ekots programledare Lovisa Hjärta.
1: Om norska kungens död. Och vi gör det här tillsammans med Beatrice Jansson. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät när kung Harald svors in.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: så lät det alltså 1991 när kung Harald svors in som den norske monarken. Beatrice Jansson, vilken roll hade den norske kung Harald för det norska folket?
1: Ja, han var ju en landsfader, hela Norges bäste far, hela Norges farfar har han beskrivits som. Han var varm, klok, modig, folklig, humoristisk och enormt populär. Han hanterade de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg, i fotbollsfeber och vid terror, pandemin och naturkatastrofer. Och han fick ju beröm i Norge och internationellt hur han hanterade landets kriser, hur han tröstade människor och visade känslor. Idag är det norrmännens tur att visa känslor tillbaka och han får ju en enorm värme, blommor, hälsningar vid slottet där tusentals människor har samlats senaste dygnet när man har förstått hur allvarligt det här läget är.
0: Tack så mycket, Beatrice. Och det vi hörde tidigare var ju såklart när NRK meddelade tidigare i morse att kung Harald hade somnat in. Vilken typ av reaktioner, Beatrice, har det här dödsbeskedet kommit med i Norge?
1: Det har ju kommit kondolenser från både norska politiker, norska organisationer men också från svenska, danska kungafamiljen, brittiska och från olika håll i hela världen. Han var ju också en person som representerade Norge internationellt.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent.
2: Det var en sändning från Ekot med anledning av kung Haralds död. Mer om det här i Sveriges radioappen.

0: Ja, det är tråkigt att behöva dra en så fin låt så tidigt. Det här är Pretenders med I'll Stand By You. Men Ekot sänder ju och vi fick inte plats med mer. Du ska få mer från Ekot nu för klockan är ju 10.
1: Det här är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
3: Alltså det kändes som man har missat en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han var han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
2: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar. En enande kraft, en förebild. En person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge. Och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med

gått bort. Det kommer prägla lite såklart även förmiddagen. Det kommer få förstå om en liten stund. Jag, Maria och Olle, vi finns med dig hela förmiddagen.

0: Dancing in the moonlight med Top Loader. Ja, den norska kungen, kung Harald, gick alltså bort för några timmar sen. Och i Kalmar FF-truppen finns ju två stycken norrmän som Olle Tybo har stämt träff med precis nu.
1: Ja, Kalmar FF-spelare har precis ätit frukost där och i truppen finns ju faktiskt två norrmän, Sivert Överby och Lars Sätra. Och Lars, hur tog du emot beskedet att kung Harald har gått bort?
2: Nej, men jag fick inte med det för jag kom hit, så det var väl Melker som sa det. Men han har ju varit sjuk länge nu, så man har ju lite, man har ju visst att det kommer till att ske snart. Men självklart, det är ju trist. Han har ju varit kung länge, så ja, trist är det.
1: Vad betyder han för Norge?
2: Nej, men han har betytt mycket. Hela kungafamiljen har betytt mycket, så det är ju

0: Ja, som sagt, det är trist och ja, man blir ju bekväm med när det är en som har varit kung så länge och har gjort det liksom, man syns inte kanske så mycket, det är ju bra det. Man inte syns och sånt, så ja, det blir lite konstigt nu framåt.
1: Sivert, hur fick du reda på att kung Harald gått bort?
2: Nej, det var lite som Lars sa. Han har ju varit sjuk länge. Och sen så fick man ju besked igår om att han var allvarlig sjuk och att det var kritiskt. Så det är lite det där att man hade väl en känsla att det kom att hända förr eller sedan. Så nej, men det är väl som Lars också säger, det är ju självklart trist. Det är ju egentligen inget annat ord att sätta på det, men ja, nej.
1: Vad säger släktingarna hemma? Har du hunnit att reflektera något?
2: Alltså, jag har ju inte hunnit att snacka så mycket med mamma och pappa, speciellt då, efter att han dog, i och med att han dog idag, morse. Så, men det blir nog att ta en telefon hem och fråga hur det är i Norge, för där är det ju på en måte lite mer på nyheterna och man får lite mer uppdatering än vad vi gör. De kollar ju på norsk TV och får med sig lite mer norska nyheter.
1: Vad känner du? Känner du att han var en kung ändå som syntes på det sättet, att han ville hjälpa till, han ville ställa upp? Det är sådana historier man har hört om honom.
2: Ja, han var en extremt gott likt konge. Han är på alla idrottsarrangemanger, även om han inte har varit i god form, god tillstånd. Så, och jag kommer ju väldigt gott ihåg 22 juli så hade han ett tal som var, ja, det är nog den finaste talen jag någonsin har hört. Så, ja.
1: I vilket sammanhang var det?
2: Han är, hur kan man säga, han är så duktig på att lägga det fram som att han är en av folket, eller han var då, duktig på att lägga det. Han var liksom, det var aldrig att han var konge, han var en far, han var en bestefar, alltså farfar. Och väldigt bra på att få samla nationen på det sättet, att han gjorde sig själv kanske mindre än vad han var. Någonting som kanske gjorde att det var enklare att gilla honom med.
1: Var höll han det talet? Var det på ett idrottsevenemang eller?
2: Nej, det här var på ett tal han hade direkt efter, jag tror det var 2-3 dagar efter, eller dagen efter vårt, det var ju en tuff dag för landet, så han höll en presskonferens vårt, där stod tiden lite still, alla bara lyssnade på vad kungen hade att säga.
1: Lars, har du liksom någon känsla av hur stämningen är där hemma i Norge nu?
0: Nej, alltså som sagt det.
1: Har du hört från Oslo och städerna runt om?
0: Jag har inte hört någonting. Jag visste inte det för jag kom, så jag har inte hört någonting. Så, men ja, det är ju, alltså det är ingen kul nyhet, och de sörger väl i Norge, och det ska vi göra och kommer sörga i många veckor. Så ja.
1: Lars Sätra, Sivert Överby, Kalmar FF säger detta. Tack för att du var med, hörni.
0: Tack.
2: Tack.
1: Och lycklig resa till Halmstad.
2: Ja, tack.
0: tack.
3: Olle Tybo var reporter där. Och vad händer nu då? Jo, nu efter Harald den femtes död får Norge en ny kung omedelbart. Kronprins Håkon blir nu kung Håkon den åttonde med en lite ifrågasatt drottning vid sin sida. För när kung Harald efter 35 år på tronen avled på Rikshospitalet nu i morse, så gick ämbetet som Norges regent omedelbart över till sonen kronprins Håkon. Det kommer att hållas ett statsråd på slottet nu här idag på förmiddagen i anslutning till dödsfallet, och nu bekräftar man då också då att Håkon övertagit som kung, säger Björn Erik Rask, professor emeritus vid statsvetenskap vid Oslo universitet. Det är egentligen en väldigt enkel procedur, säger han, som ska säkerställa att det inte uppstår något maktvakuum, även om kungens makt i praktiken är mycket begränsat.

0: Fiskarna i haven med Idde Schultz. Hallå Bosse Nilsson.
1: Hallå, hallå.
0: Du har koll på alla nyhetsflöden som kommer in till den så kallade desken. Och nu under morgonen så har vi fått veta att ölänningarna blir fler.
1: Under andra kvartalet så var Borgholm och Mörbylånga de kommuner i länet där befolkningen ökade mest. Plus 49 i Borgholm, Mörbylånga plus 29. I hälften av länskommunerna så minskade befolkningen. Störst minskning i Emmaboda kommun. Även Kalmar minskade, det framgår av SCBs befolkningsstatistik. Som helhet i länet så minskade befolkningen med ett hundratal till att vi nu är 245 044 länsbor.
0: Och du, äntligen kan man väl ändå utbrista Målillas landmärke, den här 8 meter höga termometern. Den har ju inte fungerat under hela den här varma sommaren.
1: Men nu är den fixad!
2: Där termometern funkar igen, man blir ju glad, Anders, va?
3: Ja. Ja, det känns ju roligt och bra.
4: Anders Dahlström är ordförande i Målilla Gårdveda samhällsförening. I början av sommaren tog någon sönder kablarna på skylten som visar temperaturen. På grund av att det var semestertider tog det väldigt lång tid att få in en elektriker som kunde fixa termometern. Och många har varit engagerade.
3: Och då var det ju också många människor som undrade om inte varför det är lagar som man inte kan läsa och se. För det är många som det engagerar det här med... Ja, väderlek och temperatur och det här, det har stort intresse.
4: Runt termometern går också blåa ljusslingor. De har inte heller funkat och det har blivit nästa projekt.
3: Och som vi har beställt nya och ska monteras tillbaka eller monteras dit nya så fort vi kan här nu, vi hinner.
1: Reportrar här, Arvid Theander och Emma Sandebäck.
0: Så himla bra. Men jag vet att när det var så där toppnoteringar och när vi höll på att bli varmast i Sverige, så då funkade inte termometern. Det var lite så här, lite småjobbigt faktiskt läge, men nu är den på banan igen. Vad kan man tänka spela för låt i anknytning till det här då? Men vi kör den här.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. 22 minuter över 10 är klockan. Och nu idag slår ju portarna upp vid Kalmar slott för alla antikintresserade som vill värdera sina gamla saker. Det är nämligen dags för antikrundan att inta Kalmar. Och såklart står Olle i den långa kön. Hur lång är kön förresten ungefär?
1: Ja, den är lite splittrad, men kikar man neråt mot vallgraven här och ut i parken så är den gigantisk lång. Men ett 50-tal personer har gått över då bryggan här och in mot slottet. Och på denna brygga just nu så träffar på Ansi. Tjena.
2: Hej.
1: Ansi med efternamn.
2: Von Schantz Borgstedt.
1: Du ser. Mm. Vi går lite framåt här, för är det sonen som bär här?
2: Ja.
1: Och vad är det han bär på? För det är ju en sjukt stor tavla.
2: Ja, den är stor. 150 gånger 128.
1: Det är en del.
2: Ja, det är en del.
1: Och så. Det är lite badande folk på den. Vad är det för någonting?
2: Ja, det är barnen. Kopior av våra barn. Kenneth och mina barn, tyckte jag, när jag fick se den. Ja. Och det blev kärlek för första ögonkastet. Så den köpte vi då.
1: Vad kan man säga mer om tavlan? Vem har målat den och så?
2: Konstnären är väl inte så känd kanske, men han heter Edmund G. Ekdal. Och han verkade i London på 20-talet och målade den före andra världskriget.
1: Så det här är en tavla från 20-talet?
2: Ja, kan man säga.
1: Okej, vad hoppas du nu då när ni ska bära in den här och den ska värderas och sådär?
2: Ja, det var jätteroligt att vi kom in med den, men när vi hoppas att få veta det vi inte vet. Aha. Kanske?
1: Ett värde kanske?
2: Ja, det vore väl inte fel.
1: Ska jag slå till på ett värde?
2: Slå till du på ett värde?
1: Jag vågar inte faktiskt. Jag säger 7000.
2: Ja, då får du dubbla några gånger. Ja. Men du vet, i det här fallet så var det, klick. Ja. Så då tänkte vi inte på vad den kunde kosta eller vara värd. Vi fick kämpa lite för att få den, kan jag säga.
1: Men den är din, och sen har du en under armen också.
2: Ja, det är min Mozart.
1: Är det Mozart?
2: Han har flyttat till Kalmar för andra gången i mitt liv. För 50 år sedan så ingick han i mitt flyttbagage. Mm. Och nu fick han följa med igen när vi flyttade tillbaka efter 50 år.
1: Vad vet man om den tavlan då?
2: Ingenting.
1: Då får du ta reda på det.
2: Jo, men farfar hade den på balkongen. Nej, inte balkongen. Han hade den på garderoben. Ja. Och jag tyckte det var spännande med den där snygga killen. Och han hette Mozart.
1: Du ser. Ja, spännande. Lycka till med värdering och det ni ska få reda på om dessa två konstverk. Framförallt alltså den här familjen som badar. Tre stycken barn utan kläder och så står en mamma i baddräkt lite längre ut och ska ta emot barnen. Och en svan simmar i bakgrunden samtidigt som en stor, lummig, grön, vad ska man kalla det? Ja, någonting.
2: Mm. Ja, jag tror att det är pilar kanske.
1: Vi säger det.
2: Det säger vi.
0: Du, Olle, innan jag släpper dig, finns det någon mer med något stort föremål som konkar runt på en typ modaklocka eller något sånt där?
1: Alltså jag har inte hunnit kolla riktigt där på det än.
0: Det är ingen du ser,
1: jag ramlade alltså in här, men det är ju så galet mycket människor som står i kö och slingrar sig i då Kalmarparken, Kalmar stadspark här mot slottet, och så det kommer ju säkert något gigantiskt föremål. Kanske till och med en flygel, vem vet.
0: Ja. Ja, lycka till säger jag bara till den som ska dra fram den flygeln då till antikrundan. Hej som svejsan, Olle, vi hörs om en stund.
1: Det gör vi.
3: Välkommen till verkligheten.
4: Nej, det var otroligt, vilken vaken tub.
3: Äntligen tillbaks från semestern. Emma, hur har du haft det?
5: Jag har haft det så bra, men inget är bättre än att få komma tillbaka och göra radio i P4 Kalmar för dig som lyssnar.
6: Jag har längtat så efter nyheterna. Äntligen är det liksom lite rutin tillbaka i min vardag.
5: Micke, hur har du haft det på ön?
3: Jag trivs bättre här. Jag är Micke.
6: Jag är Gabriel.
5: Jag är ju Emma.
3: Hämta ditt kaffe och vakna med P4 Kalmar.
5: Vi hörs på vardagsmorgnar.
7: P4 Kalmar.
8: Sveriges Radio.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Kalmar. Då är din klocka 10:30. Det innebär att du ska få senaste nyheterna, de lokala sådana, med Bosse Nilsson. Och vi börjar med att Norges kung Harald avled i morse.
1: Han blev 89 år gammal. Helene Nilsson från Blomstermåla är expert på kungligheter och menar att Harald betytt otroligt mycket för norrmännen.
2: Framförallt så tänker jag att han är en mästare på att vara mänsklig i sina nyårstal. Han gör ett otroligt framträdande efter Utöja och har också ett fantastiskt tal när han pratar om att norrmän är guttar som älskar guttar, är också norrmän, och norrmän är också födda i Afghanistan, och det är 2016 när han försöker ena efter att det kommer ganska mycket hatbrott och annat. Så han är en landsfader av stora mått.
1: Helene Nilsson där, Blomstermåla alltså.
0: Räddningstjänsten har ryckt ut på ett drunkningslarm i Vimmerby kommun nu på morgonen.
1: Det gjorde man, och larmet kom från sjön Nossen, inte så långt från en campingplats där. Räddningstjänsten var på plats med båt och sökte i sjön. Insatsen är avslutad utan att man hittat något, så ja, faran är över kan man säga. Under morgonen har vi också berättat att efter flera år av befolkningsminskning ser Borgholms kommun nu en ljusning. Då under årets andra kvartal är Borgholm den kommun som ökat mest i Kalmar län enligt SCB. 49 nya Borgholmsbor, då, eller tillkomna Borgholmsbor kan man säga. Ökningen drivs främst av inflyttning då det flyttade 194 personer till kommunen andra halvåret enligt SCBs statistik.
0: Trevliga siffror, ja, kan man väl säga där. Ja. Tack så länge för det, Bosse Nilsson. Ja, vad kan vi säga om fredagsvädret? En del sol är det faktiskt, men molnen kommer tätna allt mer under dagen och temperaturen pendlar mellan 18 till 21 grader och en sydostig vind får du med friska vindbyar. Hej hej, säger Maria och Olle till dig.

0: Avicii med Hey Brother, 10:55 är klockan. Och vi nu tittar lite på underbara minnen tillbaka på sommaren och sommarens höjdpunkter. Vi har en underbar tråd som bubblar på sociala medier. Kan väl dra några kommentarer i högen här. Eva skriver, ja, vi köpte vårt hus, min man och jag. Och såklart fick våra barn följa med, 5 stycken är de. Och det var ju... Det var ju bussigt. Ja, att köpa hus, det är en stor sak i mångas liv. Kul och grattis till det. Madeleine skriver husvagnssemestern till Dalarna och Stockholm. Så mycket som vi har sett och upplevt under den här sommaren. Och Linus har skickat bild också. Höjdpunkten var när jag sprang på den goa Hasse Kvinnaböske Andersson på stadsfesten. Vilken härlig bild på er två där också. Kul. Och Jan skriver, det fina vädret varje dag och det dagliga doppet i poolen. Ja, bara det, vilken känsla. Ja, men det blir gött att kolla tillbaka lite på sommaren som har varit ungefär vid den här tiden i augusti.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Jolene med Dolly Parton. Ja men Olle, han är runt och minglar i den jättelånga kön på väg in till antikrundan där man ska få sina saker värderade och kanske få en historia runt omkring dem. Jag vet inte, det går rätt bra för Olle tror jag.
1: Ja, inne i själva slottet där ju en del av de här värderingarna och det som de här historikerna berättar om de olika tingen som folk har med sig träffar jag på Erik Jansson. Och Erik, du var faktiskt tvåa i kön in på den här tillställningen.
2: Precis, jag kom hit ungefär 2006 och då var det en gentleman före mig i kön som var väl där 10-6 och där. Så jag
1: nu i morse alltså?
2: Precis.
1: Varför gör man det?
2: Jag tänker att det här kanske är någonting man gör en gång i livet pallar man sig hit när antikrundan kommer till stan. Så då får man palla sig upp i ottan och det är en kul grej helt enkelt.
1: Är du intresserad av gamla ting och historia?
2: Nej, men antikrundan har ju länge varit favoritprogrammet så man är lite uppväxt med det. Liksom gamla prylar och bondauktioner och loppisar och sådär. Så det har hängt med som barnsben, det är intresset. Mm.
1: Och då tänker man sådär, vad gjorde du i kön till att börja med?
2: Ja, men jag satt och snackade med han som kom först i kön, så vi satt en god stund där och pratade och tiden bara flög så där, så det kändes inte som att man satt där så länge som man gjorde, vi drack kaffe och ja.
1: Ja, det låter ju mysigt.
2: Ja, men det var inte helt fel faktiskt.
1: Nej. Okej, och det fyllde på sen bakom ganska snabbt eller?
2: Ja, det sista jag såg nu innan jag gick in i slottet, det var ju liksom att kön ringlade sig ner mot stan så där, så det var ju åtskilliga människor som står och väntade. Mm.
1: Och här uppe så fyller det på nu. Man känner igen de här ansiktena från antikrundan. Det är just nu folk som står och tittar på olika saker man har med sig. Och du har en liten sak i din hand. En liten tung sak i material.
2: Det ska vara täljsten. Det är en liten figurin, ungefär 15 cm hög. Och det är väl inuitkonst och kanske från Grönland. Föreställer en liten
1: Eskimo.
2: Precis, det är en sittande kvinna här som den är daterad också 1973 står det. Men han visste inte så mycket om den, mer än att det var konst förmodligen från Grönland. Och han sa en 500 i alla fall är den värd.
1: Det är inte illa.
2: Nej, jag köpte den för 20 spänn på en loppis. Så det är någon typ av avkastning har det blivit.
1: Ja, spännande. Har du mer saker hemma som du känner att den här kanske också skulle kunna ha tagit med mig?
2: Alltså jag sitter nog inte på så många dyrgripar, jag är rädd. Så att det här var vad jag kunde skapa fram. Men den får stanna i bokhyllan, jag är väldigt förtjust i den. Så att den,
1: Härligt, men du har en annan sak med dig också. Du var tvåa i kön, du var näst först att komma in och få din pryl då värderad.
2: Precis, få förunnat.
1: Ha det bra nu och lycka till med föremål i framtiden.
2: Tack så mycket.

0: Melodifestivalmusik från detta året. A-Teens gjorde comeback på scenen med den äran och drog av den här disco-låten, får man väl ändå säga. Iconic.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Den lokala esplanaden från Kalmar med sin karamelliserade tankar. Kulturnytt med Jens Möller om Mello 2027. Ja, det är snart dags.
1: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio, och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
2: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja, det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter, tror jag, så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag stordiggar den grabben. Jag ledde slagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var en sån där känsla. Tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dilan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.

0: Ocean House med Jubel i P4 Kalmar. Där Bosse Nilsson kommer in för att ge en uppdatering och vi berättar att Norges kung Harald avled i morse.
1: Han blev 89 år gammal. Helen Nilsson från Blomstermåla som driver en podd om kungligheter hon vakade i natt och är tagen.
2: Alltså det här är en sorg och det är fantastiska bilder som nu kommer från Karl Johan utanför slottet där massvis, det är lite Diana-feber i det här. Jag är ganska tagen faktiskt.
3: Varför var han så uppskattad?
2: I mean, han har hållit en fantastisk linje genom alla år. Han, framförallt så tänker jag att han är en mästare på att vara mänsklig i sina nyårstal. Han gör ett otroligt framträdande efter Utöja och har också ett fantastiskt tal när han pratar om att norrmän är guttar som älskar guttar är också norrmän och norrmän är också födda i Afghanistan och det är 2016 när han försöker ena efter att det kommer ganska mycket hatbrott och annat. Så han är en landsfader av stora mått.
1: Helen där i Blomstermåla, Micke Olsson intervjuade.
0: Socialdemokraterna går till val på att förbjuda offentligt finansierade vårdgivare att ge förtur till patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.
1: Ja, och partiet vill också stoppa möjligheten för nätläkarbolag att registrera sig att registrera sig i en region och sen erbjuda vård till patienter också från andra regioner. Det här framkom på en presskonferens idag, bland annat med förre socialministern då Lena Hallengren, som ju är från Kalmar.
0: Ja. Har du gjort valkompassen, Bosse?
1: Det har jag faktiskt inte.
0: Men Bosse, jag trodde du var den som liksom hängde på låset först av alla här.
1: Nej, men jag följer utspelen i media. Det där kan slå rejält. Ja. Jag gjorde det inför förra valet och jag kände inte igen mig.
0: Nej. Jag gjorde det och kände igen mig faktiskt. Men ja, det är spännande att se. Jag har inte gjort mitt val.
1: Jag tror vanliga kompasser är bättre ute i naturen.
0: Säger den kloka Bosse Nilsson till mig och dig.

0: I love you always forever, Donna Lewis. Nu är din klocka 11. Det innebär Ekot. Varsågod.
1: Det här är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
2: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och skickade över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i groll åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, alltså från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kroppens är mattad och i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
1: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. I kväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stort flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Hallå, hallå och hej på dig. Maria Skagelind här i P4 Kalmar tillsammans med min kollega Olle Tybo som idag cirkulerar

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Nu är det verkligen dags att alla fina träbåtar i Västervik ska få en helt egen dag. För imorgon händer det för allra första gången. Då kommer en mindre, säkert väldigt vacker, liten armada av gamla fina träbåtar anlöpa fiskarhamnen på morgonen. Och en som vet mycket, mycket mer om den här speciella dagen, det är du, Maria Nordensten på Västerviks museum. Hej!
1: Hej!
0: Kan du rikta upp din mobiltelefon så att vi får mikrofonen på kortsidan lite närmare munnen, ska vi se om vi hör det bättre.
1: Absolut. Hörs det bättre nu?
0: Där har vi dig. Du, kan du ge oss en bild? Hur kommer det se ut imorgon nere vid fiskarhamnen när de här träbåtarna kommer?
1: Åh, det kommer att vara alldeles fullt av träbåtar. Vi har ett 50-tal träbåtar anmälda. Och de kommer att gå i eskader in till fiskarhamnen utifrån Pampas. Ta en liten sväng in i Gamlebyviken och sen så kommer de in i fiskarhamnen allihop. Och det är allt från små ökor som ros, träkanoter från Vitoddens kanotvarv i Västervik upp till stora fina träbåtar som är över 10 meter långa.
0: Wow, från den minsta lilla kanoten till 10 meter långa träbåten. Det här måste ju vara en mäktig syn imorgon.
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Och man kan ju följa den här skadan när den går in. För den kommer ut från Pampas och så går den över Skeppsbron. In under bron vid Slottsholmen. En liten sväng upp i Gamlebyviken. Så det finns alla möjligheter att titta på det här. Och många bra utsikter. Utkikspunkter för att se den bra också.
0: Verkligen. Vad är det för tid?

0: ungefär vi pratar om nu imorgon?
1: Ja, eskadern avgår från Pampas vid ungefär 9:30 imorgon. Och så har vi broöppning vid 9:45. Så då har man lite hållpunkter. Så ungefär 10 så börjar båtarna komma in i fiskarhamnen.
0: Vad har alla dessa träbåtar haft för roll och funktion i Västervik?
1: Västervik har ju en otroligt lång historia av skeppsbyggerier. Bruksbåtar, alltså fiskebåtar, hombåtar, marknadsbåtar, de har ju byggts överallt. Det finns otroligt många gamla båtbyggerier runt om i skärgården. Så det här är ju ett gammalt arv som finns, men det är också ett högst levande kulturarv vi har. Vi har jätteduktiga träbåtsföreningar. Det finns flera museer efter hela kusten ner till Kalmar som visar den här typen av båtar också.
0: Ja, det är verkligen kulturhistoria och kulturarv deluxe att kunna få njuta av denna eskader imorgon. Jag vet att det finns en speciell byggteknik, som att de är klinkerbyggda en del träbåtar. Är det specifikt för Västervik och vad är det för någonting?
1: Nej, det är inte specifikt för Västervik. Det finns över hela Norden. Och det är när man lägger, man kan säga, plankorna omlott. Det kan man se på ett skrov på en båt att plankorna ligger lite omlott. Då är det klinkbyggt. Och det här går tillbaka till vikingaskeppen. De var också klinkbyggda och det gör att de är lite, alltså de är inte så stela utan lite rörliga och följer med i vattnet på ett helt annat sätt. Så det här är en gammal teknik och den är också, det är ett immateriellt kulturarv enligt UNESCO. Just byggtekniken och kunskapen runt omkring det och användandet av båtarna.
0: Vad betyder det för Västervik att man nu lyfter fram sitt kulturarv med just träbåtar?
1: Nej, men det betyder jättemycket. För som jag sa så fanns den här och finns den här båttypen över hela Norden. Men vi i Sverige har inte varit jätteduktiga på att lyfta fram det. Att det faktiskt är ett väldigt fint arv som vi behöver ta hand om. Så att det betyder jättemycket att vi får möjlighet att visa upp det. Och jag hoppas vi kommer att ha jätteroligt imorgon också.
0: Ja, för vi hinner inte gå in på alla aktiviteter runt omkring det här under träbåtens dag imorgon. Men jag lovar dig som lyssnar att det kommer hända grejer. Och vill du se denna fantastiska eskader och uppvisning av träbåtar imorgon så börjar ni alltså vid Pampas vid 9:30 och sen är det broöppning 9:45 i Västervik. Och sen är det bara stå längs kajkanterna och följa denna eskader. Tack så mycket Maria Nordensten på Västerviks museum.
1: Tack så jättemycket och välkomna imorgon.

0: Big Yellow Taxi med Counting Crows och Vanessa Carlton. Bosse Nilsson har kommit in i studion. Då ska du veta att du får rykande färska nyhetsrubriker här. Vi börjar med att två foton på skalbaggar på Öland nu kommer få pris.
1: En av världens största fototävlingar är nämligen avgjord i den svenska upplagan av något som kallas då Wiki Loves Earth. Så blev det både silver och brons till en fotograf som tagit bilder av skalbaggar i Halltorps hage på Öland. En lundbock och en ekoxe. 60 fotografer med drygt 1200 bilder deltog. Och näst bästa och tredje bästa bild togs då av en man som en fotograf som heter Torgny Gustafsson. Bara att säga grattis.
0: Verkligen.
1: Fina bilder.
0: Ja, kan tänka mig. Jag har inte sett dem. Jag får gå in och kika på dem.
1: Ja.
0: Kontouttagen minskar i Kalmar län.
1: Ja, i Kalmar läns bankomater så togs det under första halvåret 2026 i genomsnitt ut 299 kronor per person och månad då ur bankomatsautomater. Och det är då en minskning med 9% jämfört med samma period 2025. Motsvarande siffra då alltså 330 kronor.
0: Mm. Fler nyheter finns alltid i SR-appen och så klickar du ju specifikt P4 Kalmar nere på inställningar så får du våra nyheter precis när du vill.
2: Välkommen till verkligheten.
3: Nej, det var otroligt vilken vaken tub.
2: Äntligen tillbaks från semestern. Emma, hur har du haft det?
3: Jag har haft det så bra, men inget är bättre än att få komma tillbaka och göra radio i P4 Kalmar för dig som lyssnar.
4: Jag har längtat så efter nyheterna. Äntligen är det liksom lite rutin tillbaka i min vardag.
3: Micke, hur har du haft det på ön?
2: Jag trivs bättre här. Jag är Micke.
4: Jag är Gabriel.
3: Jag är ju Emma.
2: Hämta ditt kaffe och vakna med P4 Kalmar.
3: Vi hörs på vardagsmorgnar.

0: Dina andetag med gruppen Kent som ju hade ett gäng avskedskonserter förra året. Får vi se om det verkligen var det eller om de gör som många andra band. Tar en vända till om de får lite feeling för det. En som har fått lite feeling för antikrundan är ju Olle Tyrbo som nu har nästlat sig in i själva slottet, vad jag har förstått, Olle.
1: Inne i själva slottet så är det ju mängder med människor som står och vill ha sina saker värderade. Det är lampor som lyser, det är kameror som är påslagna. Man ser antikrundans logotyp och allting. Och så ser man också Rickard Turner som är en av dem som är med och värderar. Tjena!
2: Tjena Moss, hej!
1: Du, hur är det att vara i Kalmar och göra det här nu då? Inne i det här slottet?
2: Nej, men det är underbart. Vi var ju här senast för, ja, det kanske du vet mer än... När var det 2000?
1: Ja, vågar inte svara på det, men några år sedan.
2: Ja, verkligen. Vi var i samma sal och det är underbart att vara tillbaka. Jag personligen älskar Kalmar och köerna ringlar sig långa.
1: Du vet att här sätter vi bara spaden i jorden och så hittar vi något.
2: Ja, jag vet att det är så. Men det här, de sakerna som vi ser här, de har ju inte varit i jorden så mycket som tur är. Utan det här är ju målningar och smycken och silver och sånt. Så att, ja, nej, det verkar vara jättefina saker på väg in här.
1: Vad är ditt specialområde?
2: Jag sysslar med möbler och konsthantverk från 1700-1800-talet främst. Mm.
1: Och utan att avslöja någonting, har det kommit in någonting som du har höjt på ögonen och bryr dig något?
2: Ja.
1: Man ser, ja, men det är ju kul. För då är det ju någon som har tagit med sig någonting och verkligen fått en överraskning.
2: Ja.
1: Hur brukar folk ta emot det? När man, liksom, man, det kommer en jättehög summa. Och vad gör folk då? Liksom? Hur beter de sig?
2: Men det är lite olika det där. Det är ofta, många har ju kanske svårt att reagera framför en kamera. Utan ofta är det så när, när de tror att kamerorna är avstängda och att vi är färdiga. Då kommer oftast en reaktion. Men då rullar kamerorna fortfarande. Så då finns det fortfarande tid att fånga den där reaktionen. Så att, men det är ju lite, det är en ny miljö för många. Så det är mycket lampor som du sa. Och det är kameror och det är loggor. Och det är liksom rätt mycket folk i omlopp och sådär. Så det är kanske svårt att ta in det precis då. Man lyssnar och sen förstår man inte riktigt vad som är sagt. Ibland kan det vara en fin historia, ibland kan det vara ett högt värde. Det är inte alltid att bara ett högt värde är det som man reagerar på.
1: Har du sett köerna utanför där om man tittar ut genom fönstret?
2: Jag har varit bitvis ute och tittat och sådär också. Så det blir en lång dag.
1: Vad är det med antikrundan som gör det så attraktivt och så intressant?
2: Men vi undrar väl det själva också lite grann. Men i dagens tv-värld så är det så att väldigt många tv-program är ju... är väldigt mycket förutbestämt vad som ska hända och sådär, man följer ett visst manus och sådär, det är dyrt att göra tv så att... men Antikrundan är fortfarande ett program där vi inte vet på morgonen riktigt vad som ska hända och besökarna ibland inte vet vad de har med sig och den dynamiken tror jag skapar liksom rätt mycket av den här liksom live-känslan kring Antikrundan, att det händer liksom här och nu och imorgon är det borta och igår var vi inte här, men just nu är vi här.
1: Spännande. När du går här inne och ser till exempel här bakom och hänger du saker upp i taket. Det är ju mängder av saker inne i det här slottet. Blir man lite sådär galen som i din roll då?
2: Det blir man faktiskt. Det är ju en fantastisk plats, Kalmar slott. Och jag tycker man har varit duktig på också att göra den till en liksom modern plats fast den är så otroligt gammal. Det är fin belysning, man har varit försiktig med det gamla men ändå liksom moderniserat den så att det går att använda till konserter. Och så här. Det är väldigt fint att se. Mm.
1: Ta inte mer än något bara.
2: Jag promise.
1: Tack så du ha, Rickard. Och lycka till.
2: Tack.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Super Trooper med ABBA. Jajamän, det var tider det. Nu är klockan 11:30. Här är de nya lokala rubrikerna med Bosse Nilsson. Och vi börjar med att Socialdemokraterna går till val på att förbjuda offentligt finansierade vårdgivare och att ge förtur till patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.
1: Mm, och partiet vill också stoppa möjligheten för nätläkarbolag att registrera sig i en region och sen erbjuda vård till patienter även från andra regioner. Enligt förra socialministern Lena Hallengren från Kalmar så ska vi inte ha en sjukvård där den som har råd då kan köpa sig förbi vårdkön. Hon säger också i pressmeddelandet att skattepengar inte ska gå till gräddfiler eller till att maximera privata vinster.
0: Och så jublas det, tror jag, på en speciell plats i länet för Målillas landmärke, den 8 meter höga termometern. Den har ju inte fungerat under hela sommaren.
1: Men nu är den fixad.
2: Där termometern funkar igen, man blir ju glad, Anders, va?
3: Ja, det känns ju roligt och bra.
4: Anders Dahlström är ordförande i Målilla Gårdveda samhällsförening. I början av sommaren tog någon sönder kablarna på skylten som visar temperaturen. På grund av att det var semestertider tog det väldigt lång tid att få in en elektriker som kunde fixa termometern. Och många har varit engagerade.
3: Och då var det ju också många människor som undrade om inte varför det är lagar som man inte kan läsa och se. För det är många som det engagerar det här med... Ja, väderlek och temperatur och det här, det har stort intresse.
4: Runt termometern går också blåa ljusslingor. De har inte heller funkat och det har blivit nästa projekt.
3: Och som vi har beställt nya och ska monteras tillbaka eller monteras dit nya så fort vi kan här nu, vi hinner.
0: Mm. Glädjen är hög i Målilla och alla som passerar där och har saknat den fungerande termometern. Hallå, hallå, det här är Petra Kalmar med Maria och med Olle. Vi bjuder på en typisk augusti fredag, tycker jag nog ändå. Lite sol, lite moln och temperatur mellan 18 till 21 grader. Denna dag har vi en kille på trafiken som heter Henrik Gustafsson. Nu får vi se om det är som det ska på våra vägar.
5: Ja, väldigt lugnt läge i trafiken just nu. Det är ju också så på E22 Västervik och Oskarshamn i vägarbetsområdet där, så går ju trafiken i båda riktningarna under fredagar, lördagar och söndagar. Så där är det ingen påverkan, eller större påverkan är i varje fall ingen omledning av trafiken idag. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Euphoria med Loreen. Vi ska tillbaka en sista gång till minglet runt Kalmar slott där antikrunden ska spelas in. Över till Olle.
1: Ja, i köerna. Vem träffar man inte på där om inte Ann Lundberg, programledare för antikrundan. Välkommen till Kalmar.
2: Tack så mycket. Vad ska sleven vara om inte i grytan?
1: Så är det ju faktiskt.
2: Så är det faktiskt. Ja, men vi älskar ju Småland på antikrundan. Vi kommer ju hit nästan varenda år till någon ort. Mm. Smålänningar levererar alltid. Fina grejer, roliga människor, mycket dialekt, kul.
1: Det är ju så sjukt mycket folk här, men det finns också så sjukt mycket antikt. Man sätter ju spaden i jorden så hittar man något.
2: Ja, jag vet. Det är ju världens bästa landskap. Du förstår att jag kommer från Småland, eller min mamma i alla fall, på mammas sida.
1: Ja. Hur verkar folket här då? Är de taggade?
2: Jättetaggade. Men så här, roliga människor och fina grejer. Det är allt vi behöver på antikrundan, då är vi jättelyckliga.
1: Varför är antikrundan en succé?
2: Jag tror att man får lära sig någonting. Det är liksom lite konsumentupplysning. Är man en sån som gillar att gå på loppis och auktioner så får man lära sig en hel del. Vad man ska titta efter i byrålådor och läsa, se skillnad på en äkta och förfalskning och sådär. Och sen är det roligt att se människor bli glada och överraskade.
1: Underbart. Om du vänder dem så har du Kalmar slott där. Ja. Vad tycker du om det?
2: Ja, men det är vår finaste scenografi i det här programmet.
1: Lycka till idag.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Ann Lundberg, programledare för antikrundan ska jag säga, som håller på för fullt här och spelar in. Jag störde henne lite grann där, men hon är så vänlig så hon ställde upp ändå.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Efter att ha rivits för 4 år sedan är nu den nya paviljongen i Folkets Park i Kalmar klar för invigning, men sen. Och Olle, där du och spanar in nybygget.
1: Står faktiskt utanför paviljongen, för det var ju under flera år som många undrade vad egentligen var för något som sakta växte fram här då i Kalmar Folkets Park. Och den här paviljongen, det var ju en grop liksom. Nu är det en ny, fräsch byggnad. Och ni vet ju, ja, den står här i gult och vitt alldeles vid Länsmuseet i Kalmar. Lars Hamrén, du är ordförande för föreningen Kalmarparken. Hallå, hallå där.
2: Ja, det är jag, och det är en ideell förening som driver Kalmarparken. Och just nu står vi i en gammal vacker parkmiljö som är från tidigt 1800-tal.
1: Jaha, och vad är det som är nytt och varför blev det en hel renovering och en ny uppbyggnad av paviljongen?
2: Ja, den gamla byggnaden var ju uttjänad. Det var vatten i källaren och kanalisationen var väldigt dålig. Man gjorde en konsultutredning för att se om man skulle kunna renovera det här, men det blev alldeles för dyrt och då rev man den.
1: Det blev billigare att bygga upp?
2: Ja, det blev billigare att bygga upp, och det är ju en gammal eller en ny vacker byggnad som smälter väl in i hela miljön.
1: Men du, om vi tar oss tillbaka här, vi står ju utanför nu, det är ju fler byggnader här. Hur var den här platsen förr? Vad hände? Hur var pulsen här då?
2: Ja, den byggnaden som revs, det var ju en gammal parkpaviljong där många har minnen ifrån. Det är ju dans, revy och teater och musik som många människor runt om, inte bara i Kalmar utan runt om i länet, har haft många minnen härifrån.
1: Kommer det bli så igen?
2: Ja, det hoppas vi. Nu har vi ju invigningen imorgon, och på söndag har Anders Brandel och Ingmar Benson 88-öresrevyn, så det kör igång direkt.
1: Alltså, jag tänker så här också, vill ni att det ska vara den tidsändan som var? Går det att gå tillbaka i tiden eller måste man göra något nytt?
2: Ja, det uppdraget vi har från Kalmar kommun som vi har avtal med, det är ju kanske också framförallt pensionärsorganisationerna, men föreningslivet i övrigt ska ha möjlighet att komma in i de här lokalerna.
1: Kan man locka de yngre på något sätt?
2: Ja, det hoppas jag. Vi har ju möjlighet då att hyra ut den här lokalerna. Det är inte bara den nya paviljongen, utan vi har andra byggnader som vi hyr ut för fester, musik, teater och allt vad det kan vara.
1: Mm. Jag tänker så här också till slut. Vad händer om intresset är svalt bland publiken och få kommer hit?
2: Jag kan inte se den utvecklingen. Alltså, det är väldigt många nyfikna människor och föreningar. Och jag har fått många signaler från olika håll, både vad det gäller musik och teater, revy och mycket annat. Och föreningslivet naturligtvis, va, som vill ha sina möten här.
1: Ja, Lars Hamrén där. Lars, jag tänker att vi kör en låt och så går vi in och tittar hur det ser ut, va? Ja. Här är ju en massa grejer redan, och chips finns det också. Oj, det verkar vara invigning på gång. Oj!

0: Can't Help Falling In Love med UB40. Ja, men nu har Olle gått in i nya Folkets Park i Kalmar. Den är ju återuppbyggd, denna gula byggnad. Och, ja, jag vet inte om man känner igen sig lite från förr där, Olle.
1: Ja, det är nog jag fel man att svara på, men in i den här paviljongen som är återuppbyggd då, så är det ju gröna väggar, en svart scen och ett dansgolv med parkett och mycket fönster, mycket ljus. Och Lars Hamrin, känner man igen sig som från förr om man kommer in här?
2: Ja, det tycker jag. Byggnaden kanske är något lite mindre, men det är nästan som man känner igen sig när man kommer in i den här byggnaden. Det är en mjuk, vacker färg som blir lite lugnande med, och det känns skönt.
1: Lugn ska man vara ibland, och här kan man gå ut på verandan och lugna ner sig också om man känner att man behöver det för en föreläsning eller någonting.
2: Jajamän, vi kommer att sätta ut möblemang ute på terrassen så man kan sitta där och fika eller gå ut och njuta av parkanläggningen.
1: Och sen var det ju det här draperiet då som drar för scenen. Det är ju jättehögt och det är jättebrett här. Och då träffar vi på Heidi Björk som har gjort det här draperiet. Hallå!
3: Hejsan!
1: Alltså, nu är det ju liksom ihopfällt så här så man ser inte motivet. Men vad består motivet av?
3: Vi kan ju få upp ridån här nu. Jag fick ju uppgiften med skissarbetet redan i februari. Och det är ju nu, de här sista veckorna, som det har kommit upp här nu.
1: Och nu är Lars framme och drar igen draperiet, och då ser man ju, det är ju en skog, det är stenar. Det, ja, vad är det längst bort i vitt där?
3: Du ser ju det jag har tagit fasta på som var en del av uppgiften. Det var ju att förankra det på platsen. Så givetvis är ju snuskulan med. Och så har vi ju serveringspaviljongens karaktäristiska, vad ska man säga? Ja, det är ju snuskulan.
1: Vad är snuskulan för de som inte vet?
3: Snuskulan är ju det som är Folkets Park. Det är det man ser. Jag tror att det var en snus- eller tobaksfabrikör som en gång i tiden... Du kanske känner till den?
2: Snuskulan kom upp 1864. Så det är en gammal parkanläggning. Och det var Oskar Engström som var tobaksfabrikör på Sandås som byggde upp den. Och det påstås att han satt i snuskulan och provrökte sina cigarrer.
1: Ja, nu ser. Det ska vi inte göra vid ditt draperi, Heidi.
3: Nej, och du får gärna säga ridå, för draperi är ju något mindre.
1: Det är sant, det är då kallar vi det. Det är mycket snyggare ord också.
3: Det kommer ju från franskans ridå. Det är 10 meter långt och 4,5 meter högt då.
1: Må ni aldrig mer fälla ihop det, tänker jag.
3: Jag tänkte faktiskt att vi skulle beskriva det lite grann för publiken innan vi öppnar upp det som en slags officiellt signal. Nu är den invigd. Men det jag har tagit fasta på, det är ju faktiskt att jag varit här och skissat det som är Folkets Park. Och det tänker jag ju väldigt mycket på träden och på de blomsterparken som finns här. Så det är ju furorna som är här utanför, och ni ser hängbjörkar, ni ser lindar och bokar och inte minst ett körsbärsträd som jag har faktiskt fabulerat. För när jag kom hit och i verkligheten, för jag skissade redan då när snön låg på marken, så fabulerade jag att men körsbärsträd, det är för mig att det kommer ut och brister ut i en rosenblomning. Och så jag blev lite förvånad när jag kom hit och det verkligen blommade, och då blommade ju vitt.
1: Härlig historia, Heidi. Vi ska gå vidare med Lars här. Du får stanna kvar här så ska jag prata mer med dig senare. Men Lars, vi ska kolla de andra rummen också. Nu går vi över dansgolvet här. Det är nog bra att svänga runt här, va?
2: Ja, det blir lite motion att ta sig igenom det här med.
1: Nu ska vi se. Då kommer vi in i... Ja, vad kommer vi in i här då?
2: Nu kommer vi in i entrén till konferensrummen. Och i entrén kan man hänga av sig. Det finns toaletter och vi har ett litet pantry vid entrén med. Mm. Nu är vi inne i konferensrummen. Det är en vägg som man kan dra igenom, och det innebär att man kan sitta ungefär 25 i varje rum. Och var och ett av rummen kan vi hyra ut för sig.
1: Och så en massa gamla fina bilder som man ska komma ihåg hur det var förr i svartvitt som är runt om på väggarna. Sista frågan till dig, Lars. Blev det som du hade tänkt?
2: Ja, det måste man säga. Och det blev till och med lite bättre, mycket bättre om man ser den gamla byggnaden som fanns. Va? Men vi är väldigt nöjda med den här byggnaden.
1: Invigningen imorgon klockan 3, va?
2: Klockan 11.
1: 11 drog det igång.
2: Ja. 11, och då har vi också en liten del av 88-öresrevyn med Anders Brandel och Ingmar Benson.
1: Stort tack Lars Hamrin för att du var med och berättade.
2: Tack själv och välkommen.

0: Sena Spyro med Great Expectation. Då, Bosse Nilsson, är det dags för dig att leverera rubriker, lokala sådana. Och polisen uppmanar nu båtägare till vaksamhet vid hamnarna i länet.
1: Ja, polisen har märkt en våg av nattliga båtstölder och stölder av båtmotorer i Sörmland och Östergötland. Och det här, det riskerar att sprida sig söderut till vårt län, till vår kust. Minst 11 stölder har anmälts på ett dygn och internationella ligor tros organisera det här, det uppger Västervikstidningen. Enligt polisen är båtmotorer av märket Yamaha särskilt utsatta just nu.
0: Mm-hmm. Och så ska det handla om prisade bilder.
1: Ja, 2 foton på skalbaggar då på Öland får pris. En av världens största fototävlingar är nämligen avgjord i den svenska upplagan då av den som ju kallas då Wiki Loves Earth. Så blev det både silver och brons till en fotograf som tagit bilder av skalbaggar i Halltorps hage på Öland. Och fotografen heter Torgny Gustafsson.
0: Alltså, jag har tagit världens coolaste bild, skalbaggbild.
1: Du har det, va? Ja. Men du borde vara med i den här tävlingen då.
0: Det var 2 ekoxar, 2 hanar som slogs med varandra. Och oj, på min bild så står de liksom på bakbenen med klorna mot varandra.
1: Men du får skicka in bilden till nästa år här.
0: Jag får göra det.
2: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spaken. Ooh, gotcha.

0: Touched on a feeling med Blå Blus och Björn Skifs. Nu är det dags för Ekot, klockan är 12.
1: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:55 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts ifrån nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen, och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan, och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand. De är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft, och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med var Tilde Ödegård.
4: Alltså, det känns som man har mistet en bestefar på något sätt. Att man, det är hela nationens bestefar. Det känns väldigt personligt, tror jag, för alla norrmän. Han var, han har alltid varit där. Och han var en väldigt samlande figur för hela landet. Och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Oslobon Tilde Ödegård, som vår utsände Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans

0: när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
0: Man får ju en gott vuxen, rutinerad kung, man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat Stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerad på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Så vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
2: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
3: Den där tiden tsunami just det. Och det är det här tiden, eller? Matur och dunga misera ägå. Sabbay lagiko. Sabbay lagiko. Dekhi racha maile tyo bazar tyo shaprubesi ko gharar thulthulo gharar sabbay lagyo.
2: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern, och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
2: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom, uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarligt som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta, där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
4: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut. Men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
4: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och ja, men liksom omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och ja, men tragedi.

0: liksom, som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Julina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget, utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
2: Klockan är 12:10. Det här är kanalen P4 Kalmar och här finns jag, Maria, och ute på vift i Kalmar just idag är Olle som har varit på antikrundan och invigning av det nya Folkets Parkhuset i just Kalmar. Men vi är med dig en stund till.

0: Sara Larsson, Ruin My Life. Hallå Olle i bilen.
1: Hallå, hallå. Hej. Jag körde in här lite grann på en parkering / busshållplats. Och vad kommer bakom?
0: En buss.
1: Bussen givetvis. Då får man ju inre kris bara.
0: Ja. Behöver du flytta på dig?
1: Nej, det är lugnt faktiskt. Bussen är borta och jag är kvar.
0: Ja, jag kan säga till dig som lyssnar att det här är ju liksom bara en regel utan undantag. Så fort man ska stanna till bara någon minut vid en busshållplats för att säga någonting i radio så kommer bussen. Det står aldrig fel.
1: Det står aldrig fel. Det är otroligt, jag fattar det. Samma sak som man står på en grusväg. En liten, liten grusväg tänker man, här får jag vara i fred. Då möter man en traktor eller någonting.
0: Ja, visst.
1: Ja, det är så det är att jobba ute på fältet.
0: Du, vilken förmiddag vi har haft så här långt. Wow!
1: Ja, men det har blivit mycket med både antikrundan och med då det här... Ja, imorgon är ju invigningen av den här nya Folkets Park-paviljongen, då ska vi vara noga med att säga. För det andra gamla är ju kvar från tidigt 1900-tal faktiskt.
0: Precis. Och den här lilla snusdosan, eller vad man kallar det för, vad var det nu då?
1: Snus... Ja, du. Ja, den byggnaden. Jag fick se den, han visade mig den till slut.
0: Är det det lilla fina lusthuset?
1: Nej, det är en större byggnad.
0: Okej. Med Folkets Park gamla innan det revs då på 80-talet hade man ju maratondisco där.
1: Ja, men det kan vi ju ta upp igen tycker jag. Ska vi ju anmäla oss, Maria?
0: Ja, det har vi
1: vet
0: tycker
1: du
0: jag.
1: Vet du vad? Mm. Jag tror det är bättre att vi anmäler oss till antikrundan som objekt istället.
0: Jag hoppas att du slår kvar i maratondisco, men jag fattar piken. Jag vill bara säga att när det var maratondisco, jag var inte själv med, men där skulle man slå någon slags Guinness-rekord ibland. Jag vet inte hur det gick för de stackars människorna som kasar runt där, men länge dansar man. Jag vet inte, flera dygn till och med. Men tillbaka till antikrundan du. Spontant, har du någonting som du skulle kunna tänka dig att släppa med dit om du hemifrån?
1: Jag föreslog någon som mina LP-skivor för han Rickard. Men han hade hans ansvar var ju 1800-talsmöbler, så det funkar inte så bra på honom. Men jag tror faktiskt inte att... Alltså vi har vissa designgrejer hemma, men... Det är ju inte de här enorma summorna som man ser i slutändan när de ska visa antikrundan.
0: Jag har ingenting hemma heller. Absolut ingenting. Möjligtvis en liten sån här kopparkaffekanna. Jag vet att min mormor jobbade i Lottakåren. Och jag vet att hon... Jag vet att hon serverade Gustav den femte, vad är det, Gurra då? Kaffe i den där en gång.
1: Det är stort. Om man tar med den kaffesumpen från den tiden så kan det bli värdigare.
0: Annars har vi absolut ingenting hemma av värde. Det har vi konstaterat flera gånger. Ja, det är så.
1: Jag tänkte är inte ju riktigt till sannare. Lite grann och snackade med frun om det där eftersom jag skulle göra den här grejen idag.
0: Ja.
1: Men jag tror inte vi kom på något sånt där antikt. Liksom,
0: utan nej.
1: Det är nog lite moderna grejer.
0: Ja, det är nog fortfarande så att du och jag är de mest antika inslagen hemma då.
1: Ja, så är det. Så är det. Det är det äldsta vi har hemma. Jag är äldre än huset vi bor i och bilen är mycket yngre och allting. Och nej, jag kommer inte på något faktiskt som... det ligger kanske någonting i något hörn, så vet man inte det. Och så bara, jaha, har du en sån?
0: Som är äldre än vad jag är. Wow. Ja, typ. Olle, sug på den. Att du är äldre än huset. Det tycker jag, det tar jag med mig.
1: Det är fint.

0: To Love Somebody med Holy Humberstone. Jag läser nu på TT att en damm har brustit i det redan katastrofdrabbade Tibet, vilket nu ökar risken för ytterligare översvämningar enligt uppgifter från Nepal. Men samtidigt uppges risken ha minskat för att en sjö med bråte och lera som skapats av den här lervågen i Himalaya ska svämma över. Så tack och lov har den faran minskat betydligt just nu i alla fall. Sammanlagt så berättar man att över 1500 personer saknas efter det här stora lerskredet. Då vet jag att trafiken vill in här.
1: Vi får flera samtal från Öland och länsväg 136 norr om Köpingsvik vid Vannborga. Där är det flera kor som är ute på vägen, går lösa där just nu. En eller flera är också uppe på vägen, så ta det lugnt och försiktigt där norr om Borgholm och Köpingsvik vid Vannborga. Där har vi kor lösa just nu.

0: Arvid Nero är det här med sin låt Tiden. Apropå tiden är klockan 12:30. Hög tid för Bosse Nilsson och de lokala nyheterna. En 18-årig man från Oskarshamn döms för innehav av en stor mängd barnpornografi.
1: Ja, under förra året kopplade polisen den här mannen till en chatt på en plattform där han hanterade barnpornografiskt material. Och vid en husrannsakan då så beslagtogs dator och mobiltelefon, och där hittades då bilder och omkring 100 filmer med material av särskilt hänsynslös typ då. Och mannen döms nu till ungdomstjänst.
0: I morse somnade kung Harald av Norge in, 89 år gammal.
1: Och Kalmar FFs back Lars Sätra, han fick beskedet av en lagkamrat.
2: Det är ju trist. Han har varit gång länge, så ja, trist är det.
3: Vad betyder han för Norge?
2: Nej, men han har betytt mycket. Hela kungafamiljen har betytt mycket, så det är ju, man blir ju bekväm med när det är en som har varit gånger så länge och gjort det liksom, man syns inte kanske så mycket, så det är ju bra det. Och sånt, så ja, det blir lite konstigt nu framöver.
4: Hans landsman och lagkamrat Sivet Överby minns särskilt kungens agerande efter terrordådet på Utöja.
5: Och han, jag kommer ju väldigt gott ihåg 22 juli så hade han ett tal som var, ja, det är nog den finaste talen jag någonsin har hört. Han var liksom, det var aldrig att han var konge, han var en far, han var en bestefar, alltså farfar. Och väldigt bra på att få samla nationerna.
1: Och det var Olle Tyrbo och Hanna Thulin som var reportrar här.
0: Det där regnet som kom för ett par veckor sedan, Bosse, har gjort tusen.
1: Ja, det är inte längre lika torrt i markerna, så idag så meddelade länsstyrelsen att eldningsförbudet är upphävt i hela länet från klockan 12 idag. Det upphävdes ju i 3 nordliga länskommuner i förra veckan och nu även då i de andra 9. Eldningsförbudet infördes ju den 11 augusti.
0: Så är det. Tack och lov för det att det kom lite regn där. Alltid efterlängtat. Ja, men vädret då, det är lite sol men också moln, och de här kommer tätna ännu mer under dagen. Temperaturen 18-21 grader. I kväll och natt muret och tidvis regn eller åskskurar. Vi ser om det är du som får de här skurarna och kanske åskan till och med. Maria här, Pippa Kammar.

0: Hold the Line med Toto, musik från förr. Och vi kan väl vara kvar lite i nostalgikänslan. Det var så märkligt, för igår satt jag och pratade med min kollega Micke Olsson om pojkbanden och vart de tog vägen och om de fortfarande håller på. Och nu kommer det ett av de här som ett tecken på det då. Take That kommer till Sverige för två spelningar nästa år. Det är i juni som Take That's Gary Barlow, Howard Donald och Mark Owen kommer till bland annat Göteborg och Stockholm och spelar på de här nöjesfälten där. De bildades 89 i Manchester och splittrades 96, men sen hittade de tillbaka till varann 2005. Sen dess har bandet fortsatt att turnera och släppt ny musik, så där fick jag svar på den frågan. Men man kan inte kalla dem för pojkband längre. Man får väl döpa om dem, eller bara säga Take That helt enkelt. Vi släpper de funderingarna nu tillbaka till det stundande valet. Har du koll på Vänsterpartiet? Det kommer du få nu.
1: Och partiet vi ska prata om nu, det är Vänsterpartiet. De vill minska klasskillnader och bygger på en idé om att samhället, det ska vara mer lika för alla. Men innan vi ger oss in i det här så ska vi ut på stan. Vi har ställt frågan, vad är det första du tänker på när du tänker på Vänsterpartiet?
2: Att alla ska ha det lika bra. Det är svårt att få ihop, men det första jag tänker på är att alla ska ha det lika bra.
3: Samhället för individen, men snarare på principen av att det ska vara jämlikt på bottennivån.
1: Ja, att sätta samhället före individen, det fångar Vänsterpartiets idéer ganska bra. För här är det kollektivet som är det viktiga. Man tänker sig att människor gemensamt ska få upp ögonen för klasskillnader och tillsammans arbeta för att nå ett klasslöst samhälle. Och det här är det som är målet för socialismen, som är den ideologi som Vänsterpartiet baserar sig på. Nu lyssnar vi på några fler tankar från folk på stan om vad Vänsterpartiet vill.
4: Ja, men de vill stå upp för liksom, de svaga och så vill väl att det ska vara jämställt liksom. Erik, ja.
5: De inte satsar så mycket på eget företagande och
4: typ kommunism.
1: Här hör vi någon nämna kommunism, och det stämmer att Vänsterpartiet har kommunistiska rötter. Men det är idéer som man har tagit avstånd ifrån sedan flera decennier. Det man pratar om idag, det är att nå ett klasslöst samhälle på fredlig väg genom politiska beslut och inte genom våld. Men hur vill Vänsterpartiet förändra samhället? Så här tänkte folk på stan.
6: De vill ju satsa mera då på vård och omsorg. Men de tänker inte så mycket på ekonomin, hur vi ska få ihop det där. Birgit Bagge.
3: Viktor Kato. Med det här att staten ska ta lite fastare tag och mycket. Till exempel med att återta skolan från kommunerna.
1: Det stämmer att Vänsterpartiet vill att staten ska ansvara för skolan. Man tänker sig att det ska leda till en mer jämlik utbildning. Staten ses här som ett verktyg för att jämna ut skillnader i samhället, och därför så är Vänsterpartiet också skeptiska till privatiseringar i välfärden som skola, vård och omsorg. Men det är inte så att man är helt emot att det finns privata alternativ så länge de inte går med vinst. Och då är ju frågan, hur vill Vänsterpartiet då stärka välfärden som är så viktig för partiet? Först lyssnar vi på vad folk på stan tänker.
5: Alla ska betalas av på skattepengarna, och så är det som jag upplever dem. Merea?
2: Nicole Oskarsson. Höjda skatter, skatt på allt liksom. Och framförallt då höginkomsttagare ska beskattas så mycket som det bara går.
1: Ja, skattepolitiken, det är helt klart viktigt för Vänsterpartiet. Och det är svårt att vara socialist och se bortom ekonomin. Enkelt uttryckt så handlar socialismen om att de rika ska bidra mer och de fattiga ska få mer. Det handlar om att omfördela pengar i samhället. En utmaning för Vänsterpartiet är hur mycket man är beredd att kompromissa med andra partier i en eventuell rödgrön regering. Partiet har länge sett som ideologiskt principfast, vilket ofta är lättare i opposition.

0: Det här är Saltvatten med Kerstin Ljunggren. Du lyssnar på P4 Kalmar. Med mig Maria, klockan är 12:15. Nu dags för veckans filmpremiär. Det handlar om en biopremiär och ett nytt mikrodrama.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended, I was kissing my wife.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
3: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
4: Move, move, move!
1: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjukladdning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen. Och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan. Och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Ja, vad kul. Björn Jansson impad av mikrodramat helt enkelt.

0: Ja, My Smiths med sin Stay. På sociala medier finns det just nu en underbar fin tråd om höjdpunkterna från sommar 2026. Dela gärna med dig där om du vill.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
6: Det här är P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: The Time of My Life med Jennifer Warnes och Bill Medley. Det är dags för Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
2: Visste du att...
1: Hakka Pääle, som finska supportrar ropar under Finnkampen, är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka Pääle Suomen pojat, eller egentligen Hakka Pääle Pohjan poika, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar, föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare, nu i fredligare former, under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
2: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Ja, det blir nog allsång.
4: Karaoke.
5: Åh, jag älskar båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
6: Karaoke. Allsång.
4: Allsång.
7: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonarterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
4: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
2: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
1: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävele. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är vikonlopp på?
8: Framtiden.
9: Och jag längtar intensivt.
10: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
8: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
11: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
12: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Carina Segura Moberg.
13: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
4: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
14: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännen en starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
15: Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
13: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
0: Och här i Radiosporten, som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
16: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald, som nu avlidit vid 89 års ålder.
0: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppte lagets mästermålgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
11: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag, som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet. Jag har talat med många människor i rörelse här. Rösten bryts på människor man talar med. Man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Mm. Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man. Och vi var

0: så glad i han alle sammen. Så han har vært roser.
1: Ja, han en spesiell... Spesiell mann, har gjort mye bra for Norge, har jo levd veldig opp til at alt for Norge, og ja, han har bare, han har ikke betydd noe direkte for meg på en måte, jeg har aldri møtt den, men han har vært fantastisk, en fantastisk mann å se opp til.
2: Det skikkelig trist, og vi veldig glad i han, og han føles, nå det mange år siden jeg mistet min egne bestefedre, men han bestefar, skikkelig bestefarkonge.
3: Här hörde vi då alltså Jorun Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
4: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
3: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
4: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
3: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minne mig på också. At det skal ikke være en kopi heller av sånn som han gjør det. At jeg må finne min måte å gjøre ting på.
3: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den åttonde. Vad väntar för honom nu, Carina?
4: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom, att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det och man tror på kung Håkon att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge.
3: Mm. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: We are young med Fun. Du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Noor Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Alltså jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespeleri, så det kom bara som ett chock. Känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså, när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT, jag frågade om det kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridisk språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att, jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp om en helt uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och som förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Mm. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Och alltså, blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så då åker jag tillbaka, så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att jag har ju en familj som jag kan ändå gå till. Och i alla fall jag kan få hjälp av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land. Som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom dig?
1: Jag är
0: dig?
1: Så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, så när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast, så kom jag dit och så ser jag min bild och att de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att nej, det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom processen. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. Okay. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rimma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör ju Migrationsverket då gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju en... Men så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket. Hej.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Ja, klockan är 13:30 och det här är de lokala nyheterna från P4 Kalmar. Och vi börjar med att säga inga fler strandade resenärer. För nu skärps rutinerna för bussbolaget Go Ahead som på kort tid ställt in nästan 100 av turerna de kör på uppdrag av Kalmar länstrafik.
2: Ett helt batteri vi sätter igång med.
3: Det säger Peter Wretlund, socialdemokrat och ordförande i kollektivtrafiknämnden.
2: Vi jobbar med dagliga avstämningar med operativchef och så vidare kring det. Vi ska ha skriftliga rapporteringar av företaget. VD för Go Ahead är kallat till ett möte med trafikdirektören den 28/8 för att presentera en tydlig plan för att få bort de inställda turerna. Vi har också kontakt med de fackliga organisationerna, och vi gör också en översyn av möjliga åtgärder utifrån gällande avtal.
3: Ja, de nya rutinerna infördes direkt efter torsdagens nämndmöte där KLTs trafikdirektör var med och gav en fördjupad bild av vad som brustit och orsakat busskaos i framförallt mellersta delen av Kalmar län. Vid nästa nämndmöte den 8 oktober är det dags för det aktuella bussbolaget att stå inför ledamöterna.
2: Då hoppas jag att de kan redovisa den 8/10 att de är på banan ordentligt och har varit det under en lång tid. Det är det absolut bästa scenariot.
3: Om nu bussbolaget inte lyckas leverera trots det här batteriet och de här avstämningarna som ni gör, kan bussbolaget bli av med sitt uppdrag?
2: Jag svarar inte på detta nu, utan det handlar ju om den här översynen som vi gör just nu.
1: Ja, och reporter där inslaget var Malin Flodén. Vi går över till vädret och säger att det är mycket moln idag med mest uppehåll. Sydostlig vind med friska vindbyar. Men framåt kvällen så kommer det regn och i natt åskskurar. Jag heter Hanna Thulin.
3: Låtarna. Känslorna.
4: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
5: Emma Boda.
6: Nytt svep, Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
3: Pulsen.
7: Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
8: Efter busskaoset som blev...
9: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
10: Tack så mycket.
0: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken, och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
10: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
10: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletterna trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
5: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4 Extra-gäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.

0: P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och tre tonårspojkar skadades. Det är en journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Vad kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet, och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger, och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror är gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner, och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community, och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok. Och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män, företrädesvis alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
0: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
1: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det.
0: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
1: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
0: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
1: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det har Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
0: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det där är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund, och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också att varje så kallad ensam agerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälpa BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det är därför får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så... Nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt dra, förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Zell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
1: Med i studion har jeg Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter og tidligere Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, var mer sånn.
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Zell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen brukar man liksom tala om. För att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden. Det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset. Det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här. Som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Hur påverkar det här räddningsarbetet?

0: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera, och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
1: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
0: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
1: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
0: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
1: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjärnstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: Det är fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det, specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen, det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner ju också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna.
0: Frida Eidertstedt där som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Och P4 Kalmars 2:30 nyheter börjar i Mönsterås kommun. För tidigare i veckan så la Sverigedemokraterna ut ett inlägg på sociala medier om att det pågick valfusk i lokalerna för förtidsröstning. Nu ber de om ursäkt och säger att de inte står för det som inlägget uppmanade till, nämligen att konfrontera och filma valansvariga om valsedlar skulle saknas.
2: Detta säger Annie Jul Nilsen, ordförande för SD Mönsterås, till P4 Kalmar, men hon avböjer en bandad intervju. Inlägget i fråga är nu borttaget. Precis som till SVT Nyheter Småland säger Jul Nilsen till P4 Kalmar att partiet först bedömde källan som trovärdig, men att det senare inte visade sig stämma. Jacqueline Dohan, valnämndens ordförande i Mönsterås, har gjort ett uttalande och säger att de ser allvarligt på att sån här desinformation sprids. Hon säger att det finns rutiner i alla röstlokaler för att valet sker tryggt, säkert och transparent.
1: Nu rapporterade Malin Flodén. I Vimmerby i morse ryckte räddningstjänsten ut på ett larm om drunkning i sjön Nossen nära en camping. Kläder hade hittats vid stranden och en person hade setts ute i vattnet. Dykare sökte på platsen dess bättre utan att hitta någon, och insatsen kunde avslutas helt odramatiskt. Det är inte lika torrt i markerna längre, och idag så meddelar länsstyrelsen att eldningsförbudet är upphävt i hela länet från klockan 12 idag. Eldningsförbudet inleddes 11 augusti. I kväll och i natt mulet och tidvis regn, och imorgon molnigt och främst på Öland också tidvis regn. Här är Bosse Nilsson.
3: Låtarna. Känslorna.
4: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
5: Emma Boda.
6: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
7: Pulsen. Jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
8: Efter busskaoset som blev...
3: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album, och här har du den nya låten. Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Nej, men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bilda nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss. Så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser, och det på ett sätt, ja, kallar det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med såna här grejer helt enkelt. Och det är ju ett, för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug.
0: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den här appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut. Och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och så, där, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
0: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
1: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det verkligen till att man konsumerar någonting. Så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga. Och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt bara ett tecken på att man söker just upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här. Och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
0: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar mer allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar. Vad gör det med oss, tror du?
1: Ja, det är svårt. Det här är ju det är känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vårt tid. Det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsamlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende, helt enkelt.
0: Lite lugnande besked ändå kanske från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås.

0: båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Vi är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra. Så det, och jag tycker också det är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker verkligen på, jag tänker på Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad, alltså för länge sedan, när jag var ung och sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så här. Vad kul. Och vi ska ha roligt, och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara, jag gör vad jag har lust med och det som utmanar mig.
0: Ja.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon eller om 2-3 år eller när det är.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra. Vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså det känns inte som att det är, han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också. Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett?
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett. Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
0: Men, det är så, men för jag du är också kanske inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast, absolut. Men jag kan inte, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet, kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66,
1: det står
2: det jag
1: kan
2: för.
1: Inte jag. Ja, nej.
2: Brezbezed.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska, som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska,
1: serbokroatiska
2: kanske,
1: förlåt.
2: Det var, jag vet inte.
1: Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Nej, men så vi har ändå, jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen, jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 21, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ibland, ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. När jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
0: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Men... Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låta bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Det, liksom, det, är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och
2: vara
1: så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta på tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
0: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al Fakir. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson. Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting, men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, Det börjar verka kärlek, banne mig, underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej,
2: Det kom 2.
1: Ja, förlåt.
2: 2, 78.
1: Japp.
0: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Oscar,
1: ja, men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid så att man inte laddar upp i onödan.
0: Men ni börjar
2: alltså,
0: väl ladda upp nu?
2: Det kan aldrig bli för mycket mello.
1: Ja. Nej, precis.
0: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande månader?
1: Men en fulltid.
0: Fulltid?
1: Ja. Det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag, när vi har slutat.
1: Just det, du har ju en föreställning först.
2: Oj, ja.
1: Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
0: Oscar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka till med det här med repandet.
1: Tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserat för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att Beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody get the car!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.
4: God eftermiddag. Du lyssnar ju på P4 Kalmar med Julia och Rockin' Rick. Hallå på dig.
5: Från ett ganska blåsigt Emmaboda, Rockin' Rick. Vi ska handla om Rasmus som är nominerad till Kristallen, skådespelare. Vi ska prata med Fredrik som bevittnar ett slagsmål här i centrala Emmaboda och ingrep när ingen annan gjorde det. Och så ska vi hänga på Rockabilly-festival, Julia.
4: Men först, Ekot klockan är 3.
6: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han några rader i en minnesbok till kung Harald.
7: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
8: Vad skrev du i boken?
7: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
8: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har tagit påverkats av eller tar med dig som politiker?
7: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
6: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den 8:e och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade, den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland, i Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion, Henrik Sell.
4: Och i studion i Kalmar, här står jag, Julia Löfqvist, och så finns vår reporter Rickard Lindgren, eller som han heter idag, kanske Lill Lindgren. Kommer snacka lite om de här typiska rockabilly-namnen lite senare.

0: Bad Habits där med Ed Sheeran. Nu ska vi ta och kolla till läget i trafiken. Hur ser det ut, Tobbe?
1: Ja, det är full gång där. Fredagstrafiken är i full gång, men det rullar på bra på de flesta sträckor faktiskt. Inga stora störningar i länet, vare sig det gäller på vägarna eller i tågtrafiken. Men det är ju torrt i skog och mark, vilket ger stor till extremt stor risk för skogsbränder. Det gäller ju stora delar av Götalandsområdet och hela Kalmar län, inklusive Ölandsområdet. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Toppen, tack för det Tobbe, då har vi koll på trafiken. Nu så ska det handla om en Ölandskille som snart ska upp till Cirkus i Stockholm för att kanske få ta emot Sveriges största, mest prestigefyllda tv-pris, nämligen Kristallen. Och det handlar ju om den här serien.
2: Välkomna hit. Vill du Jana berätta lite grann om dig själv?
3: Jana Kipo, syster till bror.
2: Att du skulle komma hem. Visste väl det.
0: Ja, välkommen skådespelare Rasmus Johansson.
4: Tack. Hej.
0: Hej på dig. Du spelar ju bror i den här uppmärksammade serien. Vi har det nu också nu Kristallen nominerade SVT-serien Jag får ner till bror. Först och främst, stort grattis.
4: Ja, men tack. Tack så jättemycket. Man ställer ju inte in sig på något sånt där. Det är väldigt kul. Jätteglad och tacksam. Mm.
0: Du är ju uppvuxen på Öland och det var ju i Folkets hus i Borgholm som allt det här började. Drömde du om att få jobba med skådespeleri redan då?
4: Absolut inte innan dess. Det är väl därför den där historien känns som jag berättar hur många gånger som helst. Men jag kör den igen. Nej, men det var morsan som var med i en uppsättning av Momo eller Kampen om tiden, som var liksom en lokalt amatörteaterföreställning där halva bygden var med, föräldrar och barn och sånt där. Och så hade hon bett mig att hämta ett par klippörhängen till en repetition, och jag var så nej, jag orkar inte cykla dit. Jag var 11 år då, så nu kommer du hit med dem. Och så kom jag dit med de här klippörhängena, kliver in i salongen och ser det nedsläckt, och så håller de på med repetitionerna, så fick jag sitta tyst där bak. Och det var väl, ja, men det var en sån där kärlek vid första mötet med någonting. Jag blev helt såld på miljön att vara där. Att vara i teatern. Där det är liksom, det är på låtsas men det är på riktigt. Ja, det är skithäftigt. Så efter det så visste jag, här vill jag vara. Men jag visste inte att jag ville bli skådespelare. Det var först senare, runt 14 år. Och sen vart det iväg på folkhögskolor och dylikt.
0: Och från det till att nu vara nominerad bästa manliga huvudroll.
4: Ja, det är konstigt.
0: Stort. Vad var din känsla första när du fick det här beskedet första gången?
4: Ja, men det var jättefint. Det var Amanda Jansson som då spelar Jana som hade bett producenten. Hon hade fått beskedet från producenten på Filmlands, och så sa hon, kan inte jag få ringa Rasmus och berätta det? Och vi har ju liksom kommit varandra så himla nära under inspelningen och blivit som syskon med varann. Så då ringde hon upp och så la hon upp dramaturgin jättebra. Var så där. Serien har blivit nominerad. Jag bara, fy fan vad kul. Och jag har blivit nominerad för bästa kvinnliga huvudroll och så vidare. Och så sa hon, och Jakob för bästa, bästa biroll. Och då var jag så här, okej, men då blir det ju inte jag. Och så tog hon en lång konstpaus och sen bara, och du för bästa. Så det var en sån där rys över hela kroppen och väldigt glad. Och sen 20 sekunder senare så var min son så här, pappa, vi måste göra det här och där och där och där. Så det är back to reality. Det var väldigt fint.
0: Du kastades tillbaka.
4: Ja, men verkligen.
0: Du, i den här serien, Jag får ner till bror, då pratar du ju så här.
2: Hon skrev en lapp åt dig. Ja. Hon skulle komma. Kära dotter, jag vill be dig, Jana, om ett ögonblick av barmhärtighet. Att du ska förbarma dig över en sjuk och förtvivlad människa.
3: Mm, tack, nu kan du sluta.
2: Nu kom du hit, du ska få bil.
0: Ja. Det är ganska grov norrländska.
4: Ja, det är västerbottniska som vi har övat på då. Så det är liksom, vi tog...

0: Skellefteå, där har jag Skellefteå mål.
1: Liksom, men har du någon koppling dit?
0: Nej, inte sen innan. Eller jag har mycket vänner och så där uppe. Men vi fick hjälp av en dialektcoach. Men det var ju det svettigaste kring serien. Det är ju något väldigt känsligt att ge sig an en annan dialekt än sin egen. Det är ju en hel orts liksom, identitet och kultur och historia. Så det är väl det som jag har varit mest glad över efteråt, att vi har fått okej-märken från, från västerbottningar och folk på inspelningsplats. Det tog ganska lång tid innan de fattade att jag inte var därifrån, så det var ju skönt.
1: Det är väl ett ganska stort betyg?
0: Ja, men det kändes bra. Så att det, jag gick ju runt och liksom pratade på dialekt hela tiden och försökte liksom leva med bror i kroppen.
1: Hur länge levde du med bror i kroppen?
0: Ja, men två månader pågick inspelning, men inte hela tiden då på dialekt, men sådär när vi var på set, som det heter, när vi är under själva inspelningstiden. Så på dagarna, sen när man kom hem till hotellet och fick slappna av, så kom väl det här tillbaka.
1: Öländskan?
0: Ja, precis. Jag har inte så mycket öländska, men jag kommer få öva lite på småländska och öländska, eller framförallt småländska blir det nu. Till hösten.
1: Till hösten. Vi kanske ska komma till det lite sen. Ja. Men jag vill prata lite om serien först, för den har ju hyllats rejält. Finns det för dig ett före och ett efter Jag får det till bror?
0: Ja, gud ja.
1: Hur då?
0: Nej, men det är framförallt i branschen. Så där. Jag hade ingen kontakt med filmbranschen innan, utan höll på med teater uteslutande. Så att nu trillar det ju in castingar och folk som hör av sig och så det liksom har ju gett massa möjligheter. Så där märker man ju en radikal förändring. Ja, sen att folk kommer upp på stan och ger uppskattande ord och sånt där. Det har ju inte varit van vid annars. När man spelar någon barnteaterföreställning i Emmaboda eller vad det nu kan vara. Så då kanske man råkar ut för det direkt efter med barnen om man är ute och rör sig. Men det här är ju på ett annat sätt. Så är det ju.
1: Du ska ju börja jobba på Byteatern i Kalmar, men jag råkar veta att du har en ganska stor grej framför dig. Ja. Kan du säga någonting om det här? Vad får du säga?
0: Ja, jag får inte säga så mycket, men jag ska filma till hösten och det är en huvudroll i en tv-serie med en annan huvudroll också. Så det kommer jag ge mig kast med nu, september, oktober, eller vi har hållit på hela sommaren med förarbete och sådär. Så det gör att jag börjar på Byteatern senare, så vet vi inte riktigt när än. Men jag kan inte säga något om det, jag vill så gärna. Men jag kan säga att det kommer vara på småländska. Så är det.
1: Ja, så är det.
0: Ja, så då får man gå tillbaka hem till liksom vad som är hemma och bekvämt på något sätt.
1: Och det är Odova.
0: Ja, det är Odova och försvinnande är och allt vad det är.
1: Och allt vad det är. Ja. Du, vill hoppa till Kristallenfesten på måndag.
0: Ja, gud. Ja.
1: Nervöst. Ska du ha smoking?
0: Inte du? Smoking, men mörk kostym. Ja. Jag var väldigt stressad över det där, för jag är inte så bra på att klä mig överhuvudtaget.
1: Får man en klädkod?
0: Ja, men det är mörk kostym som är klädkoden. Så att då var jag sådär, folk är väldigt bra på att klä sig snyggt på sådana där galor och du vet, modemedvetet. Och
1: men de kanske har hjälp också, får du hjälp?
0: Nej, nu fick jag inte hjälp. Jag slängde ut lite trådar, men sen så blev jag för stressad av hela grejen, så att då var jag så här, nej men jag åker till Danielssons Herrmode i Borgholm. Där känner jag mig hemma. Så har jag fått hjälp av dem. Så där har jag fått jättebra hjälp. Det är ju där jag liksom har tryggheten på något sätt. När man ska ut och härja bland, jag vet inte, celebriteter på någon gala.
1: En av många butiker som finns i det här länet såklart ska sägas.
0: Ja.
1: Du Rasmus, har du skrivit något tacktal?
0: Jag håller på det. Mm.
1: Du är redo, ifall?
0: Ja, ifall att. Ja, men jag är en sån, jag måste förbereda. För jag är så rädd att missa någon. Om man skulle hålla ett tacktal och så glömmer man nämna någon som verkligen borde nämnas i produktionen, så skulle då skulle hela kvällen vara förstörd. Så att jag måste skriva en fusklapp. Sen kanske jag inte har den uppe på scen, men ja, om det skulle hända.
1: Spännande. Vi får titta på det, för det kan man göra.
0: Ja. Så får ni höra mig snubbla fram på måndag.
1: Vi håller tummarna för dig. Ja, jag ska inte säga lycka till, för det får man inte göra.
0: Just det, men, du får ge mig en spark sen.
1: Spark i baken.
0: Ja.
1: Du får av mig. Varsågod.
0: Tack
1: så jättemycket Rasmus Johansson för att du kom till P4 Kalmar.
0: Tack för att jag fick komma. Tack.

0: Stella Lefty med Boston. Du, Bosse Målillas landmärke, det här 8 meter höga termometern, den har inte fungerat under hela sommaren.
1: Men nu, min son, wow, nu är den fixad.
2: Där termometern funkar igen, man blir glad, Anders, va?
3: Ja, ja, det känns ju roligt och bra.
4: Anders Dahlström är ordförande i Målilla Gårdveda samhällsförening. I början av sommaren tog någon sönder kablarna på skylten som visar temperaturen. På grund av att det var semestertider tog det väldigt lång tid att få in en elektriker som kunde fixa termometern. Och många har varit engagerade.
3: Det är många som det engagerar, det här med ja, väderlek och temperatur och det här. Det har stort intresse.
5: Mm, Arvid Theander och Emma Sandebäck, reportrar här.
0: Vilken energi du hade, Bosse.
5: Jajamän.
0: Men du, den där termometern, vad kan den tänkas visa då?
5: Ja, men vi tar väl och hör med meteorologen Charlotta Eriksson.
6: 18-21 grader och senare under kvällen så har vi ett regnområde som närmar sig då länet. Under lördagen kommer det fortsätta vara en hel del regn tidvis, både regn och skurar, möjligtvis också med något åskinslag. Och temperaturmässigt ligger det, ja, men upp mot 20 grader ändå, så att det är fortsatt ganska varm luft över oss trots det här regnet då som passerar.
5: Mm. Charlotta Eriksson på SMHI, jag hoppas inte hon har ändrat sig. Ja, det får, du får ju fråga det.
0: Ja, om en halvtimme ungefär.
5: Ja, precis.
7: P4 Kalmar.
8: Sveriges Radio.

0: Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds. Plötsligt utanför kommunhuset i Emmaboda så utbröt ett slagsmål mellan två ungdomar. Och då ryckte Fredrik Magnusson in när andra bara såg på. Och det här är något som fick honom att reagera, Rickard.
1: Fredrik Magnusson, vad tänkte du först när du såg det här pågående slagsmålet?
2: Jag vet inte vad jag tänkte. Det var att så där ska det inte gå till, så ska det inte vara. Jag såg att det var unga pojkar som slogs. Sen var det bara instinkt. Det ska inte vara, så barn ska inte slåss. Och jag gjorde ju inte det speciellt mycket mer. Jag bara skrek på dem, så var det över, får man säga. Och det skingrade sig.
1: Unga pojkar, säger du, uppskattningsvis. Hur gamla var de?
2: 10-12 års åldern, skulle jag tippa på.
1: Vi står utanför kommunhuset här och det hände precis bara på andra sidan gatan från där vi står. Det är alltså bara en 10-12 meter bort. Du kom cyklandes här på andra sidan korsningen. Du var på väg hem. Och du reagerade också på att det var flera som stod här omkring och såg detta pågå.
2: Ja, det var nog därför jag fick uppmärksamheten åt det här hållet. Det var lite, ja, några barn och så var det några vuxna som stod, och sen när jag tittade på andra sidan av gatan som vi står, och så såg jag två barn som slogs, helt enkelt. Så då vände jag och skrek. Jag vet inte riktigt sen, ja, det var bara mycket adrenalin i det tillfället med, kan man säga.
1: Vad gick genom ditt huvud där och då när du såg det? Hann du tänka efter innan du agerade, eller skedde det bara på impuls?
2: Nej, jag tänkte inte. Jag bara gjorde.
1: Hur känner du kring det här att det redan stod personer här som såg detta pågå men inte agerade?
2: Nej, jag tycker det är lustigt. Jag förstår om det är mindre barn som inte gör något, eller i samma ålder och inte vågar lägga sig i. Liksom. Det förstår jag, för det kan ju bli konsekvenser av jobbet i skolan och så vidare, om det är ens kompisar eller sådär. Det förstår jag. Men när det är vuxna som ser det och inte gör någonting, då blir man fundersam.
1: Det här ledde till att du gjorde ett inlägg på sociala medier där du tog upp den här händelsen och specifikt då tog upp att ingen annan reagerade. Du efterfrågade civilkurage. Vad har reaktionerna varit på det här inlägget?
2: Ja, det har väl varit många positiva reaktioner genom att gilla, om man säger så. Men inläggen, det finns ju några som säger att det var bra gjort. Men sen så börjar ju folk prata om riskanalys och liksom så där, faran med att och sådär. Ja, det var jag kunde inte se att jag skulle kunna få några konsekvenser och bryta dem om jag så skulle börja göra det fysiskt, när de två personerna sammanlagt inte är halva min vikt. Då kan man liksom göra någonting åt saken.
1: Var det någon av dem som blev skadade på något sätt? Hann du se eller uppfatta det?
2: Det var väl den mindre killen som hade ont och var ledsen. Men ja, som jag förstår så ville han inte prata. Han ville inte liksom... Han gick härifrån snabbt.
1: Vad sa du till honom?
2: Jag frågade om han var okej, hur han mådde, liksom, om han ville ha hjälp och sådär, men det, nej.
1: Men och de andra som stod och tittade på när du hade avbrutit det hela, var det någon som reagerade då?
2: Då tyckte jag, då försvann folk istället för att liksom, se efter och kolla situationen och liksom kanske vara kvar för att det inte ska fortsätta eller bli någonting mer och sådär.
1: Var du själv orolig på något sätt innan du agerade eller reagerade, eller hann du tänka på det överhuvudtaget?
2: Nej, jag tänkte inte på det, men jag var inte rädd. Och det hade nog inte spelat så stor roll om man hade varit lite äldre heller, för det går ju liksom att lösa. Man kan ju göra något så dumt som att bara ställa sig och bara sjunga liksom. Då får du deras uppmärksamhet på ett annat sätt om man inte fysiskt vill gå med det.
1: Du, till vardags så håller du till i skolvärlden och jobbar med ungdomar. Är det här någonting som du ser blir mer vanligt, den här typen av incidenter, i så låg ålder?
2: Ja, som jag förstått det så är det inte helt ovanligt att det sker här, till exempel med Emmaboda. Jag har inte kommit så långt, jag studerar, så jag har inte kommit så långt jag har arbetat liksom med detta i praktiken. Men jag håller på att lära mig för att kunna jobba med det.
1: Avslutningsvis här då, Fredrik, om du skulle uppleva den här typen av händelse igen, kommer du tveka på att agera då, eller kommer du göra som du gjorde den här gången?
2: Jag kommer absolut inte tveka. Det är vår framtid, ska vi se. Vår framtid slåss med varandra. Det går liksom inte. Nu måste vi liksom tagga till vuxna. Och liksom. Som sagt, jag förstår om man inte vill gå emellan fysiskt, eller man kanske själv är äldre och känner att man inte kan, eller så, men man kan göra så mycket mer. Se till någon annan. larma, bara skrik, gör någonting för en annan uppmärksamhet. Och kanske det blir fel vuxna som ser situationen, då kan man hjälpas åt att lösa situationen då.
1: Fredrik Magnusson alltså här i centrala Emmaboda. Tack så hemskt mycket för att du var med i PFA Kalmar. Och du Fredrik, ha en fin helg nu.
2: Tack tillsammans.

0: Fanny Yvonne med Tiden läker alla sår. Klockan den har gått och blivit 3:30 och det är dags för lokala nyheter i P4 Kalmar. Och Bosse Nilsson, du börjar med att polisen uppmanar båtägare till vaksamhet vid hamnarna i länet.
1: Ja, man har märkt en våg av nattliga båtstölder och stölder av båtmotorer i Sörmland och Östergötland längs den kusten. Och det här, det kan sprida sig söderut. Minst 11 stölder har anmälts inom loppet av ett dygn. Internationella ligor tros ligga bakom det här, det uppger Västervikstidningen. Enligt polisen så är båtmotorer av märket Yamaha mest utsatta just nu.
0: Och från båtar till bussar, för nu ska det vara slut på det här busskaoset vi har hört om.
1: Ja, bussbolaget Go Ahead som på kort tid ställt in nästan 100 av sina turer, de tas nu i örat av Kalmar läns trafik.
2: Ett helt batteri vi sätter igång med.
3: Det säger Peter Wretlund, socialdemokrat och ordförande i kollektivtrafiknämnden.
2: Vi jobbar med dagliga avstämningar med operativchef och så vidare kring det. Vi ska ha skriftliga rapporteringar av företaget. VD för Go Ahead är kallad till ett möte med trafikdirektören den 28/8 för att presentera en tydlig plan för att få bort de inställda turerna. Vi har också kontakt med de fackliga organisationerna. Och vi gör också en översyn av möjliga åtgärder utifrån gällande avtal.
3: Ja, de nya rutinerna infördes direkt efter torsdagens nämndmöte där KLTs trafikdirektör var med och gav en fördjupad bild av vad som brustit orsakat busskaos i framförallt mellersta delen av Kalmar län. Vid nästa nämndmöte den 8 oktober är det dags för det aktuella bussbolaget att stå inför ledamöterna.
2: Då hoppas jag att de kan redovisa den 8/10 att de är på banan ordentligt och har varit det under en lång tid. Det är det absolut bästa scenariot.
3: Om nu bussbolaget inte lyckas leverera trots det här batteriet och de här avstämningarna som ni gör, kan bussbolaget bli av med sitt uppdrag?
2: Jag svarar inte på detta nu, utan det handlar ju om den här översynen som vi gör just nu.
1: Peter Wretlund är reporter, Malin Flodén.
0: Det låter som att det här är något vi får anledningen att återkomma till, Bosse.
1: Säkerligen.
0: Tack för det, Bosse Nilsson, med våra lokala nyheter. 3:30 alltså, eller 2 minuter över 3:30 är klockan. Nu lyssnar jag här på P4 Kalmar den här fredags eftermiddagen, sista fredagen vi har i augusti.

0: Corona, Rhythm of the Night. Du, Nick, du kommer in i studion, det händer grejer.
1: Ja, nu för bara en liten stund sen så körde en personbil in på gångbron mellan Västerport och fängelset i centrala Kalmar, och enligt vittnen där så körde den fram och tillbaka. Det var nog lite förvirring där innan den till slut backade in genom 1600-talsporten och kunde komma rätt igen.
0: Oj då, låter dramatiskt.
1: Ja, men jag störtade ju dit förstås och för att kolla vad det handlade om, och såg att det finns ju inga hinder från ena hållet för bilar att köra in. Det är inte helt kanske enkelt för nytillkomna bilförare i Kalmar.
0: Att det är lite stökigt där, jag körde där igår.
1: Men ingen kom till skada, och bilen kom ju som sagt rätt igen och kunde komma iväg. Körde du på bron igår, Julia?
0: Nej, alltså jag körde i området.
1: Ja, men en gång om dagen.
0: En gång om dagen, då är jag där.
1: Nu, ja, men toppen.
0: Nu är dags för Radiosporten med Linnen Sen, ska handla om långväga bortamatcher.
2: Och först fotboll.
3: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
4: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
3: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kairat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi, och framförallt borta mot italienska Atalanta.
4: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
3: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Escalade från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
4: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ, och jag hoppas ändå att så många som möjligt sluter upp och tar sig dit.
2: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Attell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer, i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år, och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamle silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
5: Det har varit fantastiskt såklart. Det är lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till, för det har varit helt sjukt roligt.
6: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
5: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande set. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det var också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
6: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
5: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju, som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten. Så är det bara.
2: Närmast åttondelsfinal mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
7: Viktor Pettersson, ja, ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
8: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
8: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här Pontus Lind, och Radiosporten sänder förstås från Finnkampen i helgens Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: på Kispes orkester en söndags andag. Nu kastar vi oss ut i trafiken. Ja, hit.
1: Gift vid första.
0: Nej, det skulle vi inte. Ska hit. Nej, fanken. Nu. Ljud. Hej, Ricky Rowling, var är du någonstans?
2: Hello. Jag har precis anlänt till Neonparken Emmaboda där Rockabillyfestivalen går av staten den här helgen. Passande, passande Julia.
0: Ja, tack, när jag
2: det är verkligen den känslan här.
0: Ja. Ser du runt omkring dig?
2: Här till exempel så ser jag tre glada stå halvvikta ner i en motorhuv. Hej, vad händer här?
3: Jag ska få lite

0: Inställningen på förgasaren.
1: Inställning för gasan, ja. Vad är det som strular med den då?
0: Jag vet inte riktigt, därför jag är en expert. Men...
1: jag vänder mig till experten här. Nu är han ännu ner i motorhuven här. Vad säger du? Vad tror du här?
2: Nej, än så har jag inte någonting. Jag bara håller på att titta lite.
1: Vad heter experten?
2: Nej, det tar inte.
1: Nej, det vill vi ta. Men du är expert. Ja, nej. Julia, jag ska inte störa dem. Experten ska lösa. Vad var det? Förgasaren? Var det... ja, ja. Jag hoppas att du kommer förgasaren så syns vi i festivalen sen istället.
3: Du, Ricky Rowan, vad är en förgasare?
1: Ja, men det är ju den som sitter i mitten där i motorhuven under den stora biten precis bredvid den lilla biten.
3: Ja, men då.
1: Där har du fasan. Den måste ju funka såklart, annars rullar ju inte bilen. Fattar väl vem som helst. Skönt att hon är en expert där som kunde hoppas att experten löd. Han såg ganska bilexpertig ut faktiskt, så jag tror han grejade det.
3: Tack för det, Grease Rick. Ska vi säga varför jag kallar dig massa olika namn kanske? Vi har ju frågat på våra sociala medier. Vad hade du hetat som pinuppa? Det här är ju lite olika namn du skulle ha om du hade varit pinuppa, har vi fram till.
1: Ja, du kan väl bli ett par av dina förslag. Jag tycker alla förslag har varit roliga, men du kan väl ge ett par av dem.
3: Absolut. Om Rick Lindgren hade varit pinuppa så skulle han kunna heta Rumble Rickard, Cadillac Rick, Rocka Billy Ricky, Ragtop, Lackgren, Velvet, Rick Roulette. Det finns ingen logik i det här. Det är bara konstiga namn, början på samma bokstav som Rickards eget, alltså i det här fallet. Vi har inte fått så mycket svar än, Rickard.
1: Nej, och jag tror att det är för att folk är verkligen funderar länge och noggrant på vad de ska liksom ha på för schyssta pin-upper, lash, rockabilly. Lucky Lindgren tycker ju, det är ju personlig favorit, det måste jag ju säga. Och du som lyssnar nu, vad... kom igen nu, ge oss ditt pin-up-namn. Vad du hetat, eller på någon polare, eller familjemedlem, eller partner, vad som helst. Och tagga gärna också i så fall. De kan ju sätta dig också, Julia, på vilket nummer?
3: 0480 45 80 80. Vi ska bara prata latch om det här. Vi ska problematisera pin-uppor lite också, Rickard. Vi har ju en fråga om det här från Helen på våra sociala medier. Eller det här för ett lågvattenmärke från annars klassiska P4 Kalmar. Jag vet inte, frågat henne varför du tycker att det är ett lågvattenmärke på den här bilden då ligger ute. Så sen det är inklippt på en pin-up-kvinna, om man ska säga. Och med lite här klippkläder och en klippdocka lagt in ditt ansikte på.
1: Just det.
3: En annan Helen, hon får inte vara den första Helenar. Hon skriver låtenmärke. Pinuppa, det är inget oetiskt sexistiskt för då. En pinuppa behöver inte vara utmanande klädd ens en gång. Om det nog förknippas med äkta kjolar generellt urringat utanför rockabillykretsar. Men en för mig, det är en ascool kvinna i snygg förning och en håruppsättning som ofta är en klass för sig.
1: Och alldeles strax så ska vi ju ta tag här ordentligt just pinuppa. Det är inte ju en pinupptävling här inne på den här festivalen. Miss Emma kallar de den. Och vi ska ta med arrangörerna till den tävlingen alldeles strax. Och då ska vi precis beta igenom det här spektrat, Julia.
3: Mycket bra. Jag vill också att du kanske får ett tips. Vad du kunnat göra för att bli en bra pinuppa? Om man sån, kan man vara det? Mycket frågor.
1: Lär mig lite mer för gasen, kanske. Det är kanske en sån grej, vad vet jag?
4: P4 Kalm. Sveriges Radio.

0: Nordic Sisters har vi där med Wine and Roses. Här i Nordic Sisters finns ju Dag Björling som kommer från Gotland som bor i Mörbylånga på Öland. Det är ju lokal musik här i P4 Kalm. Nu har klockan åt och blivit 10:04. Vi ska ta och kolla hur vädret ser ut här framöver. Fanny Darrella på SMHI på dig.
1: Hallå,
0: meteorolog är ju du. Vad har vi det här framför oss? Helgen står för dörr.
1: Ja, det är ganska ostadigt väder vi har här. Ja, men stora del hela helgen igen. Det är ju ett lågtryck och en front som närmar sig kammar i alla fall. Så här under kvällnatten så handlar det om att det kan bli enstaka skurar eller något regn framåt. Morgonen främst då Öland och kustlandskapet då, som får det regnigt av och till.
0: Vi har haft det ganska behagligt väder här hela veckan, runt 20 grader, sol i länet. Är det slut med det nu? Är det hösten som kommer?
1: Ja, vi får väl ändå behålla mellan de där skurarna så får vi ändå någorlunda behålla temperaturen som imorgon ser ut och ligga där omkring 20 grader strax över. Men det är ju just i de där skurarna som det blir svalare. Och precis som jag sa, främst vid kusten och Öland under lördagen, men sen mot lördagskvällen drar det ändå in nytt regn västifrån. Så blir det lite småblöt för allihopa i Kalmar.
0: Det kanske behövs, det är väl torrt i mark.
1: Ja, precis. Så det ligger ju fast sprandsrisk både idag och imorgon. Så får vi se hur mycket den där står på söndagen när större delar får lite mer regn.
0: Men det är inga jättemedel kanske som väntas, eller?
1: Nej, det handlar ju främst om skurar, så det hinner ofta att det blir sådär stora mängder. Men ändå att det kan vara lite kraftiga skurar av och till i alla fall.
0: Om du kan framåt då i din napper, om du kan det. Är nästa vecka som är här, är den också lite blöt och mulen?
1: Ja, men den är ju där. Det fortsätter på samma inslagna spår. Det kommer ju inte regla tiden, men ändå att det är ostadigt. Men ja, med moln och strar så får ändå sol synas, tänker jag, att vi ligger på liknande temperaturer som vi har imorgon då, där kring 20 grader, säg mellan 18 och sådär.
0: Toppen, då vet vi läget. Stort tack för det här, Fanny Sarla på SMHI.
1: Tack själv.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Roger. Klockan är den gått och blivit fraud dags för Ekot med Henrik Zell.
1: I åtalad så lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i Soms. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver appan vad som hände upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud om sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 20 juli när en norska fraktfartyget med värde kolliderade med tills båt i Hakefjorden. Mamman och den dog, pappan och sonen överlevde att ha räddat vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det var inspelningen från bryggan som nu offentlig polisens undersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kapten och lotsen har nu mot sitt nickande åtalats för vållande annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklaren så rådde fortfarande dagsljus och sikten skorta regnskurar in var beaktansvärt nedst.
1: Reporter Josper Kastic och Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. För till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskallet i Oslo, meddelar Norskovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunal för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet Srebrenica. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Zell.
0: Och jag heter Julia Lundqvist, finns i studion i Kalmar och min kollega Rockabilly, som han är den här fredagen. Det är för att han är på Rockabillyfestival. Han är ju i Emmaboda, den hålls. Ska snart snacka om pinup-tävling som kommer att skeras där. Där är mycket lätt. Hur ser det ut ute på vägarna?
4: Julia, det ser faktiskt väldigt bra ut i stora delar av länet får nog säga. Jag letar efter kör, men jag tycker mig att det är svårt att hitta dem. Utan vi kan rulla på bra. Det vi kan konstatera är väl att det är torrt i skog och mark, vilket ger till mycket stor risk för skogsbränder. Det gäller ju stora delar av Jörlandsområdet. Väl värt att ta med sig nu de främsta dagarna. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Kessera, sjung ju Medina. Nu ska det handla om... Vi ska över Pin Up Prince som är på Rockabilly Festival i Emmaboda i eftermiddag. Om en lite speciell tävling, Rickard.
1: Backstageområdet till den här festivalen och handlingen sa jag sitt

0: dömer också utförandet på scenen. Och sen då, förlåt, nu glömde jag ju helt av mig här.
1: Ja, men det är ingen fara.
0: Det är liksom en helhetsbedömning, så det handlar liksom inte så mycket om utseende på det sättet. Det är ju det här som jag sa innan, det här med karisman och att man bedömer liksom sånt istället.
1: Har ni märkt av att intresset för pinup-kulturen har förändrats på något sätt bland yngre generationer?
0: Alltså, vi försöker ju verkligen få in de här lite yngre tjejerna. Och de är lite svårflörtade, det är de alltså. Men ja, vi försöker få in dem också.
1: Vad skulle du säga då? Är det här en slags kulturhistorisk hyllning eller är det en skönhetstävling? Och vart går gränsen för dig?
0: Det är absolut ingen skönhetstävling, utan det här är ju liksom att man ska kvinnlig boost, att man ska boosta varandra, för vi har en fantastisk gemenskap, vi tjejer, inför en tävling, under tävlingen och även efter tävlingen. För man får ju alltså vänner för livet, alltså från långt i norr och långt ner i söder. Så att det är ingen skönhetstävling, absolut inte.
1: Folk som kanske problematiserar den här typen av tävlingen eller kanske till och med hela kulturen, vad skulle du vilja säga till dem? Finns det någon missuppfattning med pinup-tävlingar som du skulle vilja nyansera?
0: Jag tänker nog att man tänker kanske vad pinupan stod för förr i tiden, att det var lite lättklätt eller ganska mycket lättklätt och att det blev en lite mer sexsymbol, och idag är det ju inte en sexsymbol så. Jag skulle faktiskt rekommendera alla att komma och titta på en pinup-tävling faktiskt, för att verkligen se som sagt våran gemenskap och den utstrålning som tjejerna har alltså. Det tycker jag.
1: Och avslutningsvis här då, som sagt, tävlingen går av stapeln senare ikväll. Vi har pratat lite om hur den här tävlingen ska gå till. Imorgon kväll. Vi har pratat lite om hur tävlingen ska gå till. Hur många är det som är med och tävlar? Och kan du ge några exempel på, det är ju ganska kul med de här namnen som ofta hör till. Kan du ge exempel på några namn och lite hur många som är med och tävlar?
0: Vi är, eller de är, 10 tjejer. Vi har till exempel Miss Delana, vi har Teasing Tina, vi har, alltså, och jag får ju verkligen så här hjärnsnurr nu. Det är så många tjejer, så att, ja, men typ, ja. Jag nämner de två.
1: Men du, Bonnie, berätta, du är inte med, du är med i juryn kanske?
0: Jag är inte med i juryn, utan jag är konferensier tillsammans med Sophie Q, som tyvärr inte har kommit än, men hon är på väg.
1: Jag själv har ju fått Julia, min programledare som sitter i studion nu, har ju gett mig ett flertaligt namn. Bland annat då Lucky Lindgren. Vad tycker du om det? Är det ett namn som hade passat in i den här tävlingen?
0: Alltså, jag hade nog föredragit att behåll Lucky, men ta något annat som hon kanske tycker om. En favoritgodis eller en favoritblomma eller någonting sånt, och knåpa ihop.
1: Ja, där har du Julia. Vi har lite att jobba på. Jag tänker att jag hänger kvar här med Bonnie Berätta, och så ska jag få lite fler tips om hur man blir en bra pinuppa helt enkelt. Känns det okej, Bonnie?
0: Absolut. Jag ska lära dig allt jag kan.

0: Pernilla Andersson med rosor. Det varit en trafikhändelse i Kalmar i eftermiddag, Bosse, som måste kunna beskriva den ändå som både ovanlig och dramatisk.
1: Ja, en personbil körde in på gångbron mellan Västerport och fängelset i centrala Kalmar. In på träbron där alltså. Bilen körde enligt vittnen fram och tillbaka innan den till slut då backade in då igen genom den här 1600-talsporten och kunde komma rätt igen. P4 Kalmars reporter som fanns i närheten berättar att det inte finns några hinder för bilar att köra in då på den här tränbron från ena hållet. Men ja, det gick ju bra till slut i alla fall.
0: Känns som den som körde måste fått lite stresspåslag kanske.
1: Mycket stresspåslag kan jag tänka mig, ja.
0: Usch, du... Idag så har ju SVTs Antikrundan spelats in i Kalmar.
1: Och att inspelningen sker just här i stan är ingen tillfällighet enligt programledaren Ann Lundberg.
2: Vi älskar ju Småland på Antikrundan. Vi kommer ju hit nästan varenda år till någon ort. Mm. Smålänningar levererar alltid. Fina grejer, roliga människor, mycket dialekt, kul.
3: Varför är Antikrundan en succé?
2: Jag tror att man får lära sig någonting. Det är liksom lite konsumentupplysning. Är man en sån som gillar att gå på loppis och auktioner så får man lära sig en hel del. Vad man ska titta efter i byrålådor och läsa, se skillnad på en äkta och förfalskning och sådär. Och sen är det roligt att se människor bli glada och överraskade.
1: Ann Lundberg sa det till vår reporter Olle Tyrbo.
0: Producenten där sa till oss igår, Pernilla Månsson Kolt, att hon hoppades på besöksrekord.
1: Och det var köer.
0: Ja, det har varit väldiga köer,
1: ja,
0: där.
1: Så att, ja.
0: Jag tror man behövde över 1350 personer. Vi får väl höra sen hur det gick egentligen.
1: Mm.
0: Du, regnet för ett par veckor sedan ska vi prata om. Det verkar ha gjort susen.
1: Ja, det är ju inte längre lika torrt i markerna som det var när eldningsförbudet infördes då för någon vecka sedan. Nu så upphävs eldningsförbudet i hela länet. Det skedde klockan 12 idag. Det var ju upphävdes ju i de tre nordliga kommunerna i förra veckan, nu i de övriga 9.
0: Det ska ju regna också till helgen, berättade meteorolog Fanny Sarla för mig också precis.
1: Kommer vi ännu längre från eldningsförbudet, ja.
4: Välkommen till verkligheten.
5: Nej, det var otroligt, vilken vaken tub.
4: Äntligen tillbaka från semestern. Emma, hur har du haft det?
5: Jag har haft det så bra, men inget är bättre än att få komma tillbaka och göra radio i P4 Kalmar för dig som lyssnar.
6: Jag har längtat så efter nyheterna. Äntligen är det liksom lite rutin tillbaka i min vardag.
5: Micke, hur har du haft det på ön?
7: Jag trivs bättre här.
4: Jag är Micke.
6: Jag är Gabriel.
5: Jag är ju Emma.
4: Hämta ditt kaffe och vakna med P4 Kalmar.
5: Vi hörs på vardagsmorgnar.

0: The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Vi ska tillbaka till Emmaboda och Rockabillyfestivalen där. Hur är läget? Har du fått håret lockat nu, Rickard? Eller ska jag säga Dreamboat Ricky?
1: Dreamboat Ricky eller Dreamboat Dicky, välj vad du vill. Jag har inte fått mitt hår lockat än. För de som inte vet hur jag ser ut så har jag inte så mycket hår att locka tyvärr. Men vi kanske kan lösa det alldeles strax här, jag och Bonnie Beretta som ska vara min pinup-lärare här nu. Kan vi kalla det det?
2: Ja, men det tycker jag. Absolut.
1: För de som inte hade på radion för några minuter sen så ska vi bara snabbt återkoppla till dig. Du är ju medarrangör i tävlingen Miss Emmaboda som går av stapeln här imorgon kväll på Rockabillyfestivalen, som helt enkelt är en pinup-tävling. Ni ska kora festivalens bästa pinuppa helt enkelt.
2: Ja, men lite så. Absolut.
1: Vi har smygit upp på scenen där den här tävlingen kommer gå av stapeln. Och jag tänker så här nu då, Bonnie, att du ska få ge mig dina absolut bästa tips. Om jag hade varit med i den här tävlingen imorgon så vill jag att du ger mig dina absolut bästa tips till mig för att då kamma hem tävlingen. Jag vill också ha ett namn av dig, ett sånt klassiskt, typiskt pinup-namn. Vad vill du börja med, tipsen eller namnet?
2: Jag tänker att jag börjar med namnet faktiskt.
1: Berätta.
2: Ja, och då tänker vi så här att det blir Miss Breaking News. För att du är ju helt enkelt en journalist, eller hur?
1: Miss Breaking News, fantastiskt. Ja, taget. Vad gör vi nu då? Vi tänker oss att tävlingen är i full gång. Det är min tur att kliva upp på scenen. Jag har precis klivit upp här. Vad är det första jag borde göra?
2: Innan du tar det där absolut första steget ut på scenen så tänker jag så här. Jag brukar göra så, och det tipset ger jag. Gå in i en roll. Du går in i en roll där du liksom ska visa publiken vem du är. För att kan säga, de här i publiken kommer inte våga ställa sig på en scen och göra det du gör. Du ska visa att du är här och att du syns, att du är en stark personlighet och bekväm i din roll som en pinuppa. I färg, form, stil, allt.
1: Vad har jag på mig?
2: Jag tror att du har på dig något tight fodral kanske. Du har också fått låna en peruk, tänker jag då. Där vi har, du själv kanske, gjort en victory roll och lockat håret, tänker jag. Lösögonfransar, rött läppstift. Ja, eyeliner såklart, vingarna.
1: Hur rör jag mig?
2: Självsäkert. Händerna i midjan och ja, självsäkert. Vet inte riktigt, alltså, det syns inte i videon när jag, eller i mikrofonen när jag står här och grejer, men alltså, tänk en sån här pondus.
1: Ja, men när du sa ordet självsäkert där, så var det var som att trycka på en knapp. Du liksom ut med ena höften så, och så handflatorna direkt upp på midjan. Det kändes som att det där satt i ryggmärgen.
2: Nu tog du på höften.
1: Höften, förlåt.
2: Här. Midjan är viktigt. Midjan är viktigt.
1: Just det, så är jag. Nu ser ju inte ni detta, men nu ställer Bonnie mig här i den pose som hon vill ha mig, höll jag på att säga. Just det, och så vicka lite, ja men så jag vinklar lite sådär, ja. Plötsligt känns det som att jag är med i Grease.
2: Ja, men lite så.
1: Ja. Du, Bonnie, jag tänkte också att vi skulle återigen toucha det här med, vi pratade lite tidigare om det här, människor som problematiserar den här typen av tävlingen och som kanske tycker att det är objektifierande. Vi la ut en bild på mig inför det här snackisen vi skickade ut, och satte vi mitt ansikte på en pinuppa och så hade vi massa namnförslag till mig då, och så bad vi folk kommentera vilket namn de skulle vill jag ha. Då är det en som har kommenterat att de tyckte att det var ett lågvattenmärke av annars ett så bra P4. Vad har du för kommentar till det?
2: Då tycker jag att den här personen ska komma och titta på en pinup-tävling och även vara bakom scenen, för att vi har en fantastiskt härlig gemenskap, vi kvinnor, tjejer och damer ska vi säga också, för det finns ingen övre åldersgräns liksom. Det här är woman power. Det här handlar inte om lättklädda damer, utan det här handlar om karisma och självförtroende och att vi syns och vi är här liksom.
1: Ja, där hör ni Bonnie berätta, alltså medarrangör i den här tävlingen som går av stapeln imorgon kväll. Julia, jag lämnar över till dig nu, för jag måste öva in lite på den här, både midjegrejen och höftrycket, och så ska vi fixa en peruk till mig också.
0: Underbart, du förstår att jag vill se mer av det här, säger Rickard.
1: Naturligtvis.
0: Det är ju trots allt fredag!

0: Shabuzi med A Bar Song. Klockan, den har gått och blivit 16:30 och det är dags för lokala nyheter med Bosse. Och det börjar med ett påstått valfusk. För tidigare veckan då la Sverigedemokraterna i Mönsterås ut ett inlägg på sociala medier om att det pågick utbrett valfusk i lokalerna för förtidsröstning.
1: Och nu ber partiet om ursäkt och säger att de inte står för det som inlägget uppmanade till, nämligen att konfrontera och filma valansvariga om deras valsedlar saknades.
2: Detta säger Annie Jul Nilsen, ordförande för SD Mönsterås, till P4 Kalmar, men hon avböjer en bandad intervju. Inlägget i fråga är nu borttaget. Precis som till SVT Nyheter Småland säger Jul Nilsen till P4 Kalmar att partiet först bedömde källan som trovärdig, men att det senare inte visade sig stämma. Jacqueline Dohan, valnämndens ordförande i Mönsterås, har gjort ett uttalande och säger att de ser allvarligt på att sån här desinformation sprids. Hon säger att det finns rutiner i alla röstlokaler för att valet sker tryggt, säkert och transparent.
1: Rapporterade Malin Flodén.
0: Och nu så ska det, sägs det i alla fall, vara slut på busskaoset vi har hört om.
1: Ja, bussbolaget Go Ahead som på kort tid ställt in nästan 100 av sina turer, de blir nu tagna i örat av länstrafikens ledning.
3: Det är ett helt batteri vi sätter igång med.
2: Det säger Peter Wretlund, socialdemokrat och ordförande i kollektivtrafiknämnden.
3: Vi jobbar med dagliga avstämningar. Vi ska ha skriftliga rapporteringar av företaget. Och vi gör också en översyn av möjliga åtgärder utifrån gällande avtal.
2: Ja, de nya rutinerna infördes direkt efter torsdagens nämndmöte där KLTs trafikdirektör var med och gav en fördjupad bild av vad som brustit och orsakat busskaos i framförallt mellersta delen av Kalmar län. Vid nästa nämndmöte, den 8 oktober, är det dags för det aktuella bussbolaget att stå inför ledamöterna.
3: Då hoppas jag att de kan redovisa den 8-10 att de är på banan ordentligt och har varit det under en lång tid.
1: Reporter även här, Malin Flodén.
0: Och så om att kung Harald av Norge somnade in i morse, 89 år gammal.
1: Och en av Kalmar FFs norrmän, Sivert Överby, han minns kung Harald inte minst för talet efter terrordådet på Utöja.
4: Jag kommer ju väldigt gott ihåg 22 juli så hade han ett tal som var... Det är nog den finaste talen jag någonsin har hört. Han var liksom, det var aldrig att han var konge, han var en far, han var en bestefar, alltså farfar. Och väldigt bra på att få samla nationen på det sättet att han gjorde sig själv kanske mindre än vad han var. Någonting som kanske gjorde att det var enklare att gilla honom med.
1: Sivert Överby alltså om kung Harald.
0: Och vill man höra mer om kung Harald så har vi ju massa olika inslag om det här såklart i Sveriges radioappen. Eller så kan man ju gå in på vår sajt om man vill det. P4 Kalmar lyssnar du på den här fredags eftermiddagen med Julia Rickard och så Bosse såklart på nyheterna. Och sen får vi ju inte glömma såklart Tobbe på trafiken. Hur ser det ut där?
5: En lugn eftermiddag i trafiken i länet. Inga störningar vad gäller tågtrafiken heller. Men tänk på att det är väldigt torrt i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Och det gäller ju stora delar av Götalandsområdet. Det är fortfarande låga halter av gräs och gråbopollen i luften också. Tipsnummer är 020 999 444.

0: En dag med Tommy Nilsson som ju vann Melodifestivalen 1989. Sen hamnade på en fjärde plats i Eurovision Song Contest. Dreamboat Dicky, som jag kallat honom bland annat den här eftermiddagen, han fick namnet Miss Breaking News. Det är alltså vår live-reporter ute på Rockabillyfestivalen i Emmaboda, Rickard Lindgren. Han fick ju tips av aliaset Bonnie Beretta som anordnar den här pin-up-tävlingen där. Vad han skulle heta och att han skulle gå in med självförtroende. Det ska han göra strax när han ska höra mer folk på festivalen. Om knappt en timme drar kvällspasset igång. Vi ska höra vad de hittar på. Här är Rasmus Persson.
1: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.
0: Tack för det, Rasmus. Nu ska vi över till... Miss Breaking News. Hallå, anropar Emmaboda. Är du där?
2: Miss Breaking News rapporterar live från Rockabillyfestivalen i Emmaboda. Jag har slått mig ner och sett väldigt glatt och trevligt gäng här. Hej, vad heter du?
3: Jimmy.
2: Jimmy, du har inget sånt gött pin-up-namn.
3: Nej, inte direkt.
2: Jimmy Bimmy Baby, inget sånt, nej?
3: Nej, inte. Jimmy Bonne kallar de mig för.
2: Ja, inte så pinuppigt, nej, men det är taget. Brukar du hänga på Rockabillyfestivalen?
3: Ja, det har hänt några gånger nu, ja. Jajamän.
2: Vad är det bästa med den här festivalen?
3: Ja, det är sällskapet och musiken, lite goa bilar, det är lätt umgås.
2: Vad säger ni andra då? Det är ett helt gäng här. Vad säger du? Hej!
4: Hej, hej, hej, hej.
2: Vad heter du?
4: David heter jag.
2: David, varför hänger du på Rockabillyfestivalen i Emmaboda? Berätta.
4: Det är ett trevligt inslag. Massa goa folk och massa trevliga bilar.
2: Ska du ställa upp i pin-up-tävlingen?
4: Ja, jag jobbar på det.
2: Du jobbar på det? Berätta, hur jobbar du på detta? Berätta.
4: Alltså, det går sagt, jag har inte riktigt formen.
2: Och med tanke på vad du har i handen så känns det som att den här formen kanske inte kommer slå till ikväll. Men imorgon kanske vi kan ta nya tag, eller vad säger du?
4: Ja, plötsligt händer det ju.
2: Vad ser du mest fram emot då här då, helgen som stundar?
4: Ja, det är marknaden, imorgon är ju bra. Se om vi hittar lite skrot.
2: Lite skrot, livemusik är något som lockar?
4: Ja, musiken är jättebra i år.
2: Och en och annan grogg kanske?
4: Det kan ju hända att det blir så.
2: Det kan ju hända att det blir så. Mina vänner, jag ska inte störa er mer. Tack så mycket för det här. Miss Breaking News rullar vidare. Du ska träffa fler. Glada, hej på er. Och Jimmy Bimmy Baby, jag tror på dig nu. Ha det fint.
0: Miss Breaking News, du fick ju tipset där av Bonnie Beretta att gå in i en roll med en stark personlighet. Har du hittat henne än?
2: Jag håller på att kanalisera min inre Miss Breaking News pinuppa här så gott det går och tycker väl att jag är på ganska god väg. Jag känner ju liksom höften bara vinklar ut ibland när jag minst anade. Här är ju ännu fler glada människor. Hej, vad heter du?
5: Va?
2: Vad heter du?
5: Tina.
2: Tina? Ja. Du, Rockabillyfestivalen, vad är det bästa med den?
5: Folket, vännerna, musiken, bilarna.
2: Ska du vara med i pinupptävlingen imorgon?
5: Nej, ska jag inte.
2: Varför
5: inte
2: då?
5: Det vet jag inte.
2: Har du något sånt här fint pin-up-namn? Nu tänker du efter väldigt länge här.
5: Ja, det jävlar gör jag. Betty Boop.
2: Betty Boop, tack för den. Betty Boop, ha en fin kväll. Miss Breaking News, tåga vidare. Julia, jag lämnar över till dig nu.

0: Benjamin Ingrosso har vi ju där med Kite. P4 Kalmar är kanalen du lyssnar på med Julia och Rickard Lindgren som fått namnet Miss Breaking News den här fredagen. Men nu är klockan 16:15, det är dags för Ekot och det är med Henrik Zell.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Tjörn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot 16:45 i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kongen. Så ja.
4: Han har alltid brydd sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och det var en måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han det och han föles. Nu är det många år sedan jag mistade min egna bestefar men han är bestefar.
4: Bestefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och Carina, vilken betydelse hade kung Harald?
2: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bästefar, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
1: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
5: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
1: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
5: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette-Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
6: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är ännu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
7: Jag tror du är strong. Jag sa det hela natten, vi är i hospital.
6: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: I Kongo Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
8: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
9: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
10: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
8: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
1: Reportrar var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
10: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga.
11: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
10: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om, utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
11: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
10: Jag vill inte närmare kommentera det.
11: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
10: Jag vill inte närmare kommentera det. Utan det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
12: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
13: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
14: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ta ansvar för det, men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
13: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
12: Idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Jag kommer att finnas kvar här efteråt.
13: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
15: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
13: Vad lyssnar du till när hon pratar?
15: Det viktigaste är barn och familjer.
13: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
15: Ja, jag ska vara ärligt. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD. Ja.
16: Vi får se.
17: Och ska du rösta på hjärtat eller?
16: Ja.
1: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
0: Och där slog klockan 5. Du lyssnar ju på P4 Kalmar med mig, Julia Lagqvist, och så Rickard Lindgren som idag fått namnet Miss Breaking News efter att ha varit på Rockabillyfestival i Emmaboda och fått lite experttips hur man är en bra pinuppa. De här tipsen fick han av Bonnie Berätta. Tack för det, Bonnie. Nu tycker jag vi kollar till trafiken. Hur ser det ut, Tobbe?
18: Det ser fortsatt väldigt, väldigt bra ut. Inte ens mycket trafik på en sträcka där det brukar bli en del köer. Då tänker jag på E22, Västervik, Oskarshamn, Gladhammar, Bälö. Där trafiken påverkas av vägarbetet. Men där rullar det också på riktigt bra faktiskt. Men tänk på att det är väldigt torrt i skog och mark, vilket är stor till mycket stor risk vid skogsbränder. Gäller ju stora delar av Götalandsområdet. Inga störningar vid tågtrafiken heller. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Busskaos, strandade resenärer, inställda turer i massor. Det här är något vi hört om i våra nyheter, Malin.
1: Ja, vi har ju det. Aldrig förr har problemen varit så stora som nu i samband med att Kalmar länstrafikens nya busstidtabell börjat gälla. Och vi kan väl börja med att höra Elin i Oskarshamn, en av många som drabbats då bussen inte dykt upp.
2: Det var flera stycken som skulle upp till Nyhem, det är ett ålderdomshem. Jag skulle upp till min syster och jag skulle åka då med bussen så gick vi 7. Och de också. Men det kom ingen.
1: Nej. Och hon kom fram till sin syster först efter dygn senare. Jag vet inte hur det gick för de andra resenärerna.
0: Ett dygn, det är lång tid att få vänta. Du är ju reporter, ska vi säga, och tittat på det här. Vad svarar KLT, alltså länstrafiken, att deras bussar inte dyker upp eller att de ställs in?
1: Ja, de är ju inte glada, milt uttryckt. Jag ringde upp Peter Wretlund, socialdemokrat och ordförande i kollektivtrafiknämnden tidigare i veckan här. För det är ju så att det är de som köper in tjänsten att genom upphandling ta in bussbolag som kör åt dem deras turer. Och så här sa han då.
3: Jag har inte varit med om den här situationen tidigare. Man kan väl säga det att normalt sett när man drar igång trafiken i augusti månad så finns det alltid lite barnsjukdomar som man får rätta till och justera på olika sätt. Men det här har varit så graverande den här gången så att jag reagerar mycket skarpt på detta.
0: Vad gör de då för att få ordning på det här busskaoset, om vi ska kalla det?
1: De gör flera saker. Till att börja med så bjöd de in KLTs trafikdirektör till nämndens möte igår som då redovisade för kedjan och var det hela brustigt. Och det som kom fram då är att det är framförallt ett bussbolag, Go Ahead, som kör i framförallt Oskarshamnsområdet som har brustit här. Bolaget har ställt in uppåt 100 turer på grund av bland annat förarbrist.
0: Men att lägga skulden på en enskild aktör på det sättet, jag menar, är det inte regionen med Wretlund och gänget i nämnden som ändå är ytterst ansvariga?
1: Precis så tänkte jag också, och så här svarar Peter Wretlund på det.
3: Det är ungefär som att gå och beställa på en restaurang. Om man beställer en huvudrätt och får endast en förrätt. Alltså det är, men ändå får betala för huvudrätten.
1: Kort och gott så menar han att köper du en tjänst så ska den också levereras, kan man väl tolka det som.
0: Okej, så hur ser man då till att de här bussarna går nu? För resenärer ska ju inte behöva oroa sig för att deras bussar ska komma eller inte ska dyka upp.
1: Exakt. Resultatet av, eller det som blir konsekvensen av kollektivtrafiknämnden

0: erbjuda stöd i kvalitet och planering. VD för GoAhead är kallad till ett möte med trafikdirektören den 28/8 för att presentera en tydlig plan för att få bort de inställda turerna. Vi har också kontakt med de fackliga organisationerna och vi gör också en översyn av möjliga åtgärder utifrån gällande avtal och så vidare.
1: Man kliver in med flera åtgärder och skärpta rutiner alltså, och det hela går i mål på nämndens nästa möte den 8 oktober kan man väl säga. För då är bussbolaget kallat att närvara och redovisa hur det hela har gått.
2: Om de inte då får ordning på problemen, alltså om det är fortsatt inställda turer och de inte lyckas leverera utifrån det här uppdraget de har fått, vad kommer hända då?
1: Det är guldfrågan som Wretlund inte riktigt vill svara på, men han säger ändå så här.
0: Nej, men då är ju den här punkten som jag redovisade kring att vi håller på att titta översyn av möjliga åtgärder utifrån gällande avtal. Då handlar det ju att gå tillbaka och se juridiskt vad kan vi göra och så vidare.
1: Kan bussbolaget bli av med sitt uppdrag?
0: Det jag svarar inte på detta nu, utan det handlar ju om den här översynen som vi gör just nu.
2: Lite oklart.
1: Ja, och det är väl kanske oklart för dem också. De får reda på vad de kan och inte kan göra under den här perioden. Vi får se och fortsätta följa detta.
2: Jättebra, och det är ju du såklart. Fint, Malin Flodén. Stort tack för det här.

0: Lale, har vi där med en stund på jorden. Du, Bosse, Norges kung Harald, han avled i morse.
1: Han avled och blev 89 år gammal. Helene Nilsson från Blomstermåla som driver en podd om kungligheter. Hon vakade i natt.
2: Alltså det här är en sorg, och det är fantastiska bilder som nu kommer från Karl Johan utanför slottet där massvis, det är lite Diana-feber i det här. Jag är ganska tagen faktiskt.
3: Varför var han så uppskattad?
2: I mean, han har hållit en fantastisk linje genom alla år. Han, framförallt så tänker jag att han är en mästare på att vara mänsklig i sina nyårstal. Han gör ett otroligt framträdande efter Utöja. Så han är en landsfader av stora mått.
1: Helene Nilsson där om kung Harald. Och vi hade ju Lale en stund på jorden innan. Jag undrar om inte den spelades efter Utöja på den här högtidligheten, eller vad man nu ska kalla den.
0: Vet du, det har du nog rätt i.
1: Minnesstunden.
0: Du, vi ska lämna Norge och till en trafikhändelse i Kalmar i eftermiddag som var både ovanlig och lite dramatisk.
1: Ja, en personbil körde in då på gångbron mellan Västerport i centrala Kalmar och fängelset. Det går ju en träbro där, och bilen körde enligt vittnen fram och tillbaka innan den till slut då lyckades backa ut igen då genom den här 1600-talsporten och kunde komma rätt igen. Och P4 Kalmars reporter på plats då berättar att det ju inte finns några hinder för bilar att köra in från det här hållet på Tränbron. Men mycket, mycket ovanlig händelse.
0: Kanske får sätta upp lite hinder där då, nu.
1: Kanske.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Kiss har vi ju här. I was made for loving you. Nu så ska vi över till... Rockabillyfestivalen i Emmaboda. En sista gång den här eftermiddagen i P4 Kalmar. Där vi har vår reporter Rickard Lindgren. Eller som jag kallar honom idag, Scoopin' Rick.
1: I ett litet vitt tält här på festivalområdet så ser jag någon som sitter och får sitt hår lockat. Det ser riktigt tjusigt ut. Hej, vad heter du?
2: Susanne Brandström.
1: Susanne, det frisyren här börjar sakta men säkert komma på plats. Det är lite pin-up-style över dig.
2: Det är snyggt. Det är jättesnyggt.
1: Det är det som är meningen också, ja. Kanske.
2: Nej, det är absolut, absolut.
1: Susanne, har du något sånt där roligt eller fint pin-up-namn?
2: Nej, det har jag inte, utan jag heter Susanne.
1: Ja, du känner att det räcker. Du kör Susanne bara. Ja.
2: Helt rätt.
1: Och Susanne, du får de här lockarna av vem då? Hej!
3: Hej, Eva Nelson.
1: Eva Nelson, är det liksom den här frisyren som gäller på folk den här helgen? Vad säger du?
3: Det är mycket 40-50-tal, pin-up, amerikanskt. Så som man såg ut förr i tiden, det är grejen. Gärna lite extra stort och lite extra glamour.
1: Är det ju mer glamour desto bättre? Är det så med den här stilen att the more the merrier helt enkelt?
3: Absolut, fast det är också väldigt snyggt när ni kör 40-tals arbetarstil. Det är väldigt läckert.
1: Har du något sånt där härligt pin-up-namn, kanske kopplat till hår eller frisör eller något sånt?
3: Min lilla business här heter Evas Vintage Hairdos och jag kallar mig för Miss Delana när jag är pin-uppa, som jag är till exempel på tävlingen imorgon.
1: Ja, du ska vara med i tävlingen? Jajamän. Och det säger du nu, din buse. Du stod och höll inne på den. Jag var ju och pratade med Bonnie Beretta som är med och arrangerar tävlingen tidigare och jag fick lite heta tips. De kommer ju inte jag dela med mig av till dig nu, för det blir ju fusk. Vad säger du? Är du taggad på tävlingen?
3: Absolut. Jag är skitnervös och jättetaggad.
1: Vad är du nervös över?
3: Ja, att man ska typ kräka, snubbla, skita på sig, ramla av scen. Men det ska nog gå bra. Jag ska låta bli det. Jag ska försöka låta bli det.
1: Det kommer nog gå alldeles utmärkt. Du, stort lycka till på tävlingen imorgon. Och så ska ni få fortsätta fixa till rockabilly-frisyren här. Och ha en riktigt, riktigt trevlig helg.
3: Tack så jättemycket. Detsamma till dig och dina lyssnare.
1: Tack. Susanne, ha en fin helg.
2: Tack, detsamma.
1: Hej på er.

0: Somber med Homewrecker är det ju vi hör där i P4 Kalmar. Klockan, den har blivit 5:05 och det är dags för Ekot på en minut.
1: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
2: Han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet min egen bestefedre, men han er bestefar.
3: For hele Norge.
2: Ja.
1: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
0: Tack för det, Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.

0: I love to hate you med Erasure. Nu dags att kolla till trafiken.
1: Vi kan börja summera en väldigt lugn eftermiddag i länet, både på vägarna och i tågtrafiken. Men tipsnummer, det är ju dygnet runt. Och då svarar vi på 020 999 444.
0: Och så har klockan gått och blivit 17:30 och det är dags för lokala nyheter med Bosse. Och du, Bosse, polisen, de uppmanar båtägare till vaksamhet vid hamnarna i länet.
2: Ja, man har märkt av en våg av nattliga båtstölder och stölder av båtmotorer då i Sörmland och Östergötland. Och det här, det kan sprida sig söderut. Minst 11 stölder har anmälts inom loppet av ett dygn och internationella ligor tros ligga bakom, det uppger Västervikstidningen.
0: Och en 18-åring från Oskarshamn döms till ungdomstjänst för innehav av en stor mängd barnpornografi.
2: Ja, vid en husrannsakan hos dem så beslagtogs dator och mobiltelefon, och i dem så hittade man då bilder och omkring 100 filmer med material som bedöms vara särskilt hänsynslöst.
0: Något lite roligare idag så har SVT:s Antikrundan, Långköraren, den har spelats in i Kalmar.
2: Mm, håller nog på än, för jag såg någonstans om att de skulle spela in ända till 6.
0: Just det, då skulle de dra repet.
2: Precis. Och att inspelningen att den sker just i Kalmar är ingen tillfällighet, det säger programledaren Ann Lundberg.
3: Vi älskar ju Småland på Antikrundan. Vi kommer ju hit nästan varenda år till någon ort. Mm. Smålänningar levererar alltid. Fina grejer, roliga människor, mycket dialekt, kul.
4: Varför är Antikrundan en succé?
3: Jag tror att man får lära sig någonting. Det är liksom lite konsumentupplysning. Är man en sån som gillar att gå på loppis och auktioner så får man lära sig en hel del. Vad man ska titta efter i byrålådor och läsa, se skillnad på en äkta och förfalskning och sådär. Och sen är det roligt att se människor bli glada och överraskade.
2: Ann Lundberg intervjuad av Olle Tyrbo.
0: Och så verkar det här regnet vi hade för ett par veckor sedan ha gjort väldigt gott.
2: Ja, det är inte lika torrt i markerna längre, och idag så kom beskedet från länsstyrelsen att eldningsförbudet är upphävt i hela länet. Och det var det från 12 idag. Det infördes 11 augusti.
0: Underbart. Stort tack för det, Bosse Nilsson.
2: Tack.

0: Miley Cyrus med Flowers. Jag som heter Julia Löfqvist, jag säger tack för mig. Det är också min kollega som jag kallar Ricky Heartbreaker. Nu, kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06.35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat. Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut. Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av. Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer. Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu. Eller har ett sånt förråd av brunost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av, ja men ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se nu. Testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Öxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad och jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det. Skickade in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla. Och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Ja, nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag, jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så tänkte jag, undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Otroligt. Ja. Vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet. Ja. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha.
0: Ja. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: Men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så att, nej då, så det är jättebra. Men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart.
1: Ja.
0: Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge.
0: Mm.
1: Mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja. Och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då.
0: Mm.
1: Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum för de som inte helt håller på att vandra. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är det, ja, just det. Ja. Jag visste att man kände det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe.
0: Ah.
1: Mm. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild.
0: Mm-hmm.
1: Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden.
0: Mm.
1: För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsräddare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampebil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag la märke till då. Så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejsene? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej men nej. Och,
0: nej.
1: De var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt, utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag, men ja.
0: Ja. Ja, herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lika gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit en 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja. Mm.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten, liten flicka som åker, som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Ja, men det,
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan det kom någon svart bil där och hämtade oss. Och det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag att jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, du har, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Detsamma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mejl, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt, och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud, bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan och Roy Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet, där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en Mona ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag före din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart.
1: Mm.
0: Hur

0: Först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge.
1: Ja.
0: För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
1: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
0: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert.
1: Mm.
0: Det kommer kännas fint.
1: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
0: Han heter Christian.
1: Christian. Hade du liksom, ja. Visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
0: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej. Så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
1: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom chockerande kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
0: Nej, inte krockar så. Mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om det,
1: ja.
0: Det var för ja, men, ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm,
1: ja.
0: Men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt.
1: Ja.
0: Och så på kvällen där när vi höll på liksom och göra ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan. Aldrig frågade mig, vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om?
1: Nej.
0: Jag vet inte riktigt bestämt, men vadå, vad ska du ha då? Nej, men jag ska ha kostym. Och då, och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
1: Ja, men precis. Du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
0: Ja, precis.
1: Ja, men det var något annat.
0: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
1: Mm. Ja. Ja, jag har bara sett det på bild men det ser onekligen festligt ut.
0: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler,
1: ja.
0: Att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger,
1: ja, men
0: senast
1: alltså,
0: i somras. Kära... Det är plockat ett vykort.
1: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder! Norge! My God! Man måste uppleva
0: grannland.
1: Det. Ja, eller
0: ja, att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
1: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
0: Mm, det ska vi se till och hedra honom ikväll.
1: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutits salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här, här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrad i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här, ja, här i Norge när man pratar. Och jag pratar med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att, alltså, jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och de tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge. Så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles strax, det är närmare bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en väg, en paradväg här genom Oslo för att sen komma till komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort, och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag, men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon, vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt. Ja, men...
0: ja, det hoppas vi med.
3: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
3: det är en bra grej.
0: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
3: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Böj och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Böj från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja. Mm.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner? Eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Mm. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Mm, ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Sen vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år. Ja. Det var alltså 1972 det jag.
0: Ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne.
0: Hmm.
1: Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, ja precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag är 5 år då.
0: Ja, precis. Men du... har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19 och fick barn. Så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album. Men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det sådär.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Ja, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra. Va?
0: Ja.
1: Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten.
0: Mm.
1: Eller, det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Jag kramar om, jag får någon kram då och då och de hjälper mig med tvätt och sted. Det
0: perfekt.
1: Jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och affärerna är likadant här i närområdet som jag går till. De är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting att gnälla.
0: Nej. Ja,
1: jag har
0: men
1: det
0: du,
1: bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Mm. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kom att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och gjort, så åkte jag fast för fortkörning såklart.
0: Nej då.
1: Ja, och då stoppade de mig. Och då var det så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn, och det är ett väldigt svenskt namn, med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska, och hans engelska var ju helt kass. Så att, ja, och jag började grina, för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig håret och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om men okej. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student. Ja. Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde tolka så bra, så kom han tillbaka så bara, åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det, bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men vilken soppa. Herregud, Lotta. Det lät ju liksom som en 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det är jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehype på engelska. Och jag förstod ju mycket tidigare.
0: He is the police. He's saying here.
1: Yeah,
0: that,
1: exactly. Så det var... Ja, men det är en rolig historia idag, lite senare i livet. Absolut.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt. Alltså det var ju så.
0: Ja, det var så.
1: Ja. Mm. Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfars bilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt.
0: Det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis. Fast jag hade tagit det lagligt, så det hade ju kört upp och allting, så det hade jag gjort rätt, men ändå. Men nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort. Det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja, så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta. Det tackar vi för.
1: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta, Nyhetsklubben. Varsågod!
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
11: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
10: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
12: Du lyssnar på Barnradion.
13: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
14: Kunde man inte,
13: började den bruna hönan försiktigt.
14: Vi tycker, hönor ska inte tycka,
13: skrek tuppen.
14: Här tycker jag.
13: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
14: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
13: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
14: vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
13: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst:
14: så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs.
13: Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning, avslappning, uppburning och koncentration, djupandning och restövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar. Djupandning, viskade Bes, och alla fyra andades djupt med magen. Uppburning, viskade Blond, och alla fyra burrade upp sig. Koncentration, viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster.
15: Vi vill dela rättvist.
13: Tuppen välte färgburken.
16: Men, sa han. Inga män, sa hönorna.
13: Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
16: Vad besvärligt, tänkte tuppen och hängde med huvudet. Vad skulle han nu göra?
14: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
13: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas. Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har, sa två hönor som kommit på besök.
17: Ja, visst har vi,
13: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså, ja, det kändes som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
5: Ja.
7: Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin att bli till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Downs syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Både nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska slå sig in sig själv i en puppa och tänka nu gör jag mitt och börjar rata. Och sova, äta, vila, rata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P3 P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartext reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Trevlig helg.
13: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
14: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
13: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
14: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
13: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
14: Ja, jag pratade med bland annat några femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
13: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
15: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
16: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekingelaget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalade från Andorra.
15: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprinten Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
3: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
15: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
17: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
15: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
18: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten för nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Killed the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.

Det var Markku Aro med Ensi Kerta, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen hände något oväntat, och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Mm. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Det var Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer ett, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Nam, fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Better Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhda hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varit ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansikte. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackheart.

Juhani Markkola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000, det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda, en brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskus världen som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så Vi ser väldigt mycket fram emot det.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam- och herrsidan. Och Radio Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende ändå. Det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet. För där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Agnes från Stockholm tidigare i sommar.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en liveinspelning med Agnes, gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här låten

Till och med ni där borta har släppt vinglasen ser ut som. Okej, okay, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sträcker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi gör det.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej. För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det vår chans.

Den har varit med när folk har kommit ut out of the closet.

Du hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: Här är P4.
1: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så rycktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
3: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
4: Is it credible information?
3: I do believe that we can trust it.
4: Det var i måndag som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
3: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
4: Henrik Damberg, Budapest.
2: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
5: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
6: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
7: Så kommer Andreas Lektesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt nu. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spanien. På första gång på 16 år. Allt för Norge!
6: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
5: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Grieve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
0: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
0: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
0: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
0: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
5: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: P4 Live. Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren. Jag tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med?

Check på den. Tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Vi älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Hallå, min dotter på 7 år. Innan jag får hit att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara de och jag. Då kör vi! One, two,

rätt nu. Ett 80 Langgård. Studie från idag i Handelsbyn. Dritun. Tandlås och turbin i den medvåning. Du sagt. Äntar du ditt tajt med yren och driter. Nu har vi en granren i ett år idag. Men reven snajker som smyger. Så skullar, angest, mot hjärta så livrullar. Rymmer snajket hos mig är. Du sagt, du vet sagt, jag är kunde i Dennis. Grejer mitt att göra i lag Dennis.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är pricken vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Ju Abbas, Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska. Alltså, va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Mm, ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Och, men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag, men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, hur kan, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
2: Ja, alltså det liksom, kan man säga, som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor in the force, som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning, ungefär som när man startar en motor. Va? Stannar av och startar om en motor på nytt alltså, och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok. Eller man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den. Och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått, så att man inte begår de misstagen en gång till, utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Ja, blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Aha. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten, så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15, för att det ska vara prick alltså, va?
0: Och startar du om liksom systemet. Och det här förstås är ju en tröst, om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
0: Och det här upptäckte du redan som barn då, när du såg Star Wars eller?
2: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
0: Visst.
2: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas, och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
0: Nej.
2: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
0: Att man har, alltså man har rätt att finnas, kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
2: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv, och försöka göra allting så gott jag kan för människor, alltså samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
0: Oh, jag har det så smart.
2: Jag har alltså alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid, ja, även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
0: Ja, ja, ja.
2: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag rent naturligt. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
0: Uh-huh.
2: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år, så kommer det att bli många konvent. Det kommer kanske att bli också nya filmer. Man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om, för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
0: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
2: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
0: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig, Mikael.
2: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
0: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Det här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lidö Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har alltid brydd sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja, men har ju sett han många gånger och det var måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara någon vecka sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han känns, nu är det många år sedan jag mistade min egna bestefäder, men han är bestefar.
4: Bestefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trossats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror att du är strong. Yesterday, all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutte Beegede Danmark för just folkmord.
8: I direkte folkedrap der har foregået fra den danske regering eller den danske stats side over for det grønlandske befolkning.
7: Den grønlandske regeringen vädjade idag om at resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och mana istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split med danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20.

0: alt for Norge var hans valgspråk. Og i dag ga virkelig de norske gutta alt for Norge. For Kong Harald, for hele Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. For første gang på 16 år. Alt for Norge!
1: Eurosport Norge der. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern, och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
2: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta, USA, och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 lag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot Finnkampen i helgen, där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
3: Och det här är Karlavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i
1: kyrkan? Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, är det, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är ju där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din alltså fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar?
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Ja, vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi en sväng, går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting när man är ute och går. Liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Det har varit lättare. Och vi har lärt känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu där på den här gruppen. Så vi känner samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig.
1: Ja, det är det. Sen har jag ett väldigt trevligt grannar också som hjälper till också, så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar nästan varannan dag liksom.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag vill och känner för det. Utan det är inte gått på mig liksom och frågar hur mår du idag då? Liksom, utan får jag svara om man ökar och vill prata om det. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså, det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna började då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det har inte varit så mycket nu under sommaren, men då har grannarna till hjälp istället.
0: De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem, men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar och... Jag har ingen egen hund med mig och ute och går ändå, då, men vi kommer ut lite.
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt, känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet, eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå, Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagskvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Så sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa när man i många stunder har varit lite svårt och så här. Så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, packningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör dem fina igen? Eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Ja, så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag. Det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte. Jag är den enda som håller på att pyssla lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så att, vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och detta. Då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga som man blir lite främmande. Kommer lite ifrån det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, då, det är jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för lite för gammal kan man säga. Vi är närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Segt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det som det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, så nu på semestern, alltså man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då, vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Lite så. Så liksom, och så gärna då, den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, men Morris, vi försöker sova nu. Men han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang. Särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var mycket. Med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite lugnvänlig.
1: Man är gammal så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl.
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, va, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Sven? Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
1: Men det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Helvete. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja,
0: hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Det Hur då menar du? Mm.
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var.
0: Mm.
1: Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då. En kung har dött.
0: Mm.
1: Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande.
0: Mm. Ja.
1: I ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt, eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Mm. Men först naturen?
1: Absolut, absolut naturen och ensamheten.
0: Vad?
1: Jag vill vara en... Ja?
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Mm. Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men ja, lösa det problemet, men det är ju ändå den som är i vad ska jag säga, i den här situationen.
0: Mm.
1: Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och ja, om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga att, eller på något vis meddela att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Mm. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

inte jag är med. Det är så tyst ner från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

0: tid som bara går och aldrig.
1: Lars Winnerbäcks Elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare kvällen minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
8: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the 3 multifunctional displays in the cockpit went black.
9: Is it credible information?
8: I do believe that we can trust it.
9: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
8: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
9: Henrik Damberg, Budapest.
2: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst. 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua Varberg och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Jag tror att det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var ju bara 2 så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns
1: jag inte. Ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng. Ja.
0: Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fika och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. För att jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. På hösten då så var det en kille, han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Mm. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Ja, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Ja, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra och sen här kyrkväl också, i kyrka. Mm-hmm. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående. Hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde bra beröm som kyrkvärd. Jag har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon. Och sen kick-off har vi imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.

0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Jajamensan. Då är sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det är bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt. Kom igång.
0: Ulf Nilsson, Bua Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket. Du.
0: Och tack för att du var med.
1: Vi välkomnar den 27 september klockan 17:00 i Välbacka kyrka.
0: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, Välbacka kyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Ja, den som är... sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Om du är i krokarna, du kommer att äta på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf, och tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej, ja, detsamma. Hej. Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta, 020 22 10 30.

0: Ariana Grande som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Och jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när du sätter fart.
0: Ja, visst. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så, de behöver ju mig alltid så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem, utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis, eller vad man ska säga, och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting att jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där, utan de har sina rutiner. De vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här, de försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så det här, det låter som att här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbentare och pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter att min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kom att rå lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp. Den pratar om Åveda. Jag vet inte, vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på, vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte. Det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften. Och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte. Jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men
1: ja. Nej, men jag vet inte, det är liksom, ja, jag vet, jag tycker det är liksom totalt avslappnande och liksom sitta och känna och lyssna på, ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men nej, jag vet inte, man slappnar av på något vis och man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen, eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Oftast skogen och stranden framförallt, för jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden, så att där nere när man har havet brusande liksom beroende på veder och vind liksom, men det det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara, absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med både en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Du längtar ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går, men ja, vi får se var. Om kommer det regn här ikväll så jag vet inte, men de säger det, men det är jätteskönt nu i alla fall, så att jag sitter gärna ute så länge det går och tänka och
0: Hampus Furster på Gotland, njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året, för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar, och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja, nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 utav de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor, och han hette Bruno. Och den jag hade året efter, som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt, och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Oj, det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är Hallå? Kvar.
0: Jag nu försvann kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är
1: jag
0: vi med
1: hörde
0: igen.
1: Dig. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, ja, man vet okay. inte. Vi gräver inte
1: Nej,
0: mer
1: man
0: i
1: vet
0: det.
1: Inte. Nej.
0: Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Åh, det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx ja. Också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men
1: ja.
0: Jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen. Och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx.
0: Mm.
1: Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej, men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. De tog hand om mig. Jag var så trött då, så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra, men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja, ju.
1: Absolut, och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar, för det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund. Annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där bredvid dig kanske, eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack, det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej, hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digitalredaktör Hugo Götberg. I Slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdighet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Jonåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och tala in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry For You med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så Mycket Bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så Mycket Bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter, 2010 var hon med, fick jag reda på nu, så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugg Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att det faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

0: home.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: This is it, den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, This is it, tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

0: truth. Guys, how many of you guys like to look at naked women? Let me hear ya. Girls, be honest with me.
1: Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, du får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där. Mm,
1: hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja, alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Seina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna. Det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan, om du vill, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar. Det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti. Och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt, Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen, och en knapp timme sen heter det kanske, och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton, och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter Lemark. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det. Och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack för en så mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic May.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare, skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som man känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej, hälsar Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgs kalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgs-Posten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
2: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmordet i Rwanda 1994. Mannen anklagas bland annat för att ha kastat en handgranat in i en grupp tutsier som sökt skydd i en fotbollsarena. Mannen flydde till Nederländerna i slutet av 90-talet och greps för 2 år sedan. Själv nekar han till brott och väntas överklaga domen, rapporterar BBC. I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.